0: Българско национално радио.
1: Четири часа новини. Испанският съвет за ядрена безопасност даде зелена светлина за удължаване на работата на атомната електроцентрала Алмараз до 2030 година. По план, извеждането на единия реактор от експлоатация трябва да започне на 1 ноември 2027, а на втория година по-късно. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
2: Споразумението за спиране на двата реактора е подписано през 2018 година от собствениците на атомната централа и Националната компания за радиоактивни отпадъци. Двата блока на АЕЦ Алмараз бяха първите предвидени за затваряне, въпреки че през 2020 получиха одобрение от Съвета за ядрена безопасност за експлоатация в продължение на 10 години. Реакторите са с мощност от малко над 1000 мегавата всеки и в момента осигуряват около 7% от електроенергията в Испания. Новото становище идва след промяна в позицията на компаниите, които управляват централата и искат тя да продължи да работи. От Министерството на екологичния преход заявиха, че очакват доклада на Съвета за ядрена безопасност, за да вземат решение относно подновяването на лиценза за експлоатация, което би удължило срока на действие до 8 юни 2030 година. Окончателното решение е от компетентността на правителството в Мадрид. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас жителите на няколко ямболски села са в протестна готовност поради проблеми с електрозахранването. Причините са честите и внезапни спирания на тока в селата Лесово, Гранито, Мелница, Вълча Поляна и Малко Кирилово и Голям Дервент. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
3: Токовите удари са ежедневие в нашите села, а жителите негодуват срещу нас кметовете, заяви кметът на Гранитово Христо Гечев.
4: По всяко едно време так спре. Дойди след малко пак. Так спре. Сутрин, като започнеш още от 6:30, 7:30, спре за секунди, 2-3, дойди, спре за половин час, спре за един час, по 10.

0: на 15-25 на ден.
1: За сега няма постъпили жалби за изгорели уреди, но неудобството за стотици жители е голямо.
0: Имаме няколко семейства, които отглеждат животни, и най-лошо е след обяда, когато трябва да се стоят, когато се прибират и няма ток.
1: Отговор за причините за токовите удари за сега от ИВН няма. В момента в Гранитово е организирана подписка, която ще бъде изпратена до ръководството на дружеството, както и до държавните институции. За новините, Даниела Костова.
2: В ареста остават задържани с близо 3 кг канабис в Силенград 60-годишен Мартин Максимов от село Капитан Андреево. Това реши окръжен съд Хасково, като му наложи най-тежката мярка за неотклонение. Информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: 2 кг 845 грама марихуана на стойност 29 092 евро са намерени на 12 юли в лекия автомобил на 60-годишния. Преди години той е осъждан за контрабанда на дрога, като е реабилитиран, но стана ясно в съдебната зала. По този случай е направил самопризнания и заявява, че съжалява за стореното, като иска по-леката мярка домашен арест, за да може да се грижи за болната си майка и за жена си. Според съда обаче, престъпление в което е обвинен е с висока степен на обществена опасност. Видно от материалите по делото и събраните по досъдебното производство до момента гласни доказателства, разпит на двама свидетели, се установява, че се касае за трансгранична престъпна дейност, свързана с трафик на високорискови наркотични вещества. В нея обвиняемият е участвал наред с други, неустановени към момента лица, сочи съдът. Ако Максимов бъде признат за виновен, законът предвижда наказание и лишаване от свобода за срок от 2 до 8 години. С тези мотиви Хасковският окръжен съд го остави в ареста. Определението подлежи на обжалване и протест пред апелативен съд Пловдив в 3-дневен срок. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Времето с Иван Василев.
4: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. През деня преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Шумен.
1: Добро утро! От първо студио на радио Шумен започва предаването По първи петли. Нека този петъчен ден започне с успивка, а в следващите 20 часа да бъдем заедно и дано от срещата останат само хубави спомени. Да си пожелаем леко и вдъхновено утро, изпълнено с енергия и добро настроение. Дали днешния ден ще е успешен и ще ни зареди с радост, това ще стане ясно по-късно, но пък аз си пожелавам от сега петъка просто да е прекрасен старт на предстоящия уикенд. Музиката в следващите 2 часа избира Пламена Бръчкова, аз съм Стоян Стоянов. Останете с предаването По първи петли.

Те поздрави за любимите ви хора с повод. А темите, които ще ни занимават рано сутринта в петъчния ден, са свързани с съдбата на един 34-годишен мъж, роден в Скопие, но прекарал по-голямата си част от живота в България. Ще поговорим за лятото, сезонът на селфитата, плажовете, пътуванията, снимките по Бански, красивите моменти и споделените преживявания в социалните мрежи. Защо го правим, защо искаме да покажем на света как се забавляваме и какво правим през лятото. Ще обърнем внимание и на една изложба, която представя история на 1250 години, събрана в 20 пана. Невероятната история на българската азбука, изложба, която гостува в крепостта край Попово. В следващия час ще отдадем почит на космонавтът Александър Александров. През седмицата площада в Умуртак се изпълни с хора, които преклониха глава пред спомена за този човек, останал в историята на България. Ще чуем негови съученици, ще чуем и завета на Александър Александров, оставен преди повече от десетилетие по време на едно от неговите гостувания в Умуртак.

0: С 34-годишният Георги Николов, който е роден в Скопие, ще ви запозная в следващите минути. Той обаче прекарва по-голямата част от живота си в България. Пътя му към Шумен започва от столицата на Република Северна Македония, минава през малко Благоевградско село и стига до града под Илчов Баир, където се установява със семейството си през 2008 година. Чуйте още от интервюто на Миглена Стефанова с Георги Николов.
1: Защо Григори стана Георги в България?
2: Не съм това, Георги, защото баща ми е фен на Левски, като е бил в България, идвал. И знаете, Георги Аспархов, най-великият той почина, за жалост футболиста на Левски, и затова харесах си това име.
1: А каква е вашата семейна история, която тръгва от Северна Македония, минава през Благоевградско и стигаме до Шумен?
2: Така стана, че бях роден в Северна Македония, Скопие. Там местим се в едно село до Благоевград. Няма много народ сега там. Сега са малко души. Ма е такова спокойно, хубави хора.

0: Помагаме си, като сме там.
1: А защо се преместихте от Северна Македония в България?
0: Нашите са идвали тук на почивки. Мини приятелите за жалост не са живи. Чичо Коло и Лиля Роса те починаха. Те са също македонци. От то село и Чичо Коло получи тук предложение за работа и доли в Шумен. И зато и ние дойдохме тук. Реших да се сменим, но то не е проблема. То, знаете, македонско и българско е еднакво.
1: Кога за последно си ходихте в Северна Македония?
0: Не съм си хора отдавна, защото там и че може би са и продадени нещата. Дядо ми, защото почина.
1: Изкъсваш с корените.
0: И тук по-ми харесва България вече. Тук са ми повечето приятели. И то така беше такова време тук, че нямаше много спорт при нас, защото ни повечето бяхме геймъри, играхме Counter-Strike, такива игри интересни. И още ги има, между другото. И...
1: Това ли наричате спорт?
0: Еми,
1: Компютърните
0: да,
1: игри.
0: Counter-Strike игри,
1: А друг спорт да тренирали ли сте?
0: да. И малко народни танци. При господин Чанов му той почина. И там просто, защото съм бил малък и не съм разбирал, че не става всичко наведнъж, както съм го искал тогава. И ми спадаш в някакви такива световъртежи, си мислиш, че света се върти около тебе, ама не те. И спадаш в едно величие, ама човек е по-добре да е по-такъв умерен и дядо къде има мяра в работа, ти мярка. Да не се прекалява. Исках се да съм първи, обаче истината е, че не мога да се седа си първи, разбрах го по-късно. Винаги ще има някой по-добър от мен. Може би, как прочетах някои книги на Дейл Карнеги, разбрах, че човек не трябва да се представя с предзнайстината. Защото ти сме социални хора. Всеки иска да има компания.
1: Да, психологията на Дейл Карнеги ли е тази, която ви води в живота?
0: Да, той
1: И какво е
0: даде.
1: основното в нея? Какво сте си извадили като изводи?
0: Да не се представяш с качествата. Да признаеш, че има някой по-добър от тебе или по-божеш. Няма срало. Просто трябва да си го признаеш.
1: И така, по-щастлив ли се чувстваш, по-спокоен?
0: По-щастлив най-вече, защото си пикал истината.
1: А чувствали ли сте се чужденец тука?
0: В началото да се признаем, а после като почнах, защото аз израсах с компютърните игри, нямаш много и контакти, защото ставаш и асоциален пред компютъра. И може би съвети да не се прави баш те, да имам някаква мярка. Ако може да е, кога ще еш полезно от компютъра да си поръчаш някой клик, да гледаш някой филм, по-ще е полезно, отколкото да седиш безцелно на игри. Защото става вече мания и не е добре за здравето вече. Почват очите, почват други проблеми. Обездвижване.
1: Какво е всъщност предимството на това да израснеш и да живееш в две държави?
0: Но като дойдеш в другата държава, мислиш по нов начин. Малко се отдалечаваш от родното си място.
1: Не ви ли липсва Македония?
0: Полюсен, като си пусна някаква македонска песен на Володя Стоянов.
1: Сега работите на
0: Да.
1: бензиностанция. Доволен ли сте от работата си?
0: Доволен съм, да ми харесва, защото аз се анализирам. Не съм за завод, защото там е тегаво, да ви кажа честно.
1: Защо?
0: Почва всеки да ти дава зор, те там мислят, че си, нали, робот, пък не, той човек е човек. Трябва да почива, а там няма почивка и човек в един момент, нали, приключва, не може да е си на макс.
1: И бензиностанцията ви се оказа едно
0: Да.
1: хубаво място
0: Много е
1: за
0: хубаво
1: работа.
0: говориш с хората. Забелязвам тук повечето хора, че не са българи в Шумен.
1: В какъв смисъл не са българи?
0: Еми, смисъл не са християни като религия, повече са мюсюлмани, като гледам тук.
1: Еми да, такъв ни е
0: Да.
1: региона, Лудогорието.
0: Отгоре ти научаваш деца, къде турски покрай тях.
1: Какъв съвет бихте дали на тези деца, които идват от чужбина да живеят тук? Как да се справят с живота в България?
0: Да, някаква мярка в това, което правят, да не прекаляват. Трябва да слушат и родители, като са малки. Но бих казал да се трудят, да не са зависими от тези лаптопи и компютри, защото то води до други зависимости после, психически.
2: С 34-годишният е Георги Николов, който е роден в Скопие, но по-голямата част от живота си е прекарал в България, а от 2008 е в Шумен. Ни срещна Миглена Стефанова.

0: Следващата тема е вдъхновена от сезонът на летните отпуски, ваканции, плажовете, пътуванията, снимките по Бански, красивите моменти и споделените изживявания в социалните мрежи. Но зад желанието да покажем част от живота си стои една доста по-дълбока потребност да бъдем забелязани, приети и да се свържем с другите хора. Какво търсим чрез харесванията и коментарите? Дали виртуалното одобрение ни прави по-уверени и по-щастливи? Колко дълъг е ефектът от еуфорията за това, че сме забелязани и коментирани? Тези отговори търси през седмицата Стефка Савова в разговор с психолога Таня Кидакова.
1: Защо хората имат нужда от показност и одобрение? Това кара ли ги да се чувстват щастливи и успешни? И къде се коренят причините за тази демонстративност?
2: Със сигурност хората се чувстват щастливи, мотивирани, удовлетворени, ако, примерно, се спортували преди това и лятото показват добра форма. Когато постват такива снимки или по друг начин показват постиженията си, също искам да кажа, че мотивацията им е именно това. От една страна се почувстват щастливи, от друга страна, чрез показността ние всъщност осъществяваме някакъв контакт с средата. Лятото обичайно е такъв сезон, в който социалните граници не са толкова стабилни. Работа, ежедневие, рутина, ние бягаме от това и хората естествено търсят видимост и различен начин да се свържат с другите, да потвърдят съществуването си в обществото, да покажат на другите, че и те са тук. Това не е като бягство, а като опит за интензивен контакт, да го засилим този контакт, да стане по-даващ и получаващ, да има по-съществен обмен. Виждате ли ме, съществувам по нов начин, някакси ново послание. Аз е ни това също, освен човека, когато виждате на работа. Можем да разгледаме за демонстрацията, за показността и нещо друго, т.е. това може да е схема за недостатъчност или лишение в детството. Ако сме били емоционално лишавани или сме живели де-факто в някаква материална бедност, възрастният може да има нужда да компенсира с образ на изобилие и успех, което е абсолютно нормално. Ако не е отработена тази липса, това не е за да лъжи останалите, а за да може да се почувства, да усети своята стойност. И това е единствения начин, по който може да го направи. Лятото дава повече възможности за това.
1: Тези харесвания, коментарите, последователите, цялото това виртуално одобрение, действително ли ни прави по-щастливи и уверени, или ефектът е краткотраен, дори води до още по-голяма нужда от признание?
2: Ефектът сега, че е краткотраен, но ето ще стигна и до другата причина.

биологичната, защото това е един вид социална награда и всяко харесване и видимост активира допаминовата тема, също и отделянето на серотонин. Ние по този начин потвърждаваме някакъв социален статус, търсим. Тоест одобрението, някой да каже ти си хубава, ти си успешен, нали, чрез лайк, чрез коментар. Действително това активира в нас именно, нали, отделянето на серотонин, който се свързва и с социалната значимост, и на допамин, мотивацията, желанието да правя нещо повече, да постигам някакви други цели и да показвам успехите си. Естествено, ако съм постигнала някакъв успех, да отида на скъпа почивка или пък да изградя хубаво тяло спортно, нали, като чувство на удовлетворение също води до серотонинова активност в мозъка. И повечето снимки, повечето сравнения също изграждат това като надпревара от една страна, но от друга страна и натискат бутона за възнаграждение и удовлетворение. Краткотраене, защото това е бързия допамин, който много бързо се изчерпва, но знае се, че той се изчерпва и само като скролване, т.е. получаваме

0: бърз допамин от скролването, но това е, се отнася към бързия допамин, който след като ставите телефона и отново се появява скуката.
1: Какво можем да кажем за тези, които са от другата страна, които винаги всичко знаят за всеки, следейки профилите им, постовете им, но никога нищо не постват като изображение. Те са в другата крайност. За тях какво можем да кажем?
0: Да, и тук причините може да са много различни. Има хора, които пазят своя личен живот, не го излагат на показ или имат убеждения, че това е точно такова, нали, показност и не желаят да влизат в това. Има и други, които са свързани с схема за срам, схема за подтискане, нали, това са вътрешни убеждения, че, нали, не могат да се покажат, защото имат схема за дефектност, примерно най-различни такива комплекси, убеждения, които ги спират и ги ограничават от това, но в същото време следят другите и понякога се сравняват с негативни заключения си правят и още повече задълбочават тези схеми за срам, за дефектност, недостатъчност. Това е един порочен кръг. Колкото повече го правят, толкова повече тази схема се засилва и в техен ущърб.
2: Таня Кидакова, психолог, с когото разговаря Стефка Савова, а пожеланието, което можем да отправим към всички слушатели, е лятото да бъде толкова вълнуващо, колкото изглежда и в социалните мрежи. Бързам да напомня и телефонните номера за връзка с Първо студио на Радио Шумен, телефонни номера, на които очаквам вашите поздрави към любимите ви хора, 054-855-145 и 054-855-155. 155.

Един много интересен и важен разговор предстои в ранната ни среща по първи петли, защото повече от 1250 години история са събрани в 20 пана. Те разказват невероятната история на българската азбука, изложба, която гостува в крепостта край Попово, след успешното си представяне в София и в Пловдив. Защо историята на тази изложба е изключително важна, обяснява Станка Желева. Интервюто е на колежката Ивелина Иванова.

0: която разказва историята на българската азбука, която всички ние мислим, че знаем, но всъщност тя е толкова манипулирана, фалшифицирана и приначена, че реално най-важното и същественото ние не знаем за тази азбука. Първо да започнем с това, че непрекъснато ни се повтаря, че Кирил и Методий са създали българската азбука. Затова тя се нарича кирилица, тя е славянска азбука. Всъщност това е първата най-голяма, така се каже, фалшификация, защото реално Кирил и Методий създават глаголицата. Те наистина създават като славянска азбука. Но азбуката, на която пишат в момента 350 милиона души в Азия и в Европа, азбуката, която е втората по големина в Европа, е една от най-важните световни азбуки. Всъщност, ние трябва да наричаме българска азбука, това се казва така и властата, защото тя е създадена в Плиска и след това развита в книжовната школа в Преслав, в Охрид. И това е било един много голям проект, който всъщност е струвал на българските царе много повече от воденето на война, но е бил много по-успешен от това. И всъщност, чрез изображения, чрез картинки, по така един по-простен начин е разказана точно тази история, всъщност истинската история на азбуката, която според мен не трябва да се казва световен мащаб кирилица, просто се казва българска.
1: Това ли ви липсва в начина, по което обикновено се говори за азбука, кирилица и българска писменост? Това, което представяте в тези 20 пана, 1250 години история в един достъпен визуален разказ. Как се събира, как успявате?
0: Първо съм се опитала да бъде максимално визуално, за да видят хората. Всъщност, например, има пано, което показва над 50 вариации на българската азбука, зависимост от различните езици, с които я употребяват да запишат. Българска азбука, вариант чукчи, има вариант татарска, има вариант азербайджанска, монголска. И наистина е много интересно да се види как тя се променя спрямо различните езици, спрямо различните култури. Също така, и те са показани, просто това е интересно. Също така на тези пана може да видите една карта, къде е разпространена тази азбука и колко е разпространена. Даже аз се шегувам, че ето най-накрая, благодарение на българската азбука, всъщност ние имаме, благодарение на нашата култура, която се пренася чрез тази азбука и тази писменост, всъщност ние вече сме на три океана, защото броим, разбира се, и Южния океан, защото ние имаме българска база в Ливингстън, така че там се пише също на български. На три океана и на седем морета, това разбира се малко шега, но действително е така. Мисля, че тази азбука е изключително пренасена. Това не са само графични знаци, това е една култура, това е една концепция, това е един начин на мислене. За съжаление, след падането на България по Османско иго, разбира се, тя се разпространява и всъщност цялата тази култура се пренася в другата голяма държава, която е православна държава, Русия. Името кирилица се за първи път появява в 16 век в един превод на Евангелие на хърватски език. Всъщност това не е термин, който идва още от времето от средновековието, но това е по-късен термин. Има интересни факти, като че, например, в средновековието нямало цифри, а са използвали буквите и съответно има големи графики как са използвали различните букви от българската азбука и какви стойности са имали. Също така може да се види историята на Еремското евангелие, което много малко хора знаят, че всъщност книгата, върху която са ръкополагали френските крале, е била, която е един от символите на френската държавност. Всъщност е една трета, един препис на български, старобългарски и другата част е на глаголица. Всъщност това е свещеното евангелие, на което дават клетва френските крале по време на тяхната коронация. Има материали, свързан с българските книги, които са се запазили до днес, които, за съжаление, една много малка част всъщност в България. Най-така атрактивните се намират в Русия, в Ватикана, в Лондон. Но също така в нашата библиотека, в Националната библиотека има също така много интересни

0: средновековни български книги, за които не, аз лично за мен беше открити. Аз съм учила история, интересувала се, занимава с това, но за мен тази изложба беше също така много неща, които бях, които аз открих, които не знаех реално за историята на цялата тази азбука и култура.
1: Да, какво ви изненада вас по време на подготовката на изложбата? Какво научихте? И всъщност има ли личен момент или преживяване, което ви насочи към тази тема? Вие казахте, отдавна ви беше на сърце.
0: Тази тема за мен е изключително важна, защото ние трябва да бъдем много горди с всичко, което всъщност ние сме направили, и българската култура е база на останалите култури, които всъщност използват тази азбука, и украинската, и руската, и сръбската. И всъщност България реално е един от най-големите интелектуални книжовни центрове в средновековието. От тук се разпространява както литература, както идеи, религия.
1: Да, започвате разказа от Преславската книжовна школа. Сега изложбата показвате в крепостта Ковачевско кале. Дали историческата среда променя начина, по който хората ще възприемат разказа за българската писменост?
0: Разбира се, близки Преслав, все пак това е топящото културно сърце на средновековна Европа, на първата българска държава. От тук тръгва всичко от нашата държавност, и азбуката всъщност е сила на българската държавност. Това трябва да се знае, и за мен беше много важно да бъде в Попово тази изложба, защото знам, че първият надпис на български букви, това е в Крепче, която се намира много близко до Попово. Все пак Попово е доста близко и до Плиска, и до Преслав. Така че за мен наистина беше много важно да бъде там тази изложба и да бъде показана. Да могат хората, колкото посетителите на Калето, да видят и да прочитат.
2: Изложбата «Невероятната история на българската азбука», подготвена от Станка Желева, ще остане в крепостта край Попово до края на септември, а в 5 ще научим новините.

0: С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Кореспондентът ни Брюксел Ангелина Пискова припомня какво гласеше миналогодишния документ за страната ни.
1: В доклада бе разкритикувано решението на Българския конституционен съд да отмени голяма част от съдебната реформа, включително ограничаването на правомощията на главния прокурор. Отменените изменения включват ограничаването на правата му, въпреки че механизмът за неговата и на заместниците му отчетност бяха обявени за конституционни. Дългосрочните командирования на съдии и функционирането на инспектората към Висшия съдебен съвет продължават да будят безпокойство. Продължава да бъде ограничено и прилагането на Националната стратегия за борба с корупцията. За поредна година бе констатирано, че броят на присъдите за корупция по високите етажи у нас е малък, а данните за съдебните дела са неубедителни. Комисията също така смята, че не са достатъчни мерките за намаляването на риска от корупция при обществени поръчки. В сила остава безпокойството около финансирането и политизирането на медийния регулатор, има и индикации за политическо и икономическо влияние върху медиите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Даниел Инков с още информация.
2: Премиерът Румен Радев ще отговори на въпрос на Христо Гаджев от ГЕРБ, свързан с протоколен подарък, получен от министър-председателя. Поводът за запитването е информация, според която министър-председателят на Обединеното кралство е съобщил, че ръководителите на делегации, участвали в срещата на върха на НАТО в Анкара, са получили от домакините персонално гравирани револвери и боеприпаси за тях като официален протоколен подарък. В поставения въпрос се посочва, че съгласно българското законодателство, вносът на подобни предмети попада в обхвата на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Вицепремиерът и министърът на економиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев ще бъде питан за финансовото състояние на вазовските машиностроителни заводи в Сопот и възможностите за дружеството да осигури изплащане на възнагражденията на своите служители. Министърът на културата Евтим Милошев ще даде информация по 5 теми: финансирането на Националния фонд култура по проекта Да бъдем себе си, назначаването на нов изпълнителен директор на Националният дворец на културата. В парламентарния контрол ще участва министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той ще отговаря на въпрос относно организацията, отчитането и компенсирането на служебното време на военнослужащите. Най-много въпроси по време на парламентарния контрол са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Те обхващат изграждането на пътен възел на автомагистрала Хемус, реконструкцията на Софийския околовръстен път, както и контрола върху монтираните ограничителни системи мантинели на автомагистрала Тракия. За новините, Даниел Инков.
0: Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили на България Лиляна Йотова ще наблюдава демонстрации в седмия ден от националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Тази година учението отбелязва 30 годишен юбилей. Днес на борда на фрегатата Дръзки ще се проведе ден за високопоставени гости. С подробности слушаме кореспондента ни Бургас Даниела Костадинова.
3: Президентът Лиляна Йотова ще бъде посрещната с военни почести на морската гара в Бургас, където ще приеме почетния караул. След това на борда на фрегатата Дръзки тя ще наблюдава изпълнението на демонстрации на отбранителните способности в различни кризисни ситуации. На пристанище Бургас рано сутринта ще се проведе симулация на пожар на търговски кораб. От военноморските сили информират, че ще бъдат използвани димки, които не са опасни за хората. На място ще бъде разположена и автоматична измервателна мобилна станция на община Бургас, която в реално време ще отчита показателите на чистотата на въздуха. 10 държави участват в учението БРИС 2026. В него са включени още 26 държавни организации и различни структури от 5 министерства. Целта на учението е да се подобрят оперативната съвместимост и координацията между съюзните сили. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Прогнозата от времето от Иван Василев.
4: Най-ниската температура на 17 юли в София е измерена през 1971 година – 9,6 градуса, а най-високата през 1939 година – 34,2 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 4 минути и ще залезе в 21 часа и 1 минута. Продължителността на деня е 14 часа и 57 минути. Луната в София ще изгрее в 9 часа и 32 минути и ще залезе в 22 часа и 57 минути. Фаза на Луната 3 дни след новолуние. Сутрешните часове над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. През деня, преди обяд, ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 5 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: първи петли от Радио Шумен.
1: Пламена Пръчкова избира музиката в радната ни среща по първи петли. Аз съм Стоян Стоянов, а телефонните номера, които може да използвате в следващите минути, за да отправите пожелания и мили думи към вашите близки по повод, са 054 850.

055-145 и 054-855-155. Една изключително интересна тема си оставихме за втория час от ранната ни среща. Каква е тя, ще разберете след минути.

0: През седмицата площада в Омуртаг се изпълни с хора, както преди 38 години, когато към космоса излетя техния съгражданин, летецът генерал-майор космонавт Александър Александров. През седмицата символично те се сбогуваха с героя на Омуртаг. На обществените сгради бяха поставени траурни знамена, а пред 5-метровия бронзов монумент, посветен на най-именития гражданин на Омуртаг, се проведе церемония за отдаване на почит. Под звуците на траурна музика бяха поднесени венци и цветя. В специална дървена капсула директора на Историческия музей в Омуртаг Мирослав Тошев донесе послание завет от Александър Александров, оставено преди повече от десетилетие по време на едно от гостуванията му в града.
1: Човека, който издигна името на нашия град на космически висоти и издигна нашия град до неговия известен момент. Преди няколко години, пак тук на площада, когато отбелязахме поредната годишнина от неговия полет, той остави за нас своят завет. Ето какво ни казва той и надявам се тези негови думи ще продължат да отекват в нашите души и сърца още много, много години. Скъпи приятели, щом четете тези редове, значи моят роден град процъфтява

0: продължава да израства духовно, а българската традиция е жива и в бъдното е останала паметта за стореното от мен и екипажа, с който осъществих българския полет на орбиталния комплекс Мир. Това означава, че Омуртаг се гордее със своя звезден миг. Мига, когато заедно с мен в космическото пространство полетя и шепа родна пръст. Аз бях там, горе, видях земята. Тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям за ръката. Пазете я. В космоса по-хубав кът от нея няма. 7 юни 2013 година. Александър Александров, летец-космонавт на България. Смятам, че днес можем да обещаем на светлата памет на нашия съгражданин Александър Александров, че ще се постараем.
1: Особено разчувствани бяха съучениците от гимназията на починалия на 10 юли космонавт от Омуртаг. Чуйте как ще запомнят Александър Александров в анкетата на Христина Димитрова.
2: Вие сте били съученици с героят на Омуртаг. Какви спомени пазите за него?
3: Той се учеше добре, живееше добре, беше изключителен съученик. И ние се радваме всички много за това, че той успя да излети в космоса, успя да представи нашата страна и нашия град.
2: Къде бяхте, когато ви завари
3: пред
2: новината?
3: Пред телевизорите бяхме всички.
4: Ние чакахме на площада. Тук целият град събрани, са учениците му, бяхме много, сега половината вече са сред звездите. И ето пък днеска най-голямата.
5: Много уважавам и обичам. Аз съм седял на един чин с него, гимназията. И много добре го познавам. Голям приятел ми беше, даже съм ходил от тях при Капенка. Е, много, много добър човек.
2: Изключително скромен.
5: И за първи път от него видях списание Космос.
2: За първи път видяхте списание, в него списание,
5: да,
2: Космос.
5: Да, аз даже не го знаех то списание в училище, в гимназията.
2: Вие при условие, че сте се познавали добре с него, той мечтаеше ли за толкова велико постижение? Какви бяха неговите мечти?

0: пари за това. Да, отиде.
1: Беше различен, така ли?
0: Неразличен, да, много напорист. И в училище, и в работа, и след това и в работата си, и в армията си, навсякъде. Ние сме се срещали много пъти. Той почти винаги е идвал на нашите срещи на випуска тук. Има много и снимки, и приятни моменти.
1: Вие какви спомени имате?
2: Много. Аз предимно имам спомени, като съм ученик. Аз съм ходил от тях на гости, той идвал вкъщи, той имаше мотор Балкан и аз имах мотор Балкан. И така, много обичаше музиката, той свиреше на тромпет към училищния оркестър. Обаче малко беше нестандартен, защото го лечеше така повече научната фантастика. Такъв беше той, това списание, какво съм сега се чудя, който. А той ми обясняваше някои неща, които аз не ги разбирам даже. Така, много добър, много добър.
1: Във вашето съзнание какъв миг от безбройните мигове, които сте споделили, е останал?
3: В съзнанието ми срещите на випуска. Защото всички, когато се събирахме и чакахме с нетърпение Сашо да дойде, той беше притегателен за целия випуск. Последните два пъти вече по здравословни причини, без в негово отсъствие, нали, се проведохме, но е бил човека, който ни обединява. Може би, защото той се издигна до звездите и така, и надрасна всички нас, малко или много. Изключително скромен беше. Ние бяхме в една шофьорска паралелка в гимназията, Симеон Велчев гимназия, тя и така се казва Симеон Велчев, имаше сформирана шофьорска паралелка и той беше оттам. И има много детски лодори, емоция, ама то 50 години минаха. В Умуртаг беше. Гимназията е нагоре, тук завърши той и реши да кандидатства в Долна Митрополия, военното училище, и оттам вече просто го влечеше космоса. Беше малко по-нестандартен от всички нас, с повече мечти, повече емоции, докато ни така, нали, един се ориентира инженерство, друг не знам къде. Много години минаха от тогава, вече са избледнели някои спомени, но срещите от випуска до последно просто са нещо, което ще го помним завинаги.
1: Кажете ми, вие какви спомени пазите от своя съученик и новината за полета му? Къде ви свари? Какво помните от онзи ден, когато той се качи на кораба и ви помаха?
4: Еми, тук на площада бяхме всички. Викахме, прегръстахме се. Това беше.
1: Такова вълнение ли?
4: Много. Ние бяхме заедно и в училищната музика, заедно бяхме и в шофьорската паралелка. Моята майка и неговата майка бяха много големи приятелки.
1: Аз и той бяхме. Беше нестандартен човек, беше мечтател, беше по-различен.
4: Не обичаше и майтапите, базикахме се и така нататък.
1: Направи ми впечатление, че всички негови съученици сте просълзени, когато говорите за него. Вие сте го обичали?
4: Да, и той нас. Не само ние. Взаимно беше всичко.
1: Днес, ако трябва да съберете в няколко думи човекът Александър Александров, героят Александър Александров, космонавтът, какво ще ми кажете?
5: Откровен, скромен, отзивчив, много коректен.
1: Какво трябва да се знае за него от цяла България?
6: Никой няма да вземе от него това, което той е даден.
1: Той няма да бъде забравен, се подчерта тук на площада. Той е вашият голям герой.
7: Нашия Сашо е човека, който е постигнал американската мечта през 80-те години, тръгвайки от село Кьосевци и град Омуртаг.
8: Спомени за незабравимия Александър Александров в Омуртаг събра Христина Димитрова.

Време е за вашите мили думи и пожелания към любимите ви хора. Първият поздрав от Георги Ангелов дойде благодарение на Facebook страницата на Радио Шумен. Георги Ангелов ни поздравява с добро утро и поздравява Илко Гълъбов от Благоевград, както и Илия Илиев, Илиян Лазаров, Илиян Иванов от София по повод имения им ден. Желая им много здраве, любов и хубава седмица.

Следващият поздрав е от господин Христо Миков от Тетевен, който се обади, за да каже, че темите в предаването му допадат много, но поздравява специално международният шофьор Антон Илиев, който вече се е върнал на територията на родината. Специален поздрав обаче получава и сестра му Веселина Стефанова, която днес навършва 89 години. Здраве и дълъг живот и пожелава господин Миков.

Днес празник имат нашите слушатели с имената Марина, Марин, Маринка и Маринчо. В тази връзка Веска Манафова от полски Сеновец Велико Търновско се обади, за да поздрави Марина Лазарова от Варна, нейната внучка, да е жива и здрава. Специален поздрав и за съученичката на госпожа Манафова, Марина Николова. Също има и три Маринки от полски Сеновец, които празнуват днес, да са живи и здрави и те.

края на серията с поздрави от наши слушатели. Благодарности към доктор Филип Филипов за искрените пожелания в социалната мрежа, във Facebook профила на Радио Шумен. А по телефона с нас се свърза Владимир Иванов от Сепарава Баня. Той поздравява любимия си внук Дани от Дупница, който учи в Шуменското военно училище.

В ранните часове на петъчният 17 юли е трудно да си представим, че температурите ще се повишат драстично, но пък да си пожелаем един изненадващо приятен и прохладен уикенд, който да започне още от петъчния ден. Срещата по първи петли бе реализирана от екипа на Радио Шумен, от репортерите на медията, от музикалния редактор Пламена Бръчкова и от мен водещия Стоян Стоянов.

0: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Бюджетната комисия в Народното събрание прие на второ четене проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Максималният осигурителен доход ще се увеличи до 2300 евро от началото на идния месец. Управляващите отхвърлиха всички предложения на опозицията за увеличаване на минималното и на максималното дневно обезщетение за безработица, на обезщетението за втората година на майчинството и на тавана на пенсиите. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: Бюджетната комисия реши, че от 1 август минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става 620 евро и 20 цента вместо досегашните 550 евро и 66 цента. Въвежда се и минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. От Демократична България Продължаваме промяната са категорични, че при повишаване на тези параметри трябва да има и повече права, което не се случва, и плащанията остават замразени. Лидерът на ПП Асен Василев.
2: Вдигайки праговете, всъщност липсва другата част от уравнението, именно тези средства се върнат обратно при българските граждани или при българските работодатели.
1: Обезщетението за втората година на майчинството остава 398 евро и 81 цента. Бяха отхвърлени предложенията на опозицията и за по-високо обезщетение на майките, които се върнат по-рано на работа. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов от Прогресивна България направи заявка за корекции в ключови параметри, но в бюджета за 2027 година. Каза, че лично ще предложи промяна в размера на обезщетението за майчинството за втората година и се обяви за постепенно вдигане и бъдещо отпадане на тавана на пенсиите.
3: Редица други плащания, които са замразени доста време вече, трябва да бъдат преразгледани, трябва да се подсигурят с адекватно финансиране и това да бъде част от един по-общ пакет от мерки, които ще бъдат предложени и приети в бюджет 2027, а да не се прави на парче.
1: За новините, Мария Костова.
0: Предложенията на опозицията за Здравната каса също бяха отхвърлени, информира Елена Бейкова.
4: Депутатите отхвърлиха няколко предложения на опозицията за преразпределяне на разходите в проектобюджета на касата и насочване на повече средства към извънболничната помощ с цел превенция и профилактика. Подкрепа не получи и предложението на Продължаваме промяната за прехвърляне на 45 милиона евро от парите за болнична помощ към механизмите за подпомагане на областните и общинските болници, за да бъдат увеличени заплатите на лекарите и медицинските сестри. Дебат предизвика предложението на ПП държавата да плаща здравните осигуровки на жените в отпуск при бременност и майчинство. Асен Василев го защити, но то беше отхвърлено.
2: В момента не мисля, че е тайна, че има доста работодатели, които не наемат млади жени, защото когато излязат след това в отпуск по майчинство, те имат разходи без жените да работят, нали, да произвеждат нищо.
4: Предложението на Демократична България през проекто бюджета да се промени закона за обществените поръчки и частните болници да провеждат такива, когато използват средства от здравната каса, не беше допуснато за разглеждане. Костадин Проданов от Прогресивна България.
3: Знаете, че предложения в тази насока бяха внесени вече като ЗИД в точно в закона за обществените поръчки. Днес, така че те ще бъдат разгледани отново в правилния формат от правилните хора.
4: Одобреният законопроект предвижда с 8,5%

0: 10% повече средства за здраве спрямо миналогодишния бюджет. За новините Елена Байкова.
1: Парламентът премахна на първо четене ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. С промените в изборния кодекс, предложени от Прогресивна България и Демократична България, машинният вот става задължителен във всички секции с повече от 300 избиратели. Остри реакции сред парламентарната опозиция предизвика приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина-Югоизточна Европа, в която участва външният министър Велислава Петрова. Чуйте Ивайло Мирчев от Демократична България, Николай Денков от Продължаваме промяната, Георг Георгиев от ГЕРБ и от Възраждане Костадин Костадинов.
2: За пред хората и чужденците, министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел, да се използва, да се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
3: Политическа шизофрения. Казва се едно, след което веднага се прави точно обратното.
4: Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
5: Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, България друго, а пък в Киев, Украина трето.
1: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви в отговор на критиките, че е съвсем нормално дипломацията да е многопластова.
6: България много ясно декларира, че няма да възпира общо европейски решения. Няма да блокира такива, преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия. Колкото до декларация. Декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер.
1: Каза Петър Витанов. С позиция със същите думи излезе и Министерството на външните работи. Президентът на Украина Володимир Зеленски предложи на парламента да утвърди за министър на отбраната началника на службата за сигурност СБУ Евген Хмара. Стотици граждани протестираха в Киев и в други градове срещу уволняването на досегашния министър Михайло Федоров. Федоров обвини главнокомандващия въоръжените сили Олександър Сирски в саботиране на реформите в армията.
7: Вместо да измисли как да надвием Русия асиметрично, нали това е задачата на главнокомандващия, той измисли как да раздели страната.
1: Парламентът в Киев утвърди по-рано ново правителство начело с Серхий Корецки, доскорошен ръководител на държавната компания «Нафтогаз». Русия бомбардира украинските пристанища Одеса и Пивденни. Киев утвърда с обстрел по руски танкери в Черно и в Азовско море. Съединените щати предприеха нова серия удари по Иран. От Американското централно командване уточниха, че целта е намаляване в още по-голяма степен на военните възможности на Ислямската република. Според ирански медии, американските военни са извършили обстрел по мостове в Бандарабас, както и гара в града. Ударени са мостови съоръжения в провинция Ормузган, при което са загинали двама души. Ракети са паднали и в град Сирик в провинцията. Поразено е било летището в Иран Шахър в югоизточната част на страната. Съобщава се още за взривове в Бушер, където се намира единствената атомна централа за граждански цели в Иран. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро.
8: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 14-15 градуса в Драгоман и Смолян до 23 градуса във Варна и Пловдив. Тази сутрин в района на Нова Загора, Раднево и Гълъбово превалява краткотраен дъжд. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижава и ще се доближи до средната стойност. Днес преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието между 28 и 30, за София около 31 градуса. Планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност.

0: дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи от дъжд гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър, по най-високите части и временно силен от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра надморска височина ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 17 юли, петък. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Руски удар по черноморския пристанищен град Одеса порази жилищна сграда и уби двама души, съобщиха местните власти. Президентът Доналд Тръмп ще направи обръщение към нацията, в което говори за сигурността на американската избирателна система и необходимостта от спешни реформи. Съединените щати предприеха удари по Иран за шеста поредна нощ. Техеран отвърна с ракетни атаки срещу съюзнически на Вашингтон държави в Близкия изток. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас!

0: Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня какво гласеше миналогодишния документ за страната ни.
1: В доклада бе разкритиковано решението на Българския конституционен съд да отмени голяма част от съдебната реформа, включително ограничаването на правомощията на главния прокурор. Отменените изменения включват ограничаването на правата му, въпреки че механизмът за неговата и на заместниците му отчетност бяха обявени за конституционни. Дългосрочните командирования на съдии и функционирането на инспектората към Висшия съдебен съвет продължават да будят безпокойство. Продължава да бъде ограничено и прилагането на Националната стратегия за борба с корупцията. За поредна година бе констатирано, че броят на присъдите за корупция по високите етажи у нас е малък, а данните за съдебните дела са неубедителни. Комисията също така смята, че не са достатъчни мерките за намаляването на риска от корупция при обществени поръчки. В сила остава безпокойството около финансирането и политизирането на медийния регулатор, има и индикации за политическо и икономическо влияние върху медиите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Даниел Инков с още информация.
2: Премиерът Румен Радев ще отговори на въпрос на Христо Гаджев от ГЕРБ, свързан с протоколен подарък, получен от министър-председателя. Поводът за запитването е информация, според която министър-председателя на Обединеното кралство е съобщил, че ръководителите на делегации, участвали в срещата на върха на НАТО в Анкара, са получили от домакините персонално гравирани револвери и боеприпаси за тях като официален протоколен подарък. В поставения въпрос се посочва, че съгласно българското законодателство, вносът на подобни предмети попада в обхвата на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Вице-премиерът и министърът на економиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев ще бъде питан за финансовото състояние на вазовските машиностроителни заводи в Сопот и възможностите за дружеството да осигури изплащане на възнагражденията на своите служители.

0: индустрията Александър Пулев, ще бъда питан за финансовото състояние на вазовските машиностроителни заводи в Сопот и възможностите за дружеството да осигури изплащане на възнагражденията на своите служители. Министърът на културата Евтим Милошев ще даде информация по пет теми: финансирането на Националния фонд култура по проекта Да бъдем себе си, осигуряването на средства за задължителни учебни практики и стажове на учениците от Националната гимназия за древни езици и култури, състоянието на паметника на Хаджи Димитър в столичния район със същото име, назначаването на нов изпълнителен директор на Националния дворец на културата. В парламентарния контрол ще участва министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той ще отговаря на въпрос относно организацията, отчитането и компенсирането на служебното време на военнослужещите. Най-много въпроси по време на парламентарния контрол са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Те обхващат изграждането на пътен възел на автомагистрала Хемус, реконструкцията на Софийския околовръстен път, както и контрола върху монтираните ограничителни системи мантинели на автомагистрала Тракия. За новините, Даниел Инков.
1: Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили на България Илияна Йотова ще наблюдава демонстрации в седмия ден от националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Тази година учението отбелязва 30 годишен юбилей. На борда на фрегатата Дръзки ще се проведе ден за високопоставени гости. Подробности от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Президентът Илияна Йотова ще бъде посрещната с военни почести на морската гара в Бургас, където ще приеме почетния караул. След това, на борда на фрегатата Дръзки, тя ще наблюдава изпълнението на демонстрации на отбранителните способности в различни кризисни ситуации. На пристанище Бургас рано сутринта ще се проведе симулация на пожар на търговски кораб. От военноморските сили информират, че ще бъдат използвани димки, които не са опасни за хората. На място ще бъде разположена и автоматична измервателна мобилна станция на община Бургас, която в реално време ще отчита показателите на чистотата на въздуха. 10 държави участват в учението БРИС 2026. В него са включени още 26 държавни организации и различни структури от 5 министерства. Целта на учението е да се подобрят оперативната съвместимост и координацията между съюзните сили. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Руски удар по черноморския пристанищен град Одеса порази жилищна сграда и уби двама души, съобщават местните власти. 8 души, включително 2 деца, са ранени. Киев съобщи за руско нападение срещу Сумска област, при което са пострадали 7 души. На този фон президентът Володимир Зеленски заяви, че новото правителство, ръководено от премиера Сергий Корецки, ще се съсредоточи основно върху подготовката на Украйна за предстоящата зима и ускоряване на изпълнението на договореностите с международните партньори. Зеленски изтъкна още, че Украйна инвестира максимално в развитието на способности за далекобойни удари и други средства за атака, за да затрудни максимално Русия да засили офанзивата си и да удължи войната. Президентът Доналд Тръмп отправи обращение към нацията, в което говори за сигурността на американската избирателна система и необходимостта от спешни реформи. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
3: В речта си Тръмп разкри декласифицирани разузнавателни данни, които според него показват сериозни слабости в американската изборна инфраструктура. Тръмп заяви, че документите разкриват шокиращи уязвимости от възможни пробиви в машините за електронно гласуване до рискове за хакерски атаки срещу избирателни бази данни. Според президента, част от информацията е била укривана от предишни администрации, а разузнаването е засекло активни опити за намеса от страна на Китай. В обращението си Тръмп подчерта, че защитата на изборите е въпрос на национална сигурност и че федералните служби вече работят по засилени мерки срещу чуждестранните киберзаплахи. Той призова Конгреса да приеме закона Safe America Act, който изисква доказателство за гражданство при регистрация на избирателите. Според него това е ключова стъпка за предотвратяване на нерегламентирано участие в изборите и за възстановяване на доверието в процеса. Според намиращите се в опозиция демократи, част от описаните рискове са известни от години и не доказват промяна на резултатите от предишните избори. Въпреки това, демократи и републиканци признават необходимостта от модернизация на системата и по-строги стандарти за киберзащита. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Китайският президент Си Цзинпин произнесе водещата реч на откриването на Световната конференция за изкуствен интелект в Шанхай и призова за засилване на регулацията и международното сътрудничество. Трябва да създадем закони и регулации, както и системи за технологичен мониторинг, ранно предупреждение и спешна реакция, за да гарантираме, че изкуственият интелект винаги остава под човешки контрол, каза китайският лидер. Съединените щати предприеха удари по Иран за шеста поредна нощ, след като президентът Тръмп за

0: плаши да удари ирански енергийни обекти и инфраструктура. Техеран отвърна с ракетни атаки срещу съюзнически на Вашингтон държави в Близкия изток и предупреди, че нападенията му ще ескалират. Редакторът Лилия Димитрова информира.
1: Американските въздушни удари са засегнали мостови съоръжения, летище и гара в южната част на Иран, близо до Ормузкия проток, при което са загинали 7 души, съобщи иранската държавна телевизия. Медията съобщи още за взривове в Бушер, където се намира единствената атомна централа за граждански цели в Иран, както и за такива край градовете Ахваз и Чабахар. Според Централното командване на Вашингтон, американските сили, включително изтребители, дронове и военни кораби, са изстреляли прецизни боеприпаси, които са поразили десетки ирански военни цели. Американската армия съобщи също, че е задържала кораб в Оманския залив като част от възстановената тази седмица блокада на иранските пристанища. Катар предупреди тази сутрин населението да потърси укритие, след като масиран залп от ирански ракети беше насочен към страната. Очевидци съобщават за експлозии, докато противовъздушната отбрана е прехващала снарядите. Военновъздушните сили на Кувейт също заявиха, че отговарят на ракетни и дронови атаки, цитирам, в резултат на позорната агресия на Иран. В Бахрейн сирените за въздушна тревога бяха задействани два пъти, след като Иран заяви, че извършил атака с дронове срещу хеликоптери и разузнавателни самолети на американската армия, разположени в базата Сахир. За новините Лилия Димитрова.
0: Не трябва да внасяме конфликти във Великобритания. Под това мото се срещнаха мюсюлмански и еврейски лидери с цел да преодолеят разделенията след 7 октомври 2023 година и войната в Газа. Още е по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: В британската столица се проведе среща на върха, на която мюсюлмански и еврейски лидери се обединиха в усилията си да възстановят отношенията между своите общности след войната в Газа и атаките на Хамас на 7 октомври. На срещата с подкрепата на правителството присъстваха междурелигиозни лидери, активисти и млади хора от цялата страна. Имам доктор Кария Сим, съпредседател на мюсюлманската мрежа в Обединеното кралство, и Фил Розенберг, председател на съвета на депутатите на британските евреи, говориха на събитието в четвъртък. Срещата на върха има за цел да обсъди как да се управляват нарастващите нива на антисемитизъм и антимюсюлманска омраза и да се укрепят връзките между двете общности. Доктор Кария Сим каза, че всеки акт на антисемитизъм или антимюсюлманска омраза вреди на страната като цяло и страната трябва да се научи да разговаря честно и приятелски. А Фил Розенберг изтъкна, че не трябва да внасяме конфликти във Великобритания, а вместо това трябва да работим заедно, за да изнасяме мир. Присъствалият на срещата министър на общностите Стив Рийд подчерта ангажимента на правителството да защитава правото на британците да живеят, да се молят и да изразяват свободно вярата си. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Във Великобритания се очаква Анди Бърнам да бъде избран официално за лидер на лейбористите на започващия извънреден конгрес на партията. След това ще замени Кир Стармър на премиерския пост. Бившият кмет на Манчестър спечели частични парламентарни избори на 19 юни, което му позволи да влезе в Камерата на общините, задължително условие, за да се включи

0: предизвикват евакуации на все повече хора. Две огнища в областите Мадрид и Арагон наложиха извеждането от опасни зони на повече от 1000 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
1: Пожар в община Лосо Йоела в автономната област Мадрид принуди властите да изведат 80 непълнолетни и 14 възрастни от летен лагер. Децата и техните придружители са настанени в общинска спортна зала. Жителите на три населени места получиха съобщения чрез

0: Системата S-Alert да останат по домовете си. Пожарът е причинил и прекъсвания на електрозахранването в няколко общини в района. В гасенето участват 28 наземни екипа и 9 хеликоптера, както и горски служители и военнослужещи. Червеният кръст е привел в готовност своите екипи за оказване на помощ и реакция при извънредни ситуации, за да отговори на нуждите на населението, което може да бъде засегнато от пожара. Междувременно от Гражданската гвардия съобщиха, че са задържали заподозрян за подпалването на огъня. Мъжът е оказал съпротива при ареста и е носил със себе си запалителни материали. В същото време властите в Арагон евакуираха жителите на още две населени места заради горски пожар в провинция Сарагоса. Общият брой на изведените от домовете им хора възлиза на близо 1000 души. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Отново у нас жителите на няколко ямболски села са в протестна готовност заради проблеми с електрозахранването. Причината са честите и внезапни спирания на тока в селата Лесово, Гранитово, Мелница, Вълча Поляна и Малко Кирилово, както и Голям Дервент. Подробности от Даниела Костова.
2: Токовите удари са ежедневие в нашите села, а жителите негодуват срещу нас кметовете, заяви кметът на Гранитово Христо Гечев.
3: По всяко едно време так спре. Дойди след малко пак. Так спре. Сутрин, като започнеш още от 6:30, 7:30, спре за секунди, 2-3, дойди, спре за половин час, спре за 1 час, по 10-15-20 пъти на ден.
2: За сега няма постъпили жалби за изгорели уреди, но неудобството за стотици жители е голямо.
3: Имаме и няколко семейства, които отглеждат животни, и най-лошо е след обяда, когато трябва да се доят, когато се прибират. И няма ток.
2: Отговор за причините за токовите удари за сега от ИВН няма. В момента в Гранитово е организирана подписка, която ще бъде изпратена до ръководството на дружеството, както и до държавните институции. За новините, Даниела Костова.
1: Созопол отбеляза своя празник в деня на покровителката на града Света Марина. Пловен маратон, водосвет, творчески срещи и концерти са част от празничната програма. Кулминацията ще бъде мюзикълът «Здравей, как си, приятелю» на Националния музикален театър по музиката на Стефан Диомов. Репортаж на Нина Рангелова.
4: Празничният ден ще започне с тържествена света литургия в храм Свети Свети Кирил и Методий. В 9 часа ще бъде даден старт на традиционния плувен маратон. Жители и гости ще отправят молитва за здраве и благополучие в параклиса Света Марина в едноименната местност, където в 11 часа и 30 минути ще бъде отслужен празничен водосвет. В 18 часа в киносалона на читалището ще бъде прожектиран документалният филм «Потопът и в Каменената гора». Негов режисьор е Еленко Касалийски.
5: Феноменът е световен. Две гори подводни в каменени има в целия свят. Едната е нашата, другата е в Мексиканския залив. Нашата е хилядолетия по-стара и то уникален феномен за целия свят, който те първа още ще бъде изучаван.
4: Театър, танц и любими песни ще завладеят сцената на летния театър вечерта като част от спектакъла «Здравей, как си, приятелю». Нина Рангелова, БНР Бургас.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Илиян Христов. Добро утро!
6: Добро утро! Футболистите на ЦСКА се класираха за втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа, като победиха и в реванша ирландския Дери Сити. Този път с 2-1 като гости. Голмайстори Чапман в 47-та минута за домакините, Питас в 57-та и автогол на Котър в 90-та за ЦСКА. Срещата бе прекъсната за 14 минути през второто полувреме заради сблъсъци между запалянковците на двата отбора, но се доигра. Следващият съперник на червените е азербайджанския Карабах. А от Левски потвърдиха датите и началните часове на матчовете с Университетия Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Сините приемат румънците на 22 юли сряда от 20 часа и 30 минути на стадион Георгия Спарухов, а втората среща е на 29 по същото време. Информация за продажбата на билети ще бъде обявена в следващите дни, като за гостуването Левски ще бъде без привърженици заради наказания от УЕФА. Словенецът Славко Винчич ще ръководи матча за световната титула по футбол между Испания и Аржентина, съобщи Международната федерация. Срещата е в неделя от 22 часа в Нью-Джерси, а помощници на Винчич ще бъдат Томаш Куанчник и Андраш Ковачич. Нашият национал Айкан Сиит спечели

0: бронзов медал на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща, като в категория 79 кг победи казахстанеца Нор Даулет Куанишбай с 2 на 0 точки. Останалите наши Ахмед Батаев 92 кг, Андриан Вълканов и Ахмед Магамаев 97 отпаднаха преди схватките за медалите. В един от най-оспорваните финали от държавното първенство по плуване в столичния басейн Диана, Виктор Христов спечели титлата на 100 метра свободен стил с време 50 секунди и 90 стотни, като изпревари Иван Манолов с 27 стотни. Анас Маздрашки се класира за четвърт финалите на тенис турнира в испанския Гандия след успех на Лудвиг Хеде с 6 на 1, 1 на 0 и отказване на шведа. Следващият му съперник ще е мароканецът Реда Бенани. Бългиецът Тимерлие спечели 12-ти етап от колоездачната обиколка на Франция 179 км от Невер до Шалон-Сюрсон. В генералното класиране лидер продължава да е словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред дачанина Йонас Вингегор.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 15 градуса в Смолян до 23 в Пловдив, Сливен и Варна. Температурите по високите планински върхове са от 6 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 10 градуса. В София в момента термометър отчита 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 91%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижава и ще се доближи до средната стойност. Днес преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. След обяд ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. В планините преди обяд предимно слънчево, около и след обяд с купеста и купеста дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър по най-високите части и временно силен от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 17 часа на 21 юли движението в участъка от 47 до 49 км на пътя Драганци-Карнобат в област Бургас се осъществява с повишено внимание заради ремонти. Шофьорите да преминават със съобразена скорост, призовават от Агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Руски удар по черноморския пристанищен град Одеса порази жилищна сграда и уби двама души. Президентът Доналд Тръмп отправи обращение към нацията, в което говори за сигурността на американската избирателна система и необходимостта от спешни реформи. Съединените щати предприеха удари по Иран за шеста поредна нощ. Техеран отвърна с ракетни атаки срещу съюзнически на Вашингтон държави в Близкия изток. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Савина Спасова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро на 17 юли. Вие сте с Радио Шумен. Приятно разсъмване с предаването. Тук започва денят. Часът е 7:23 минути. Тази сутрин звукорежисьор и музикален редактор на предаването е Пламена Бръчкова. Аз съм Жулиета Герова и заедно с новинаря днес е Шелетив. Ще ви бъдем полезни с актуалната информация. След минути ще ви кажа какво сме ви подготвили в днешното издание. Пожелаваме ви интересно петъчно утро с Радио Шумен.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.

Според народния календар, 17 юли е един от най-горещите дни през годината. Какво горещо ще ви поднесем в предаването? От тук започва денят на Радио Шуме. Ще чуете сега. Разбира се, няма да пропуснем малко преди новините на Радио Шуме в 8 и новините на детски език. Ще ви припомним за безплатните ехографски прегледи за рак на гърдата в Разград с програмата

Давай се прегледай и фондация Нана Гладуиш 1 от 8, както и безплатните прегледи за двойки с репродуктивни проблеми в Силистренско. Трудовата ни борса днес е от Русе, от бюрото по труда там, както ще ви кажем и свободните работни места, обявени в по-малките общини от Североизтока. Създаването на единна национална стратегия за борба с зависимостите е единствения реален отпор срещу нарастващата вълна от употреба на наркотични вещества сред подрастващи и младежи. От сдружение Независими от зависимости вярват, че отделните кампании на парче на различните институции и организации имат моментен ефект. И това не решава цялостно проблема. Още по темата ще чуете от разговора на Галя Савова с Румен Николаев, който е журналист, създател на инициативата Независими от зависимости. След 9 часа ще разберем дали се увеличиха през последните години туристите в Шумен, от какво се интересуват най-вече и какви места желаят да посетят. На тези и други въпроси ще ви отговори Диана Йорданова от Общинския туристически център в Шумен. А след 9:30 ще имаме включване от Калина Гранчарова, която ни каза, че днес православния храм с манастир в село Ся имат празник. Днес е деня на Света Марина. Доколкото знаем, там има и лековито аязмо. Повече за всичко това ще ни разкаже Калина Гранчарова. Разбира се, няма да пропуснем и културните събития с днешна дата в края на предаването. Сега останете с музикалния избор на Пламена Бръчкова.

0: ден да разберем каква ще е прогнозата за времето. Ще чуете сега от варненския метеоролог Виктория Георгиева.
1: Сутринта ще е слънчево, по-късно и горещо. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места не е изключено да превали и прегърми. Вятър ще е слаб от север и северо-исток, по Черноморието ще духа бриз. Максимални температури предимно между 30 и 35 градуса, по крайбрежието ще се задържат по-ниски 27-30. За района на Шумен се очаква максимална температура 32 градуса.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: А сега в ефира на Радио Шумен предстоят новините на детски език, една съвместна продукция на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Кой играе с кукли? Има ли нещо по-хубаво от това братята и сестрите да се разбират и да се обичат? Винаги сте заедно, така че има с кого да си поговориш, да се справиш с трудности или пък да се забавлявате. Приличате си по много неща, но сте и различни. Има какво да научите едни от други. И да се скарате, това не е страшно, защото нали пак ще се сдобрите. И все пак, отношенията между братя и сестри не са прости. Те се променят във времето. Случват се най-различни ситуации, в които всеки научава по нещо за общуването с хората, които му предстои да срещне през живота си в бъдеще. А какво да правят тези, които си нямат братя и сестри? Горе главата. Приятелите са за това. Книгата «Кукленият театър», написана и красиво илюстрирана от Соня Дановски, разказва история за семейството и за приятелството, без да ги противопоставя. Напротив, тя ни показва, че всеки нов приятел обогатява и разширява света ни. Пабло и Пия са брат и сестра. Те обичат да си играят в градината със своите кукли. Имат си цял шкаф с кукли и правят различни представления. Двете деца си преправят гласовете, говорят от името на играчките, а понякога играчките казват разни неща вместо тях. Толкова е забавно. Все едно си ти, но и не само ти. Можеш да се превърнеш в някой друг, като по чудо. Куклите на Пабло и Пия са много красиви. С внимателно ушити дрехи, с обувки и шапки. Всяка си има различна професия. Градинарка, лекар, палячо. Каквато е куклата в ръцете ти, такава роля изпълняваш. Вживяваш се в образа й, представяш си какво би казала, какво чувства, какво желае. Театърът е магия. В него всичко е възможно. Само че в съседната къща идва ново дете. И хармонията между Пабло и Пия е нарушена. Рики има играчки за момчета. Камиони, коли и самолети. Пабло се засрамва от игрите, които толкова е обичал досега. Пия усеща, че той вече не иска да играе с нея. Някой невнимателен възрастен може да каже: голяма работа, ще се сдобрят и ще им мине. Все едно чувствата на децата не са истински. Все едно не са важни. А ако искате да знаете, и възрастните имат занимания с играчки. И даже с кукли. Някои хора си правят колекции. Родителите играят с тях заедно с децата си. Шивачите измислят нови кройки с помощта на манекени. Продавачите ги подреждат по витрините. Лекарите използват кукли като модели на анатомията. Детективите пък ги използват, за да подредят различни сцени, на които са се разигравали някакви събития. Психолозите също. Учителите и логопедите чрез кукли търсят общ език с децата. И актьорите в куклените театри, разбира се. Те наистина вдъхват живот в предметите. Можем да кажем, че дори статуите по площадите са един вид кукли. Истината е, че не е толкова

0: е важно с какво играем, а с кого. Куклите приличат на хора и понякога застават на тяхното място. Те са само повод да си фантазираме, да мечтаем, да решаваме проблеми, които иначе ни е трудно да формулираме с думи и да изговорим. И книгата на Соня Дановски е всъщност за обичта и за приятелството. Тя показва, че в игрите ни винаги има място за още един нов приятел. А в библиотеката за още една нова книга. Особено ако е толкова красива, живописна и симпатична. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров в Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 Шумен. Сигурният път започва от тук.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Предаването от тук започва денят на Радио Шумен. Продължава до 10 часа. Още много музика и актуална информация. Достатъчно е да останете на вълните на Радио Шумен. А 8 минути остават до новините. В 8 часа ще ви ги представя Ешелетив.

0: Точно в 8 емисия новини на Радио Шумен Сейшелятив. Добро утро! Болницата в Дулово остава стабилна кадрово и финансово, но не може да компенсира липсата на ключови отделения в областната болница в Силистра. Това заяви управителят на лечебното заведение Янита Андреева. Тя подчерта, че въпреки работещите 5 отделения, нивото на компетентност не позволява поемането на тежки детски случаи и пациенти, нуждаещи се от сложни неврологични и други операции. Докато кризата в МБАЛ Силистра не бъде решена, пациентите ще трябва да бъдат насочвани към болниците в Шумен и Добрич, а при необходимост към специализирани центрове във Варна и Русе.
1: Проблема не е толкова в легловата база или в някакъв друг проблем, примерно финансов, дали ще издържим. Проблема е по-скоро в нивото на компетентност. Притесненията нашите са по отношение на детско отделение, защото нашето детско отделение е първо ниво на компетентност. Ние работим 4 пътеки и една амбулаторна процедура. Не работим идентични пътеки с тези, които работят областните болници, защото там нивото е по-високо и ние по принцип изцяло разчитаме на наши тежки случаи да бъдат долекувани в областната болница. В неврология по същия начин седят нещата. Там е второ нивото на компетентност. Но ние нямаме ОРИЛ, което означава, че тежките инсулти нямаме възможност да поемем.
0: Дуловската болница няма кредити, данъчни

0: второ нивото на компетентност, но ние нямаме ОАРИЛ, което означава, че тежките инсулти нямаме възможност да поемем.
1: Дуловската болница няма кредити, данъчни задължения или просрочени заплати, а след получаването на забавените държавни и общински субсидии ще бъдат разплатени задълженията към доставчици, допълни още управителят на лечебното заведение Янита Андреева. Припомняме, че здравният министър Катя Ивкова ще посети Силистра в понеделник 20 юли, за да се запознае на място с ситуацията и проблемите в лечебното заведение. Посещението е провокирано от задълбочаващите се криза с затваряне на отделенията по педиатрия, нервни болести и ревматология в МБАЛ Силистра. Противопожарни раници за доброволци при горски и полски пожари ще получат кметовете на 12 населени места в община Разград. Оборудването е част от проект за повишаване готовността за реакция при бедствия и пожари в областта. Кметовете на Гецово, Раковски и Поройще вече преминаха кратък инструктаж за използването на раниците, които са с вместимост 20 литра и осигуряват воден поток до 11 метра. По проекта е предвидена и специализирана противопожарна помпа с резервуар от 2 кубика, която предстои да бъде монтирана на високопроходим пикап. Мобилен пункт от кампанията с отговорност към горещините ще бъде разположен днес в Разград. Инициативата на лечебни заведения Медика, която се провежда за пета поредна година в 6 области, цели профилактика и опазване на здравето на хората в дните с високи температури. В Разград тя се реализира със съдействието на общината. Пунктът ще бъде на площад Независимост пред Общинския културен център от 10 до 13 часа. Гражданите ще могат да измерят кръвното си налягане, да получат консултация с кардиолог и съвети за предпазване от инциденти по време на горещниците. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: Сутринта ще е слънчево, по-късно и горещо. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места не е изключено да превали и прегърми. Вятър ще е слаб от север и северо-исток, по Черноморието ще духа бриз. Максимални температури предимно между 30 и 35 градуса, по крайбрежието ще се задържат по-низки 27-30. За района на Шумен се очаква максимална температура 32 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
3: Точно и на време.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

8:12. Добро утро и на тези, които сега се присъединяват към предаването. От тук започва денят по радио Шумен. Тази сутрин екипът, звукорежисьор и музикален редактор е Пламена Бръчкова. Аз съм Жулиета Герова и Шели Ти ви представя новините на кръгъл час. Разбира се, още много информация и много музика, с която продължаваме и сега.

Вие сте с предаването от тук започва денят. Сега продължаваме с една също важна информация. Знаете, днешният ден според народния календар е един от най-горещите в годината. Затова и така нарича дните 15, 16 и 17 юли горешници. Но както сами усещаме, през последните години доста се промени характерът на времето през лятото. И затова през средата на този месец, в който сме в момента, се установява по-продължителен горещ период. Според анализите над Южна Европа ще се разширят област на високо атмосферно налягане, която ще ограничава преминаването на студени фронтове към Балканите. Затова това създава условия за няколко последователни дни с високи температури и много слънчеви часове. Това е информация на Националния институт по метеорология и хидрология. Като горещия въздух от Средиземноморието и Северна Африка повишава температурите в цялата страна, като максималните стойности от тук нататък до края на месеца ще бъдат между 33 и 38 градуса в отделни райони на Северна България и Тракийската низина могат временно да достигнат 39 градуса по Целзий. Въпреки доминиращото слънчево време към края на този период, договорим за второто десетдневие на този месец, не е изключено преминаване на слабо атмосферно смущение, което да предизвика краткотрайни грамотевични бури в западните райони и планините, които ще бъдат локални, но на отделни места могат да бъдат интензивни и придружени с силни пориви на вятъра, както и градушки. Но какво казват метеоролозите за третото десетдневие? Последната част на месеца ще запази типично летния си характер. Атмосферата ще остане сравнително стабилна, а антициклоналното влияние ще продължи да доминира над Балканския полуостров. Очакват се продължителни слънчеви периоди, като вероятността за валежи ще бъде най-ниска в Източна България и по Черноморието. В западните и планинските райони ще има условия за следобедни купести дъждовни облаци, но валежите ще бъдат предимно локални. Като минималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, а максималните ще достигнат 32-37 градуса, като през отделни дни в най-горещите райони на страната не са изключени според метеоролозите и температури между 39 и 40 градуса.

Нощите също ще останат сравнително топли, особено в големите градове, където минималните температури трудно ще падат под 20 градуса. Това ще създава усещане за продължителна гореща вълна.

0: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!
1: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
2: Графичен дизайн, реклама и анимация.
3: Мултимедия и визуални изкуства.
2: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
1: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
2: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
3: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
2: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
4: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: както и в по-малките общини. Сега продължаваме с Русе и Галя Савова. Добро утро!
1: Здравейте, от Русе над 500 са предложенията за работа от Бюрото по труда в Русе, което обслужва общините Русе, Слибополе и Иваново. Ето и последните предложения. Свободни позиции има за 2 санитари, 1 инженер електроник, 2 контрольори качество, 3 оператори изработване на платки, 5 монтьори микроелектроника, 2 електромеханици, 2 машини оператори, режещи машини, 1 майстор дюнерджия, продавач, консултант, помощник в кухня, електротехник, организатор производство, 1 помощник кухня, 3 работници сортировачи, строителен техник, 4 оператори, пречиствателна станция, 1 инженер инвеститорски контрол, технически асистент, сътрудник социална работа с деца, логопед, психолог, социална услуга, водач на мотокар, счетоводител, 2 строителни работници, 10 работници с сглобяване на детайли и други. Работните места в системата на образованието са за учители, помощник възпитатели, хигиенисти, медицински сестри, огняри, общи работници, заместник директори и други. Работните места по член 38 от Закона за хората с увреждания дава възможност за работа за 3 експерти в клиентски център, 2 администратори, 5 експерти управление на качество, 1 механик земеделски машини, машинен оператор шиене, машинен оператор производство на мебели. Работните места за младежи до 29 години по направление осигуряване на заетост. Работни позиции има за маникюрист, продавач-консултант, продавач-хранителни продукти в село Сандрово, общ работник, барман, сервитьор, търговски представител, работник поддръжка, технически сътрудник, сервитьор и други. Бюрото по труда в Бяла обслужва общините Бяла, Демогили, Борово и Ценово. Обявените работни места там са за 2 медицински сестри за град Демогили, 1 психолог за град Борово, 3 обслужващи работници промишлено производство за град Бяла, 1 социален асистент за град Борово. За град Борово са и останалите предложения. Те са за машинен оператор, социален работник, младши експерт, електромонтьори, ръководител звено, вътрешен одитор и логопед. Бюрото по труда във Ветово от началото на годината няма обявени свободни работни места. Пълният списък с предложенията за работа, както и изискванията за всяка една от позициите, може да научите на място в съответното бюро по труда. На тези от вас, които ще го направят, желая успех!
0: Благодаря на Галя Савова за важната информация, свързана с свободните работни места, обявени до този момент в Бюрото по труда в Русе. Само след песен време очаквайте информация и за свободните работни позиции, обявени в някои от по-малките общини от Североизток.

Продължаваме, уважаеми слушатели, с важна информация. Часът е почти 8:30 и знаете, всеки петък получавате информация за свободните работни позиции, обявени в Бюрото по труда в Русе.

Продължаваме от студиото на Радио Шумен с информация за свободните работни места, обявени в дирекция Бюро по труда в Тутъркан. Там има свободно работно място за един екскурзовод в музей. Може да е средно образование, владеене на руски, немски или английски език. За един монтажник, електрооборудване, за един сервитьор, за двама помощник в кухня, може с основно образование, един читалищен секретар с владеене на английски език.

електрооборудване, за един сервитьор, за двама помощник в кухня, може с основно образование, един читалищен секретар с владение на английски език и компютър, строител на жилища с основно образование, както свободно работно място има за една медицинска сестра и изискването е работа с компютър. За един експерт продажби със средно образование, за трима оператори на производствена линия също за средно образование, за един организатор продажби и реклама трябва да има обаче шофьорска книжка категория Б. Свободно работно място има и за един мияч на съдове, за двама готвачи, за един технически организатор, за един барман, за един сервитьор, за трима социални асистенти, както и за шестима лекари в Център за спешна помощ, специалност медицина, един менеджер, екип със средно образование и за един електромонтьор за изграждане, поддържане на ремонт на електропроводни линии и мрежи. Образованието може да е средно, със специалност електротехника и енергетика, както и шофьорска книжка с категория Б. Останете с предаването от тук започва денят. В понеделник отново очаквайте свободните работни места в 8:30 часа точно, но от Бюрото по труда в Шумен.

Продължаваме с още една важна тема от студиото на Радио Шумен. Създаването на единна национална стратегия за борба с зависимостите е единствения реален отпор срещу нарастващата вълна от употреба на наркотични вещества сред подрастващи младежи. От сдружение независимо от зависимостите вярват, че отделните кампании на парче на различните институции и организации имат моментен ефект и това не решава цялостно проблема. Затова продължаваме с още по темата от разговора на Галя Савова с Румен Николаев, който е журналист, създател

0: ръководител на инициативата Независими от зависимостите в Русе.
1: Тази инициатива започна преди повече от 3 години, Независими от зависимости, и твоята цел беше да обединиш всички институции, да се работи постоянно, да не е кампанийно, дори съвсем скоро организира и такава среща, на която трябваше да има министри, областен управител имаше. Целта на тази среща, да припомним на нашите слушатели, беше това, което сдружението, опита, който набрахте, да се предостави и на други организации. Потърсиха ли този опит?
2: Всъщност, аз се възмутих след случая в Благоевград с 16-годишното момиче, което трагично загина. Имаше един бум на медийни изяви, на институции, на организации с инициативи, пак как ще борят този бич, който взема се по големи размери. И в края на краищата виждаме, че има

0: ще е естествено леко затишие. В навечерието на Международния ден за борба срещу зависимостите потърсих нарочно областния управител, за да направим нещо заедно, за да се чуе и нашия сериозен опит в превенцията, който имаме за това време, редицата инициативи, които сме създали, да бъдат ползвани в национален мащаб, защото няма нужда да откриваме след всеки инцидент топлата вода.
1: Потърсиха ли ви за този опит?
0: За съжаление, не. Дори на тази среща бяха поканени четирима министри, депутатите от Русия, само представител на един народен представител имаше, всичките други бяха заети, въпреки че беше съобразено и с време, за да могат да присъстват. Самия факт, че изследване на Тренд показва, че 92% от анкетираните приемат, че борбата с наркотиците е един от най-сериозните проблеми на обществото. Самия факт, че Светлана Йорданова от Фондация за един чист живот показа също, че проблема става все по-сериозен и не може да бъде решен по начина, който до този момент се практикува и не спира да се прави.
1: Какво е решението?
0: Решението е простичко и винаги давам примера с контакта и с тока. Почти никой няма, който да е проверявал дали в контакта, като има ток, последиците какви ще са.
1: Ако бръкне в контакта, дали ще го удари ток.
0: И какво ще стане? Борбата с зависимост и с наркотиците най-вече трябва да почва от най-ранна детска възраст. Затова трябва цялото общество да се обедини и постоянно да следва измененията и всичките промени, които настъпват по разпространение и всичко, което виждаме, че е постоянно се развива, взема се по-застрашителни размери.
1: Това само с една инициатива и с кампании няма да стане.
0: Ние сме против кампании. Решението е в училищата, родителите, по предприятия. Проблема с зависимостите да бъде в фокуса на всяко едно семейство, на всеки един член на обществото, постоянен. Не може да се очаква някакъв резултат и твърде фалшиво да се правят инициативи, които минават, заминават, отчитаме ги в предвишестоящата организация, че нещо сме направили, резултата е вместо да се подобрява, виждаме, че се влошава.
1: Доколкото те разбирам, ти говориш, че трябва да има една единна национална стратегия, не всеки регион и всяка организация сама да се бори.
0: Примера, който ни заслужава да бъде чути и възприят в цялата страна е, че ние направихме инициативи във всяко едно училище, които създават самите ученици. Те са най-близко до проблема и създадоха редица много хубави събития. Но това не трябва да бъде пак под диктата на регионалното управление, дайте да направим. Това нещо трябва да живее в училищните колективи, трябва да живее в семейството ежедневно. Трябва да се говори и трябва да става ясно, че вече с този фентанил, който все повече се разпространява, тук нямаме вече време и за зависимост. Примера с миналата година, дете на 11 години след първата употреба и приключи. Така че децата трябва да бъдат от ранна детска възраст, ето дава госпожа Йорданова, от 8 до 12 години вече трябва да слезе възрастта, в която да се говори за проблемите, които създават наркотиците и да се избягва.
1: Всичко това, което казваш, е така. Аз предполагам, че и хората, от които зависи, организират тези кампании и инициативи, също го знаят. Според тебе обаче, откъде да се тръгне, за да може това наистина да стане цялостно решаване на проблема?
0: Цялостно решаване на проблема може да има с една единна национална, пак казвам, стратегия, която да включва всички институции, но не всяка сама, както сега виждаме, всяко едно министерство за борбата с катастрофите, тъй всяка една институция си има някаква информация и се обработва. Всичко това нещо трябва да бъде координирано, трябва да бъде насърчавано и не по различни проекти да се отпускат пари и да се харчат безрезултатно, а да бъдат съвсем целенасочено и осмислено къде да бъдат инвестирани и за кого, за да може наистина цялото ни общество да бъде обхванато за решаване на тази пандемия.
1: Независими от зависимости е добре разпознаваема за Русе, за региона. Трябва обаче да има и повече национално представителство. Готов ли си да търсиш народни представители? Защото всичко тръгва от законодателя в един момент.
0: Така, аз не случайно казвам, че на тази последна среща я направихме и

0: Именно поканяхме министри и народни представители, но те се оказаха заети с много по-важни неща.
1: Наистина тази тема няма как в рамките на няколко минути да коментираме всички проблеми и това, което трябва да се случва, но към финала ти започна тази инициатива, ти създаде това сдружение независими от зависимости. Кое за теб би било успех? Какво искаш да видиш като резултат, за да кажеш да, заслужаваше си това, което стартирахме?
0: Аз не мога да не бъда удовлетворен, че за това време ние успяхме да достигнем до хиляди родители и ученици по един или друг начин с това, което сме правили. И съм убеден, че ние сме успели да възприем някои от децата, които са били по-лабилни и примерно биха посегнали, но сме успели да ги вразумим или сами да стигнат до извода, че не трябва по никакъв повод и начин да опитват. Вече нещата са много фатални и всеки опит граничи с смърт.
1: Това е наистина тема, която е с продължение. Надявам се при следващата ни среща да говорим за повече институции, за по-мащабно и по-сериозно приемане на проблема, обединяване, не за кампании.
2: Чухте Румен Николаев, журналист от Русе, създател на инициативата Независими от зависимости. Останете с Радио Шумен. 10 минути остават до новините в 9 часа. Предаването от тук започва. Денят продължава до 10.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8 клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Агенция за недвижими имоти Веселина ND06 купува обработваема земеделска земя в области Добрич, Варна, Шумен и Силистра. Договаря най-добри цени, пълно съдействие за документи и юридически съвети. За контакти: град Добрич, улица Славянска, номер 2, телефон 0888 63 99 44.

0: В 9 новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Проектобюджетът на община Лозница за 2026 година, инвестиционната програма, отчетите за изпълнението на бюджета и общинския дълг за 2025, както и годишния план за социалните услуги за следващата година са сред основните точки, които ще бъдат разгледани на заседанието на Общинския съвет. Съветниците ще дискутират още предложения за трансформиране на част от капиталовата субсидия за неотложни ремонти, както и кандидатстване с проект Община Лозница подкрепя своите млади таланти. Заседанието е насрочено за 14 часа днес. Търговище ще отбележи 189 години от рождението на Васил Левски с тържествена церемония и откриване на нов паметник на Апостола. Монументът е изграден по инициатива и със средства на Ротари клуб Търговище, като проектът е реализиран в рамките на 2 години с подкрепата на дарители и самишленици. Церемонията ще започне от 17 часа и 30 минути днес на площад Независимост. В програмата са включени военен ритуал с участието на офицери и курсанти от Националния военен университет Васил Левски и военния духов оркестър. Паметникът ще бъде осветен от архиерейския наместник ставрофорен иконом Славчо Проданов. Автор на близо 3-метровата бронзова фигура е скулпторът Илия Иванов. В Шумен тържественият ритуал ще бъде утре от 10 часа пред паметника на Васил Левски. Градът ще отбележи 148 години от освобождението си и 189 години от рождението на Апостола с поднасене на венци и цветя. А в Разград честването също ще е в събота пред паметника на Левски в двора на едноименното училище с поетично-музикална програма и ритуал по поднасене на венци и цветя. Туристическият поток в Шумен през 2026 година за сега не е по-голям от миналогодишния, това каза за Радио Шумен Диана Йорданова, директор на Общинското предприятие по туризъм. По думите и причините вероятно са икономически, но сезонът е в разгара си и тенденцията може да се промени. Тя посочи, че туристите най-често се интересуват от историческите обекти в града и околностите.
1: Най-интересните и постоянни групи, които идват от чужденците, са тези от съседните страни, Турция, Румъния, но тази година имаме и много посетители от азиатските страни. Има такива, които идват директно от Китай или от Тайланд. Още в първите минути, когато стъпят на платото и забележат отдалече скулптурите, остават в захлас и след това дълго време не могат да опишат преживяното. Особено тръпката на хората, които за първ път виждат този обект.
0: Диана Йорданова каза още, че тази година има засилен интерес от младоженци, които желаят да сключат граждански брак на открито под мозайката в мемориалния комплекс Създатели на българската държава или в двора на автентичната Среброва къща. По света за 6-та поредна нощ Централното военно командване на САЩ нанася удари по цели в Иран, сред които позиции за изстрелване на дронове и ракети, наблюдателни постове и логистична инфраструктура. В отговор Техеран е изстрелял ракети и дронове по американски военни бази в съседни държави, като за експлозии се съобщава в Катар и Кувейт. Американската армия съобщи още, че в Оманския залив е задържан кораб като част от възстановената тази седмица блокада на иранските пристанища. И в края на емисията чуйте прогнозата за времето. С информация за времето в Североизточна България слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: Сутринта ще е слънчево, по-късно и горещо. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места не е изключено да превали и прегърми. Вятър ще е слаб от север и северо-исток, по Черноморието ще духа бриз. Максимални температури предимно между 30 и 35 градуса, по крайбрежието ще се задържат по-низки 27-30. За района на Шумен се очаква максимална температура 32 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 10.
3: Точно и на време.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Герова. И продължаваме сега от студиото на Радио Шумен с още една интересна и важна тема, защото ще си говорим за туризъм. Увеличиха ли се през последните месеци туристите в Шумен? От какво се интересуват най-вече и какви места желаят да посещават? На тези и други въпроси ни отговаря Диана Йорданова, която е директор на Общинското предприятие по туризъм в Шумен. Чуйте интервюто.
1: Всяка година е различна и всяка е с различна шапка. Тази година така се очертава по-особена година, не толкова позитивна в икономически аспект, нито като развитие на туризма спрямо предходната. Това в по-глобален мащаб. На регионално ниво в Шумен туризма, бих казала, че се развива с стабилни темпове. Продължава да е интересен както за българските туристи, така и за чуждестранните. Имаме доста голям ръст на посетителите в Среброва къща, заедно с бонзай градината. Повечето хора предпочитат да си вземат комбинирани билети за всичките обекти, които включва паметника, създатели на българската държава. Прави впечатление, че засилват груповите посещения, особено на паметника на платото, ученически групи, чуждестранни туристи. За съжаление, имаме лек спад на посетителите, чисто статистически спрямо предходните 6 месеца на 2025 година, но за сметка на това, може би пък се затвърждава като все по-популярен туристически обект и привлича много чужденци.
0: Предимно с групи ли идват или частни посещения?
1: Предходните години беше характерно така пост-ковид хората да пътуват по-индивидуално, но ми прави впечатление с миналата година се увеличиха груповите посещения, тази година са много по-изявени. Много ученически групи от цялата страна посещават паметника и другите обекти, особено в месеците май и юни, когато е край на учебната година, както и доста организирани групи през туроператори от страната и чужбина, което означава, че може би това е един знак, че груповия туризъм малко по малко се завръща.
0: На мен също ми е интересно, откъде най-често са чужденците?
1: Дълъг е списъка, но най-така интересните и постоянни групи, които идват от чужденците, са тези от съседните страни, Турция, Румъния, но тази година имаме и много посетители от азиатските страни. Има такива, които се идват директно от Китай или от Тайланд.
0: Имате ли някаква обратна връзка? Какво най-често споделят след като разгледат града, разгледат мястото и особено, разбира се, предполагам са впечатлени от паметник създатели на българската държава в Шумен, една емблема на града?
1: Още в първите минути, когато стъпят на платото и забележат отдалече скулптурите, остават в захлас и след това дълго време не могат да опишат преживяното. Особено тръпката на хората, които за първ път виждат този обект, и всички са изумени, впечатлени и се продължава това през годините. Надявам се, че дълго време ще е така.
0: Забелязала съм и аз, когато виждам чужденци, особено, които идват в паметник създатели на българската държава да го разгледат, дори не могат да повярват колко е стара нашата държава, като видят годината на създаването.
1: Точно така. Да, те го разбират, че всъщност това е един мемориал, който е запечатан на историята на българската държава и тези 13 века наистина са феноменални.
0: Но не трябва да забравяме, че лятото те първо още продължава да се разгаря, така че със сигурност следващата статистика ще бъде още по-добра. Така поне предполагам аз, защото юли и август също са месеци за туризъм основно.
1: Да, и за сватби.
0: Това също?
1: Да.
0: Има ли много голям интерес?
1: Тази година да има така поредната вълна на бума на сватбите и се бележи един значителен ръст от 36% само организирани от общинското предприятие спрямо предходната година. Да, така че сега е сезона и на сватбите.
0: Къде предпочитате ритуала да е пред информационния център, открит или на закрито?
1: Оказва се, че двойките, когато са планирали своето тържество, давна са набелязали мястото. Не е случайно, когато кажат, че искат да направят ритуала да е пред мозайките, между скулптурите или в двора на Среброва къща от предходната година, така има и много изявен интерес за младоженците да направят ритуала си на открито в Възрожденския комплекс. Повечето сега сега предпочита да е на открито.
0: Имате възможност, имате ефира, направете една покана, който желае, дали като турист, дали като младоженец, може да посети Шумен и да му се наслади. Има какво да се види.
1: Да, определено. Култура, туризъм, тържества. Заповядайте. В разгара на сезона сме и тук може да

0: бъде едно по-различно изживяване.
1: Не са малко инициативите, в които туристическото предприятие участва също.
0: Да, освен, че през последните месеци екипа ни се старае да развива нови дейности и да бъдем по-привлекателни за туристите, имаме и три различни инициативи, които са насочени към инфраструктурни проекти и социални дейности. Единият е проект, който спечелихме за изграждане на рампа за трудноподвижни хора, която ще бъде в летния театър. По този начин ще се осигури пълна достъп за хората с увреждания, когато са в летния театър. Първоначалният план предвижда тя да бъде изработена в рамките на 15 или 16 работни дни. Договорът съвсем скоро беше подписан, така че е въпрос на време да стартира проекта. Чисто малко организационно, преди края на този сезон, рампата ще бъде вече на място. Другия проект е насочен към развитие на човешките ресурси и е с повече социална насоченост. Правно през годината Общинското предприятие заедно с Община Шумен спечели проект към Министерство на труда и социалната политика. Той е комплексен проект с различни дейности. В основата на проекта седи назначаване на служители, които са от уязвими групи. 7 служители ще бъдат назначени по тази програма към Общинското предприятие като допълнителен помощен персонал. Те ще бъдат разпределени във всички дейности на предприятието, така че ще могат да се запознаят с разнообразните занимания и задачи, които имаме. И другия проект е част от екипа на Общинското предприятие, работи в една от дейностите на друг европейски проект, който миналата година Община Шумен спечели в сферата на туризма за разработване на стратегия за развитие на туризма. Така че това са допълнителните дейности, които движим в предприятието.
1: Уважаеми слушатели, представихме ви Диана Йорданова, директор на туристическия център в Шумен. Всички сме с надежди все повече хора да идват в Шумен и да преоткриват този невероятен град. Благодаря ви още веднъж.
0: Благодаря
1: ви.
2: Започва денят с радио Шумен.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Както вече ви казахме, 17 юли е денят, в който православните християни почитат паметта на света великомъченица Марина. Светицата е родена в Антиохия Пасидийска и е била дъщеря на жрец и идолопоклонник. Едва 16 годишна е била убита мъченически. В българските народни вярвания светицата е наричана Огнена Марина и символизира небесния огън. Тя е покровителка на жътвата, нивите, сеитбите. Иконописния канон е изобразява на трон, като лявата ръка е пред гърдите, а в дясната държи кръст. Празникът на светицата е в третия ден от така наречените горешници. Знаете, дните са посветени на християнските светци Юлия, Емилиан и Марина. Повече за деня на света Марина ще чуем сега от кореспонденцията на Калина Гранчарова, защото там православната църква почита паметта на света Марина в тутраканското село Сяново. Там има и манастир с това име и лековитото Аязмо. Повече от Калина Гранчарова сега.
1: Манастир Света Марина край тутраканското село Сяново, който е единствения действащ манастир с Аязмо в Добруджа, чества днес своя храмов празник. Ще бъде услужена празнична света литургия от свещеници от Русенската епархия, а след нея и водосвет на Аязмото на манастира, за което преданието разказва, че има лечебни сили. Присъстващите миряни ще могат да се вземат от лековитата вода на Язмото. А старо предание разказва, че наблизо се намирал град, наречен Паскале, от който е останало името на местността Паскалъка. До града е имало три манастира – Света Марина, Свети Никола и Света Мена. В края на 14 век, при нахлуването на османците по тези места, манастирите били разграбени и опожарени, постепенно спомена за тях избледнял, останала само легендата за чудотворния извор, при който някога се събирали хора за изцеление. А историята сочи още, че през 1911 година Аязмото бликнало отново. Новината за извора се разнесла бързо и изворът бил каптиран. През 1943 година енорийският свещеник на село Сяново, отец Димитър, отслужил водосвет на извора и се измил с лековитата вода. Станало чудо. Ревматизмът, от който страдал, бил излекуван. Отец Димитър решил да възстанови манастира. Доръстъл червенският митрополит тогава Михаил дал разрешение на 16 октомври 1944 година. Основали комитет за събиране на дарения и бил построен параклис, в който приютили Аязмото. Макар и без монаси, манастирът бил възстановен под името Света Марина. А около 1950 година в него постъпила първата монахиня Текла.

Тя починала през 1960-та и за манастира настъпили много трудни години. Тогавашната власт не гледала с добро око на манастира. Наплашени от постоянните заплахи, поклонниците започнали да се отдръпват, светата обител започнала да се руши и маняри пък започнали да търсят съкровища и постепенно изворът бил затрупан, а параклисът разрушен. Едва през 1991 година възникнала идеята за възстановяване на манастира, бил разкрит изворът, над който издигнали нов параклис, била построена и малка сграда, а от 2010 година през лятото тук се събират хора от цялата страна на доброволчески лагер. Те полагат труд за облагородяване на манастира. Аз се спомням, че през 2016 година към доброволците се бяха присъединили протестанти от Нидерландия и заедно с православните християни отбелязаха празника на манастира. А всяка година на храмовия празник, днес, 17 юли, се стичат множество богомолци от близо и далеч, така ще бъде и сега в манастир Света Марина, край Тутраканското село Сяново. Честито и на имениците Марина и Марин.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Днес в 17.30 часа Търговище ще отбележи 189 години от рождението на Васил Левски с тържествена церемония откриване на нов паметник на Апостола. И още нещо важно, свързано с здравето, но само, че в Велики Преслав, РЗИ Шумен и общината в Велики Преслав организират скринингова кампания за безплатно и анонимно измерване на въглеродния оксид с издишания въздух и количеството на карбохемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи. Всеки желаещ може да се изследва днес от 10.30 до 13.30 часа пред сградата на община Велики Преслав. Това се намира до Центъра за административно обслужване.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Приска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!
2: Предаването от тук започва, денят завършва, но знаете само за днес и през следващите дни бъдете от сутринта с Радио Шумен, а днес след новините в 10 часа ви очаква още много музика в ефира по избор на Андриан Христов, дочуване от звукорежисьор и музикален редактор Пламена Бръчкова и от мен Жулиета Герова. Напомням ви, че може да слушате програмата на Радио Шумен и онлайн от сайта ни.

точно в 10 емисия новини на Радио Шумен с Айше Латиф. Осемнайсет водачи са санкционирани за неправилно паркиране в пешеходната зона на Кея в Русе, въпреки въведения пропускателен режим и контрола с камери. Това стана ясно на последното заседание на Общинския съвет след питане от съветника Светлозар Симеонов. От началото на годината глобите са наложени за паркиране по обслужващите алеи, като достъпът до зоната се контролира чрез автоматизирани бариери и видеонаблюдение. При неправомерно използване пропуските се деактивират. Община Силистра организира встъпителна среща по проекта «Бъдещи местни възможности за устойчивост, базирана на водата». Той е финансиран по европейска програма и цели разработване на политики и мерки за климатична устойчивост чрез участие на местната общност. По време на срещата ще бъдат представени основните дейности, предстоящите стратегически документи и климатичните предизвикателства пред региона, включително рискът от наводнения и опазването на природни територии като Сребърна. Събитието ще се състои от 11 часа и 30 минути днес в сградата на общината. Мобилен пункт от кампанията с отговорност към горещините ще бъде разположен днес в Разград. Инициативата на лечебни заведения Медика, която се провежда за пета поредна година в 6 области, цели профилактика и опазване на здравето на хората в дните с високи температури. В Разград тя се реализира със съдействието на общината. Пунктът ще бъде на площад Независимост пред Общинския културен център от 10 до 13 часа. Гражданите ще могат да измерят кръвното си налягане, за да получат консултация с кардиолог и съвети за предпазване от инциденти по време на горешниците. Скринингова кампания за безплатно и анонимно измерване на нивата на въглероден оксид в издишания въздух при активни и пасивни пушачи провежда днес РЗИ и Шумен и Община Велики Преслав. Изследванията се извършват от 10.30 до 13 часа и 30 минути пред сградата на Община Велики Преслав до Центъра за административно обслужване. В емисията сега следва спорт. С два двубоя започва футболната първа лига днес. От 19 часа Спартак Варна приема сребърните медалисти от последното първенство от ЦСКА 1948. От 21.15 шампионът Левски е домакин на Новака Дунав. За последно сините и русенци, водени сега от Емануил Луканов,

0: примериха сили в елита през есента на 2019, когато Левски победи с 2-0 у дома. За Хулио Веласкес двубоят на стадион Георгия Спарухов ще бъде като репетиция за матча с Университетя Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. А сега е ред на синоптичната прогноза. Виктория Георгиева е дежурен синоптик.
1: Сутринта ще е слънчево, по-късно и горещо. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места не е изключено да превали и прегърми. Вятър ще е слаб от север и северо-исток, по Черноморието ще духа бриз. Максимални температури предимно между 30 и 35 градуса, по крайбрежието ще се задържат по-ниски 27-30. За района на Шумен се очаква максимална температура 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: В 11 новините на Радио Шумен са Ешеля Тиф. Президентът Илияна Йотова ще бъде в Търговище днес, където от 17 часа и 30 минути ще участва в тържественото откриване на новия паметник на Васил Левски на площад Независимост. Това съобщиха от прес-секретарията на държавния глава. Събитието е част от отбелязването на 189-та годишнина от рождението на Апостола, а Йотова ще отправи приветствие към жителите и гостите на града. Програмата включва военен ритуал с участието на офицери и курсанти от Националния военен университет Васил Левски и военният духов оркестър към Висшето училище. Община Върбица продължава мащабните инвестиции във водоснабдителната инфраструктура, за да гарантира сигурен достъп до вода за жителите на Тушовица, Бяла река и общинския център. След миналогодишните тежки режими, общината рехабилитира 15 от общо 27 км от довеждащия водопровод в труднодостъпна балканска местност, като работата по последния участък продължава. Паралелно се изгражда нов резервуар от 500 кубически метра в село Бяла река, който ще осигури резервно водоснабдяване при аварии. Това лято започва и строителството на нов водоем с капацитет 500 кубически метра за град Върбица. Ключово стъпка към по-надежна система за водоснабдяване. Жътвата на есениците в област Русе напредва с добри резултати, показват данните от областната дирекция земеделие. При пшеницата вече са прибрани близо 36 000 хектара, като средният добив в областта е около 682 кг от декар. Най-високи добиви се отчитат в Ценово и Сливо поле, около 800 кг. Ечемикът е почти напълно ожънат, като средният добив достига 666 кг от декар, а в някои общини, като Руса и Сливо поле, надхвърля 700 кг. Жътвата на рапицата върви по-бавно, като са рекултирани около 38% от площите. Средният добив е около 360 кг от декар, а най-добри резултати има в Сливо поле и Бяла. Две къщи в Поповското село Ломци са спасени от пожар благодарение на бързата реакция на екипа на пожарната в Попово, съобщават от областната дирекция на МВР в Търговище. Сигналът за горящи сухи треви в близост до сградите е бил подаден в късния следобед вчера. Пожарът е потушен без нанесени преки щети. Като вероятна причина се посочва човешка небрежност при боравене с открит огън. 322 катастрофи са регистрирани през първото полугодие в Шуменско, като най-много инциденти са в района на Шумен, съобщават от полицията. Основните причини остават несъобразената скорост и отнемането на предимство. В общините Венец и Никола Козлево няма нито едно тежко произшествие, а единственият загинал за периода е в района на Велики Преслав. Най-рискови се оказват инцидентите в населените места, като повечето тежки катастрофи са станали през деня, при ясно време и суха настилка. Четвъртък е бил най-критичният ден от седмицата. И в края на емисията остава да чуете синоптичната прогноза. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Сутринта ще е слънчево, по-късно и горещо. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места не е изключено да превали и прегърми. Вятър ще е слаб от север и северо-исток, по Черноморието ще духа бриз. Максимални температури предимно между 30 и 35 градуса, по крайбрежието ще се задържат по-ниски 27-30. За района на Шумен се очаква максимална температура 32 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 11 часа.
2: Точно и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: 12 часа. На 17 юли започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. България не е поела нови ангажименти към Украйна, заяви премиерът Румен Радев и допълни, че при посещението си в Киев външния министър Велислава Петрова не е подписвала декларацията за укрепването на Украйна в рамките на така наречената коалиция на желаящите. Подробностите след малко и още в бюлетина. Европейската комисия обявява днес годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Повишена степен за опасност от пожари е обявен в Гърция, а в Испания властите продължават да евакуират хора заради разрастващите се огнища на огъня. У нас детското отделение на областната болница в Ямбол може да затвори врати заради липса на педиатри. След поредицата от катастрофи с камиони в страната продължават масираните проверки на полиция и автомобилна администрация. 10 държави с бойни кораби и самолети участват в националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Православната църква почита днес света великомъченица Марина. Созопол отбелязва своя празник. Останете с нас. Приятата в сряда в Киев декларация на срещата на върха Украйна и Югоизточна Европа, в която участва външния министър Велислава Петрова, днес отново беше коментирана от управляващите. Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че България поела нови ангажименти към Украйна. Той заяви, че по време на посещението си в Киев министър Петрова не е подписвала декларацията за укрепването на Украйна в рамките на така наречената коалиция на желаящите, а името й е посочено единствено в преамбюла на документа.
1: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Искам ясно да заявя. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация. Много ясно заявих българската позиция и в Брюксел, пред нашите партньори, и в Анкара, и в Париж. България е част от общите европейски решения, но България няма да предостави и не предоставя оръжие и финансови средства.
0: Радев припомни, че България участва в Европейската инициатива за въздушна и противоракетна отбрана още от 2022 година.

0: Така той коментира текстовете в декларацията, свързани с укрепването на украинската противовъздушна отбрана. Външният министър Велислава Петрова също отрече твърденията, че е подписала декларация в рамките на така наречената коалиция на желащите.
1: Никой не е подписвал никаква декларация. Такъв тип декларации не се подписват. Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различен вид формати. Нашата позиция остава абсолютно една и съща като допреди. България защитава своя интерес, но не пречи на своите съюзници и на останалите партньори да защитават своя и да участват по линия, по която те искат. Така че в случая не е поеман абсолютно никакъв ангажимент за участие на България в коалиция на желаещите или по какъвто и да било друг тип формат. И крайно време да се спре с тази спекулация.
0: Каза външният министър на България Велислава Петрова. Вчера от опозицията определиха външнополитическите действия на правителството като политическа шизофрения, а управляващите от Прогресивна България обявиха, че дипломацията трябва да бъде многопластова, а България за първи път е показвала политически гръбнак. 10 държави с бойни кораби и самолети участват в националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Военните демонстрации в Бургаския залив започнаха в присъствието на президента и върховен главнокомандваща Илияна Йотова. Тази година учението отбелязва 30 годишен юбилей. От борда на фрегатата Дръзки сега слушаме нашия кореспондент в Бургас Даниела Костадинова.
2: Президентът Илияна Йотова беше посрещната с военни почести на морската гара в Бургас, където прие строя на почетния караул. От борда на фрегатата Дръзки тя наблюдава изпълнението на задачи, морски операции в отговор на кризи. Демонстрациите се провеждат в Бургаския залив. С овладяване на пожарно-търговски кораб започнаха епизодите тази сутрин. Следващите епизоди бяха проверка и задържане на търговски кораб, заподозрян в нелегален трафик на оръжие. В момента се отбиват атаки с ракетно и артилерийско оръжие, продължават епизодите с атака на подводница, както и унищожаване на дрон. Учението ще продължи до 19 юли. Неговата цел е да се подобрят оперативната съвместимост и координацията между съюзните сили. От борда на фрегатата Дръзки, Даниела Костадинова.
0: При руски удар по черноморския пристанищен град Одеса са убити двама души. 8 души са ранени. Киев съобщи и за руско нападение срещу Сумска област, при което са пострадали 7 души. Междувременно президентът Володимир Зеленски заяви, че новото правителство, ръководено от премиера Сергей Корецки, ще се съсредоточи основно върху подготовката на Украина за предстоящата зима. Зеленски стъкна още, че Украина инвестира максимално в развитието на способности за далекобойни удари. Съединените щати предприеха удари по Иран за шеста поредна нощ, след като президентът Тръмп заплаши да удари ирански енергийни обекти и инфраструктура. Техеран отвърна с ракетни атаки срещу съюзнически на Вашингтон държави в Близкия изток и предупреди, че нападенията му ще ескалират. Редакторът Лилия Димитрова с още информация.
3: Американската армия съобщи, че е приключила последната серия от удари по Иран, извършени по нареждане на президента Доналд Тръмп. При тях бяха засегнати мостови съоръжения, летище и гара в южните райони на Иран. Ирански медии съобщиха за взривове в градовете Авхаз, Чабахар и Бушер, където се намира единствената атомна централа за граждански цели на Техеран. Иранското министерство на здравеопазването отчете, че за последното денонощие 8 души са загинали, а от подновяването на американската офанзива жертвите са вече 38, ранените над 400. Иранската революционна гвардия обяви, че в отговор е атакувала американски военни обекти в страните съюзници на Вашингтон в Персийския залив – Йордания, Катар, Кувейт и Бахрейн. В Сирия е ударен команден център на американската армия в район близо до границата с Ирак. В Оман са атакувани американски радари, ударен е и танкер край бреговете на султаната, но няма пострадали. Иранските гвардейци подчертават също, че са установили пълен контрол на Турмуския проток и през ключовия воден път няма да преминава никакъв петрол и природен газ, докато американските удари продължават. За новините Лилия Димитрова.
0: Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за

0: Китите удари продължават. За новините Лилия Димитрова.
1: Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня заключенията от миналогодишния документ за страната ни.
2: В доклада бе разкритикувано решението на Българския конституционен съд да отмени голяма част от съдебната реформа, включително ограничаването на правомощията на главния прокурор. За поредна година бе констатирано, че броят на присъдите за корупция по високите етажи у нас е малък, а данните за съдебните дела са неубедителни. Комисията също така смята, че не са достатъчни мерките за намаляването на риска от корупция при обществени поръчки. Има и индикации за политическо и икономическо влияние върху медиите. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Липса на педиатрия в детското отделение на областната болница в Ямбол може да доведе до неговото затваряне. Специалисти се търсят и за други отделения, но кандидати няма, въпреки доброто заплащане. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
3: Все по-малко лекари избират педиатрията за специалност. Същевременно по-възрастните колеги се пенсионират или напускат, посочи директорът на лечебното заведение, доктор Панайот Диманов.
4: Те предпочитат преди всичко доболнична помощ, защото там няма дежурства, няма на разположение, няма тежки случаи.
3: Ако детското отделение в областната болница затвори, пациентите трябва да се насочват към други области.
4: Ако по някакъв начин не дойде педиатър да работи в нашето детско отделение, един-двама или пък колеги лекари, които имат опит в педиатричната помощ, Ямболска област ще бъде много трудно и не виждам тези деца, къде тежките случаи ще бъдат обслужвани.
3: Близо половин век продължава строежът на новата сграда на болницата в Ямбол. Липсата на нормални условия на труд е сред основните причини млади лекари да предпочитат лечебни заведения в други градове, допълни Диманов. За новините Даниела Костова.
1: Община Мъглиж обяви 3-дневен траур заради смъртта на 14-годишно момиче в пътен инцидент, информира Иван Славов от Радио Стара Загора.
5: При инцидента между камион и автомобил на 9 юли на място почина бащата на детето, като по-късно беше установено, че е карал колата с над 2 промила алкохол в кръвта. 14-годишното момиче беше откарано с хеликоптер от университетската болница в Стара Загора в Пирогов, където, за съжаление, след седмица борба на медицинските екипи то почина. Заради трагично погубения млад живот, община Мъглиж обяви 3-дневен траур от днес до неделя. Отменени са празничните събития. Поклонението е днес в манастира Свети Николай край Мъглиж. Днес момичето трябваше да празнува и имен ден на Света Марина, отбелязаха близките й. Жители на Мъглиж оставят цветя на мястото на инцидента на пътя Мъглиж-Тулово. За новините Иван Славов.
1: След поредицата катастрофи с тежкотоварни камиони в страната продължават масираните проверки на полицията и на автомобилна администрация. При последната инспекция засечен водач, който шофира въпреки съставените му десетки актове и фишове. Това е обясни комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътната полиция към СДВР.
6: Един неправоспособен водач, който е загубил правоспособност поради отнемане на всички контролни точки. Този водач в картона му фигурират 37 акта и 98 фиша. От началото на операцията до момента са проверени 154 тежкотоварни автомобила, за което са съставени 10 акта и 58 фиша.
1: Комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътна полиция към СДВР. Повишена степен за опасност от пожари е обявена в Гърция. Полицията в южната ни съседка охранява рискови горски райони, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
7: В повишена готовност са силите на пожарната в област Атика, Крит, Пелопонес и част от островите в Егейско море. Температурите се покачват, като в обедните часове на места преминава 40 градуса. В същото време продължава да духа вятър, който повишава риска от пожари. Под пълна забрана е палене на огън на открито, извършване на земеделска дейност с горене, предимно в островите Икария, Хиос и Самос. Строителните фирми са задължени да прекратят работа в обедните часове поради много високи температури. При нарушения глобяват собствениците. В рисковите райони са увеличени екипите за контрол от страна на полицията, пожарната, като включиха и части на армията. Приканват се туристите да се свържат с полицията, ако забележат пожар. От Гърция Катя Пея.
1: Заради пожарите в Испания, властите продължават да евакуират все повече хора. Две огнища в областите Мадрид и Арагон наложиха извеждане от опасни зони на повече от 1000 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.

0: Пожар в община Лосо Юела в автономната област Мадрид принуди властите да изведат 80 непълнолетни и 14 възрастни от летен лагер. Децата и техните придружители са настанени в общинска спортна зала. Жителите на три населени места получиха съобщения чрез системата S-Alert да останат по домовете си. Пожарът е причинил и прекъсвания на електрозахранването в няколко общини в района. В гасенето участват 28 наземни екипа и 9 хеликоптера, както и горски служители и военнослужещи. Червеният кръст е привел в готовност своите екипи за оказване на помощ и реакция при извънредни ситуации, за да отговори на нуждите на населението, което може да бъде засегнато от пожара. Междувременно от гражданската гвардия съобщиха, че са задържали заподозрян за подпалването на огъня. Мъжът е оказал съпротива при ареста и е носил със себе си запалителни материали. В същото време властите в Арагон евакуираха жителите на още две населени места заради горски пожар в провинция Сарагоса. Общият брой на изведените от домовете им хора възлиза на близо 1000 души. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Великобритания Анди Бърнъм ще обещае нов път за страната в реч по-късно днес, след като бъде потвърден официално за нов лидер на лейбористката партия. Той ще поеме поста на министър-председател от Кир Стармър в понеделник. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: В речта си на специална партийна конференция в центъра на Лондон се очаква Анди Бърнъм да каже, че когато встъпи на Даунинг Стрийт, оглавеното от него правителство ще бъде истински лейбъристко в своите приоритети, без да се срамува от това, и ще има смелостта да поправи значимите неща, които политиката е пренебрегнала. Бившият кмет на Манчестър ще очертае нов път за Обединеното кралство с отличително лейбъристки подход на икономическо обновление, обществен контрол и реиндустриализация. Медиите отбелязва, че в началото пътят на Бърнъм към властта не беше лесен, след като първият му опит да се върне в парламента беше блокиран от Кир Стармър. Но в крайна сметка, след като се кандидатира и спечели частичните избори в Мейкърфилд и стана депутат, той успя без надпревара да стигне до високите постове. Събирайки подкрепата на толкова много депутати от лейбъристката партия, че беше математически невъзможно някой друг да се състезава срещу него. В същото време, в последното си интервю като лидер на лейбъристите за Sky News, Кир Стармър заяви, че си тръгва с гордо вдигната глава. Той изтъкна, че приключва мандата си като лидер на лейбъристката партия, знаеки, че оставя страната в по-добро състояние, отколкото я завари, и че именно той е положил основата за победата на лейбъристите на следващите общи избори. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В обращение към нацията, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подчерта необходимостта от спешни реформи в избирателната система. Тръмп обвини Китай в опит за намеса в изборите през 2020 година, който той загуби от Джо Байден.
3: Китай е придобил 220 милиона файла на гласоподаватели. Информацията включва имена, адреси, телефонни номера, политически предпочитания и други чувствителни данни, необходими за регистрация за гласуване.
1: В речта си Доналд Тръмп каза още, че Съединените щати печелят голяма победа в Иран. Созопол отбелязва своя празник в деня на покровителката на града Света Марина. Плувен маратон, водосвет, творчески срещи и концерти с

0: на Националния музикален театър по музика на Стефан Диомов. Празничният ден започна с тържествена света литургия в храма Свети Свети Кирил и Методий в Созопол, още от Нина Рангелова от БНР Бургас.
1: В 18 часа в киносалона на читалището ще бъде прожектиран документалният филм «Потопът и в каменената гора». Негов режисьор е Еленко Касалийски.
2: Феноменът е световен. Две гори подводни в каменени има в целия свят. Едната е нашата, другата е в Мексиканския залив. Нашата е хилядолетия по-стара и то уникален феномен за целия свят, който те първа още ще бъде изучаван.
1: Театър, танц и любими песни ще завладеят сцената на летния театър вечерта като част от спектакъла «Здравей, как си, приятелю». Нина Рангелова, БНР Бургас.
0: Сега е ред на спортните новини. Ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха в четвърт финалите на турнира по бадминтон в Токио след загуба от вторите в световната ранглиста китайки Цзя Фан и Джан Шу с 12 на 21 и 12 на 21. Следващата седмица сестрите Стоеви ще участват на турнира в Гуанчжоу с награден фонд 2 милиона долара. Отборът на Франция пристигна в Майами от лагера си в Бостън за малкия финал на световното първенство по футбол срещу тима на Англия в полунощ, събота срещу неделя. Французите ще имат една тренировка на стадиона на местния Интер преди двубоя. А словенецът Славко Винчич ще ръководи матча за световната титула между Испания и Аржентина, съобщи Международната федерация. Срещата е в неделя от 22 часа в Нью-Джерси. Испанският премиер Педро Санчес планира да присъства на финала, за разлика от президента на Аржентина Хавиер Милей, който от суеверие ще гледа срещата по телевизията. Фланелката с номер 10, която легендата на световния футбол Пеле носи на финала на световното първенство през 1958 година, бе продадена за близо 5 милиона долара на търг. Пеле, който почина през 2022 година, бе едва на 17, когато вкара 2 гола за успеха на Бразилия с 5 на 2 над домакина Швеция в двубоя за титлата. Припомням, че новото ни футболно първенство в Първа лига започва до вечера с срещите Спартак Варна, ЦСКА 48 от 19 часа и Левски Дунов от 21.15. А футболният Левски обяви, че притежателите на златни членски карти ще могат да закупят билет за матча срещу Университетия Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига днес на касата пред сектора на стадион Георгия Спарухов. От 10 часа утре ще бъдат пуснати билети за свободна продажба пак там, като максималното количество е до 3 броя. Стана ясно, че и втората подобрена оферта на Левски за защитника на Гранада Матуел Лама също е била отхвърлена. Резултати от третия турнир в Лигата на нациите по волейбол за мъже в Чикаго. Китай Франция 0 на 3, Съединените щати Бразилия 3 на 0 и Куба Аржентина 3 на 2. В полунощ националите ни излизат за втория си матч срещу китайците.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
4: Здравейте! Вече температурите в страната са от 28 градуса в Габрово до 33 в Ямбол. В София в момента е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, но ще продължи да се понижава и утре вече ще бъде по-ниско. След обяд ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места в Южна и Източна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 31 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево и топло, около и след обяд горещо. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност в планинските райони на Западна и Централна България купесто-дъждовна и на места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, максимални температури между 32 и 37 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от

0: Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От 16 до 23 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по пътен едно в участък от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки, се ограничава движението на моторни превозни средства над 12 тона. Този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка по път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението от двете посоки през пропуск Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 17 юли. България не е поела нови ангажименти към Украйна, заяви премиерът Румен Радев и допълни, че при посещението си в Киев външния министър Велислава Петрова не е подписвала декларацията за укрепването на Украйна в рамките на така наречената коалиция на желаещите. Европейската комисия обявява днес годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Повишена степен за опасност от пожари е обявен Гърция, а в Испания властите продължават да евакуират хора заради разрастващи се огнища. У нас детското отделение на областната болница в Ямбол може да затвори врати заради липса на педиатри. След поредицата от катастрофи с камиони в страната продължават масираните проверки на полицията и на автомобилна администрация. 10 държави с бойни кораби и самолети участват в националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Православната църква почита днес света великомъченица Марина, Созопол отбелязва своя празник. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Марина Цекова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Победа Лакова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Пропуснат младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пропуснат младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пропуснат младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Точно в 13 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Добър ден! Болницата в Дулово не може да компенсира липсата на ключови отделения в областната болница в Силистра, независимо от стабилното си състояние. Това заяви управителя на лечебното заведение Янита Андреева. Тя подчерта, че въпреки работещите 5 отделения, нивото на компетентност не позволява поемането на тежки детски случаи и пациенти. Докато кризата в многопрофилната болница в Силистра не бъде решена, пациентите ще трябва да бъдат насочвани към болниците в Шумен и Добрич, а при необходимости към специализирани центрове в Варна и Русе, казва Андреева.
1: Притесненията нашите са по отношение на детско отделение, защото нашето детско отделение е първо ниво на компетентност. Ние работим 4 пътеки и една амбулаторна процедура. Не работим идентични пътеки с тези, които работят областните болници, защото там нивото е по-високо и ние по принцип изцяло разчитаме наши тежки случаи да бъдат долекувани в областната болница. В неврология по същия начин седят нещата. Там е второ нивото на компетентност, но ние нямаме ОРИЛ, което означава, че тежките нямаме възможност да поемем.
0: Дуловската болница няма кредити, данъчни задължения или просрочени заплати, а след получаването на забавените държавни и общински субсидии ще бъдат разплатени задълженията към доставчици, допълни още управителя на лечебното заведение Янита Андреева. Припомням, че здравният министър Катя Ивкова ще посети Силистра в понеделник, за да се запознае на място с ситуацията и проблемите в лечебното заведение. Посещението е провокирано от задълбочаващата се криза с затварянето на отделенията по педиатрия, нервни болести и ревматология в многопрофилната болница в Силистра. Днес е последния ден, в който учениците, приети в 8-ми клас по първо желание, следва да се запишат в училище, за да не изгубят мястото си. Тези, които са приети по второ или последващо желание, трябва или да се запишат, или да подадат заявление за участие във втория етап на класирането. Това става в училището, в което са приети. А тези ученици, които не са класирани никъде, не подават заявление. Те автоматично участват във втория етап на класиране, а резултатите от него ще бъдат обявени на 21 юли. Проектобюджета на община Лозница за тази година и инвестиционната програма, отчетите за изпълнението на бюджета и общинския дълг за 2025 година, както и годишния план за социалните услуги за следващата година, са сред основните точки, които ще бъдат разгледани на заседанието на Общинския съвет. Съветниците ще дискутират още предложение за трансформиране на част от капиталовата субсидия за неотложни ремонти, както и кандидатстване с проект Община Лозница подкрепя своите млади таланти. Сесията започва след час. Продължават ремонтите на улици в населени места на община Търговище. Те са част от изпълнението на капиталовата програма за обновяване на уличната инфраструктура. Вече са обновени настилките в 9 села, а до края на строителния сезон предстои да започнат дейности в още 13 населени места, както и на две обслужващи улици в Търговище. Успоредно с ремонтите на уличната мрежа се рехабилитират близо 10 км от общинския път по направлението Васил Левски – Ловец – Острец. Предстои ремонт на 3,5 километровия участък между селата Върдун и Черковна.

0: Припомням, че при планирането на строителната програма в последните няколко години, община Търговище се съобразява и с подготвения от местния ВИК. От местното ВИК дружество мащабен проект за подмяна на близо 40 км водопроводна мрежа в областния град. По тази причина броя на ремонтите на улици в града е ограничен. След приключването на така наречения воден цикъл, ще бъде възможно градските улици в Търговище да бъдат ремонтирани трайно, без да се налага повторно разкопаване. А в Шумен без вода днес заради аварии са живеещите по улиците Добруджа и Тракийска. В момента екипи на водното дружество работят по отстраняването на проблемите. Очаква се до 15 часа да бъде пусната водата на улица Добруджа, а до края на работния ден и по улица Тракийска. Това става ясно от публикация в сайта на ВИК Шумен. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик.
1: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места не е изключено да превали и прегърми. Вятър ще е слаб от север и северо-исток, по Черноморието ще духа бриз. Максимални температури предимно между 30 и 35 градуса, по крайбрежието ще се задържат по-ниски 27-30. За района на Шумен се очаква максимална температура 32 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 14 часа.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме

0: STEM среда в училищата. Модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от

0: Точно в 14 часа новините на Радио Шумен с Росица Арабаджиева. Президента Илияна Йотова ще бъде днес в Търговище, където от 17 часа и 30 минути ще участва в тържественото откриване на новия паметник на Васил Левски на площад Независимост. Събитието е част от отбелязването на 189 години от рождението на Апостола, а Йотова ще отправи приветствие към жителите и гостите на града. Програмата включва военен ритуал с участието на офицери и курсанти от Националния военен университет Васил Левски и на военния духов оркестър към Висшето училище. Автор на паметника е скулптура Илия Иванов. Паметника представлява близо 3-метрова фигура на Апостола в цял ръст, изработена от бронз. Монумента има постамент, зад него е поставено панно на стилизирано бяло знаме, на което е изписана и мечтата на Васил Левски за чиста и свята република. Срути се част от подпорната стена на манастира Свети Пантелеймон край Велики Преслав. Градежът е на повече от 70 години и се нуждае от цялостно укрепване. От манастира се обръщат към всички вярващи с зов за помощ, каза за Радио Шумен игумена отец Константин.
1: И сега сме подели кампания, събираме средства за материал, пък някой, ако иска и със труд, може да дойде да участва, да възстановиме стената. Също така набираме и средства за храмовия празник, който е на 27 юли. Така че който слуша записа, има възможност, е поканен и на храмовия празник, а пък и може да направи и дарение за храмовия празник и възстановяването на подпорната стена.
0: Манастира Свети Пантелеймон е основан през 9 век, а е разрушен през 11. Запазените останки от манастира са открити при археологически разкопки през 1909-1914 година. Съвременната сграда на манастира е построена през 1940 година. В Детската академия по безопасност деца от Разград се запознаха с работата на полицаи, пожарникари, криминалисти и на доброволци от Българския червен кръст. Инициативата на областната дирекция на МВР се организира за 26-та поредна година и е традиционен финал на всяка смяна от лятната програма Еколято на Центъра за ученическо, техническо и научно творчество. В първата за тази година академия участваха 40 деца, които получиха знания за безопасно управление на велосипеди и тротинетки. Подрастващите се включиха в практически демонстрации, в които криминалисти им показаха как се снемат пръстови отпечатъци и как се откриват следи от местопрестъпление, а огнеборците демонстрираха оборудване на пожарните автомобили. 322 пътно-транспортни произшествия са регистрирани в Шуменска област през първите 6 месеца на тази година, съобщават от полицията. Данните показват лека ръст на инцидентите от близо 3% спрямо същия период на миналата година. Тежките катастрофи с пострадали намаляват от 61 на 41. При тези инциденти е загинал един човек в сравнение с трима през миналата година. Анализа показва, че всички тежки катастрофи са настъпили по вина на водачите. Водещата причина за инцидентите остава движението с несъобразена скорост. На второ място е отнемането на предимство, като в по-голямата част от случаите става дума за отнемане предимството на пешеходец. Блъскането на пешеходец е и най-често срещания вид тежко пътно-транспортно произшествие. Статистиката сочи, че най-рискови са инцидентите в населените места. Следва спорт.

0: С два двубоя започва днес футболната първа лига. От 19 часа Спартак Варна приема сребърните медалисти от последното първенство ЦСКА 1948. От 21 часа и 15 минути шампиона Левски е домакин на Новака Дунав. За Хулио Веласкес двубоя на стадион Георгия Спарухов ще бъде като репетиция за мача с Университатя Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места не е изключено да превали и прегърми. Вятър ще е слаб от север и северо-исток, по Черноморието ще духа бриз. Максимални температури предимно между 30 и 35 градуса, по крайбрежието ще се задържат по-низки 27-30. За района на Шумен се очаква максимална температура 32 градуса.
0: След новините в 14 часа останете с предаването ни днес.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Добър ден и от следобедния екип на Радио Шумен. Аз съм Цветелина Георгиева и ми е особено приятно, че в следващите 3 часа ще бъдем заедно. Репортерите ни се погрижиха да ви предложим информация от целия Североизток, а двама музикални редактори, Андриан Христов и Славчо Славчев, ще зареждат ефира с хубава музика. Приятен и информиран да бъде следобеда ви, уважаеми слушатели, независимо дали сте сега зад вулана, зад бюрото или пък зад студената лимонада на плажа. Знаем, че ни слушате от всевъзможни места. След минути ще научите и акцентите в програмата ни.

0: днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Заради хубавата музика винаги си струва да бъдете с Радио Шумен, но ето и темите, които днес ще ви предложим. Още в този час минаваме на здравна тема, която всъщност е много болна и всички ежедневно се убеждаваме в това. Но днес думата ни е конкретно за болницата в Силистра, в която временно спряха прием на пациенти няколко важни отделения. Какви са възможностите, техните функции да бъдат поети от МБАЛ Дулово? Здравният ни репортер Мина Денева разговаря с управителя Янита Андреева. След 15 часа петъчно ще посетим пазара в Търговище, за да видим как се продават плодовете и зеленчуците там. Ние открихме цени под евро и 50 цента за хубави домати. Срещата е с студентката Севгюнер Раимова, която произвежда, продава и едновременно с това успява да учи в Шуменския университет. Силистра и масивите с кайсии са другата ни ефирна дестинация. Там с берачи и собственици разговаря и бра едновременно с това кореспондентът ни Незабравка Кирова. В навечерието на празника на Свети Пантелеймон поглеждаме и към манастира в Пътлейна, сполетян от беда. Породил се част от зида пред сградата на Светата обител. Търсят се благодетели за ремонта. По темата работи Радослав Генчев. Слава Богу пък, благодетели и добри хора събраха средства за паметник на Васил Левски и днес той официално ще бъде открит в Търговище. Ще чуете създателя му, скулптора Илия Илиев, а паметното събитие преди Рождеството на Апостола започва в 17.30 часа. Бъдете с нас до тогава, уважаеми слушатели, защото предстоят и още интересни теми. Всичко, което се случва в страната и Северо-Истока, следим с нас нашите репортери, новините на всеки час, както разбрахте, днес ги обобщава Русица Рабаджиева.

0: Wow, Wes.
1: Пуста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.
2: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година по следните професии: разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
3: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!
4: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи и всеки.
5: Шофьор на камион е останал без книжка, защото е загубил всичките си точки. Той е хванат да шофира, въпреки че е неправоспособен водач. В същото време вече е имал зад гърба си 37 акта и 98 фиша. Куриозният случай е бил оповестен днес от заместник началника на отдел пътна полиция в София, Мартин Цурински. Ако сега вие сте зад волана, не постъпвайте по този начин, не увеличавайте скоростта, можете да увеличите радиото.

0: На здравна тема ще бъдем в следващите минути. Струва си да коментираме състоянието на болницата в Силистра, защото в последните дни липсата на лекари доведе до временно преустановяване дейността на няколко отделения. Причината е в невъзможността да бъдат осигурени необходимите работни графици. Така временно уж преустановява дейността си отделението по педиатрия, неврологичното отделение и сектор ревматология. На този фон логично възниква въпросът какво е състоянието на съседните болници, какво е състоянието на МБАЛ Дулово, доколко тази общинска болница е във възможност да поеме пациентите на областната болница в Силистра при създалата се криза с затваряне на отделения. Чуйте повече от управителя на МБАЛ Дулово, Янита Андреева. С нея по горещата тема разговаря Мина Денева. Очаква се идната седмица в Силистра по този въпрос да пристигне и здравния министър Катя Ивкова.
1: Госпожо Андреева, какво е състоянието на многопрофилната болница в Дулово в момента?
2: В момента болницата работи с 5 отделения, всички са обезпечени кадрово. Финансово така едно леко сътресение от началото на 26-та, края на 25-та, обяснимо е. От преминаването в еврото, от дигнати цени на лекарства, от неприетия бюджет, имаше забавяне на субсидиите от Министерството, също както и от общината. Предполагам, че и те имат финансови затруднения и така рефлектира и върху нас. Просто плащанията от тяхна страна вървят с около 2 месеца закъснение, което си е доста.
1: Доколко болницата в Дулово може да поеме и част от пациентите,

0: пациентите на многопрофилната болница в Силистра при кризисната ситуация там?
1: Част от пациентите можем да приемим, значи там кризата е с детско отделение и с неврологично отделение. Нашата неврология е 19 легла, детско е с 13 легла. Проблема не е толкова в легловата база или в или някакъв друг проблем, примерно финансов, да ли ще издържим. Проблема е по-скоро в нивото на компетентност. Притесненията нашите са по отношение на детско отделение, защото нашето детско отделение е първо ниво на компетентност. Тежките случаи, значи първо ниво определя, ние работим 4 пътеки и една амбулаторна процедура. Не работим идентични пътеки с тези, които работят областните болници, защото там нивото е по-високо и ние като по принцип изцяло разчитаме на наши тежки случаи да бъдат долекувани в областната болница. И сега в неврология по същия начин седят нещата. Там е второ нивото на компетентност. Но ние нямаме ОРИЛ, което означава, че тежките инсулти нямаме възможност да поемем.
0: Това какво означава? Те би трябвало хората да се насочват към вече по-голяма болница, примерно да, в Шумен, във Варна.
1: Точно така. Имали сме среща с регионалната здравна инспекция, с управителите на Силистра на болницата на Тутракан, с директора на ЦСМП-то и сме си обсъждали вариант от следващата седмица, от понеделника, да имаме някаква организация или някакъв алгоритъм, който тежките инсулти и тежките деца, защото не е изключено, нали, и деца и бебета да се влушат, да има възможност линейка да ги транспортира до Шумен, Добрич, са на близко разстояние, нали, на по-близко, айди Варна и Русе вече са на доста повече, но поне Шумен и Добрич са на едни около 75 км, което е в рамките на час може да бъде, нали, транспортиран пациент. Става въпрос, че ние към този момент сме притеснени и за нашите тежки пациенти. Изключвам тези, които ще дойдат от Силистра. Към тях добавяме и от нашата община. Тя не е малка общината. Общината е почти 30-хилядна, която обслужваме.
0: Казвате, че в момента Дуловската болница е стабилна. Предполагам, че имате предвид, че сте кадрово обезпечени за вашето ниво.
1: Да, ние сме кадрово обезпечени за нашето ниво и аз пак казвам специално ето по отношение на неврология и Силистра е второ ниво на компетентност и ние сме второ ниво на компетентност. Но тежките инсулти ние ги транспортирахме до сега нашите случаи в Силистра. Там се извършва една процедура тромболиза, която спасява човешки животи. И понеже те имат ОРИЛ, имат спешно отделение, тази пътека се работи от неврология, но трябва да има спешно отделение. А при нас няма такова отделение. И с една дума, тази процедура не би могла да се осъществява в МБАЛ Дулово, което на практика означава, че ние не спасяваме тежки инсулт.
0: Какво е финансовото състояние на болницата в Дулово и доколко отговарят на истината публикации, че имате затруднения сериозни и загуби?
1: Основният проблем е, че субсидирането на дейността от страна на Министерството закъснява с 2 месеца. На 10 юли получихме субсидията си за май месец. Нали, на всички ни е ясно, че това са 2 месеца и половина, да ни кажа почти. Значи за 2 месеца и половина лечебното заведение прави разходи за лекарства, за заплати, за ток, за вода, за външни услуги, за всичко останало, без някой някъде да се съобрази, че ние не получаваме нужните средства, които сме планирали да получим. Това е закъсненията, които имаме по отношение на разплащания, са около 2 месеца. Ние дължим на фирмите, които на нашите доставчици и на нас не дължат, съответно Министерството под формата на субсидия, съответно и нашата община и тя така позакъсва явно в този момент. И те също ни дават субсидията, която сме се договорили и която е гласувана на Общински съвет. Сега току-що днеска сме приключили с счетоводството отчета за 6-месечието. Тази годишното 6-месече и виждам, че пак болницата е на печалба 12 000 евро, което означава, че сме си избили загубите от миналата година и постепенно се стабилизираме. И аз се надявам, след като си дойдат и субсидии и всичко, да си довършим плащанията, които сме поели като ангажимент. Иначе какво да кажа за болницата? Кредити няма, задължения към данъчното няма, задължения към персонала за заплати няма, имаме задължения към доставчици, договорили сме се, спазваме така един двумесечен срок, защото повече

0: са с обществени поръчки, доставките на лекарствата, на ел-енергията и на консумативите. И там сме си дали такъв срок за разплащане на дължимото. Така че мисля, че всичко е наред.
1: Как привличате нови кадри, млади лекари, млади здравни специалисти?
0: Млади лекари? Не мога да кажа, че сме привлекли млади лекари. Аз лично, като човек, който обича така да гледа и в бъдещето, и обича да гледа и в миналото, като се е спънал някъде, защо се е спънал и коя беше причината, също както и напред. Ще кажа, че лекарите, с които ние разполагаме, са в една, така да я наречем, предпенсионна възраст. Значи лекарите, които са масовото ядро в нашата болница, са между 64-ти и 68-ми набор година. Това означава, че тези лекари местни са, което е най-хубаво от всичко, че са местни, но от този набор 68-ми насам почти не са се върнали. Има само двама лекари, които са дошли. Единият лекар е началника на вътрешно отделение, който е 88-ма година, и другия е началника на неврология, който е 1983 година роден. Това са младите специалисти, които наистина, нали, в последните години са се върнали в нашия град да работят и да живеят. А казвам, че в гимназията, която е хуманитарни профили, нашата гимназия, произвеждаме почти по 5-6 лекаря на година. Деца отиват, кандидатстват и след 5 години или 6, там колкото са, ние ги виждаме да завършват. Но болницата в Дулово не е база за вземане на специалност и тези деца не се връщат тук. Те остават по големите болници, където, нали, могат да специализират и да си вземат специалност. Казвам, че последните години двама млади лекари са се върнали, което е добре, но е малко. Малко е за бъдещето е малко.
1: Какви са очакванията ви от новото правителство и от парламента? Чуваме, че и здравния министър ще идва в понеделник в Силистра. Какви проблеми ще поставите?
0: Да. Ако имаме някаква среща, аз най-вече бих поставила проблема по отношение на субсидирането, защото няма никаква логика министерството като министерство да бави субсидиите на болниците. Казах ви вече веднъж, че ние през юли получихме субсидия за месец май. А къде остава целият юни, който сме изработили, и почти половината юли, и с какви средства и с какви усилия ние успяваме да свържим доставките на лекарства, на консумативи и на заплати. Айде, нали. А отделно с което е пътеките, цената на пътеките е много ниска. Значи ние подаваме всяко 3 месече отчети финансови към министерството и там се вижда как скача издръжката на един пациент и как се повишава стоеността на един леглоден. Просто като си сложим разходите за заплати и за консумативи и за лекарства, за нас пациентите стават да ги лекуваме все по-скъпи, а пътеките си остават на цена от преди 2 години. Аз лично имам очаквания да се вдигнат цените на пътеките, да влязат в крак субсидиите и да започнем да работим.
2: Чухте управителя на болницата в Дулово, Янита Андреева. Няма как затварянето на отделения в МБАЛ Силистра да бъде компенсирано с настаняване в

Дулово и Анита Андреева, няма как затварянето на отделения в МБАЛ Силистра да бъде компенсирано с настаняване в тази малка общинска болница, която е в добро финансово състояние, но нивото на компетентност там не е достатъчно. Междувременно в Силистра се подготвя и граждански протест срещу преустановяване дейността на детското отделение. Той е насрочен за 24 юли от 18 часа пред сградата на общината. Организират го от гражданската група Майките на Силистра. Основното искане е да бъде възстановена работата на детското отделение и да не се допуска закриване изобщо на отделения в болницата. В подкрепа на тази инициатива е организирана и онлайн петиция, която включва и останалите застрашени структури в болницата. Под тази петиция вече са се подписали 764 души. След минути поглеждаме и каква е обезпечеността на Шумен с лекари.

трима на всеки 10 лекари в Шуменска област са на 65 и повече години. Това са 156 медици, а броят на младите лекари на възраст до 35 години е едва 70, или това е около 13,5%. Данните са на Териториалното статистическо бюро. Застаряването на лекарите в регион Шумен се засилва. Справката показва, че преди 3 години делът на лекарите над 65 годишна възраст е бил близо 24%. Общият брой на лекарите в Шуменско е 520. От тях най-голям е делът им във възрастовата група 55-64 години. 189 медици са това. Мъжете са 224.

4, а жените 296. В структурата на лекарите по специалности в област Шумен най-голям е делът на общо практикуващите. Можем да разчитаме на 93 джипита. На второ място се нареждат практикуващите кардиология 8%, следвани от хирургия 6,2%, акушерство и гинекология 5,8% и нервни болести 5,4%. Областта остава с по-ниска от средната за България осигуреност с лекари. На 10 000 души от населението в Шуменско се падат 35 лекари при 47 средно в страната. И ако погледнем конкретно към Шуменската болница, от работещите там 171 лекари, 47 са на възраст до 35 години. Почти толкова са и навършилите 65, които дават дежурства в отделенията. Добрата новина е, че болницата е сключила договор с 20 студенти миналата година, които имат ангажимент след като завършат да работят в болницата 5 години. Това ще гарантира стабилност след 4-5 години. Възможно е и тази година болницата в Шумен да успее да сключи още договори с млади медици. Но ако сме реалисти, много е важно възрастните и опитни доктори да успеят и да предадат опита си на по-младите. И искрено се надяваме в Шумен да не се стигне до силистренската ситуация, да се затварят отделения.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Вие сте с предаването днес на Радио Шумен, което продължава до 17 часа. В ефира следва още актуална информация, точно в 15 часа или след 9 минути са новините от страната и Североизтока, а до тогава много хубава музика по избор на Андриан Христов.

0: Точно в 15 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Конституционният съд образува дело по искане на 49 народни представители от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Той е за установяване на противоконституционност на метода за изчисляване на квотата на парламентарно представените партии в новия състав на Централната избирателна комисия, който бе избран от администрацията на президента Илияна Йотова. Вносителите възразяват срещу определеното от държавния глава разпределение на местата в ЦИК, а то доведе до това – ДПС с 21 депутати да има двама представители в комисията, колкото ГЕРБ и междувременно разпадналата се коалиция ППДБ, които имат съответно 39 и 37 депутати. За докладчик по делото е определен Янаки Стоилов. Паметник на Васил Левски ще извисява ръст на площад Независимост в Търговище. Проектът е реализиран в рамките на 2 години с подкрепата на дарители, съмишленици и приятели на Ротари клуб Търговище. Близо 3-метровата бронзова фигура представя Левски в цял ръст, с едната ръка върху Евангелието и оръжието, а с другата прекръстващ се. Зад него се издига стилизирано бяло знаме, напомнящо олтарна стена, върху което са изписани думите «Свобода и чиста свята република». Автор на композицията е скулптора Илия Иванов.
1: Когато се прави такъв монумент, за да избягаме от една тривиалност, така една статуя, която стои и излъчва някакъв респект, сложена на високо, аз исках да го направя нашия Левски. Левски, който е сред нас, пред нас, стъпал на малка площадчица, така да може човек да го докосне. И тези там ритуални елементи за тая клетвен момент с Евангелието, с оръжията, той се прекръства окончанието към сърцето, нали, накрая. Това е християнския жест. И всичко това да ни направи един Левски, който днес ни заклева, ни го гледаме. Той да е сред нас всеки ден и ние да имаме неговата енергия, неговата чистота, неговия пример.
0: Монументът е близо до храма Свети Иван Рилски в Търговище. Ще бъде открит днес на тържествена церемония по повод 189 години от рождението на Васил Левски. Паметника ще бъде осветен от архиерейския наместник Славчо Проданов, а на откриването ще присъства и президента Илияна Йотова. С водосвет и молитва за здраве честваха празника на Света Марина в разградското село Поройще. Жители и гости на селото се събраха край параклиса Саязмо, за да почетат духовната покровителка на селото и да съхранят традицията, която се възражда всяка година на 17 юли, съобщиха от община Разград. Местният краевед Христо Василев Антимовски съобщи, че подготвя по-подробно изследване за историята на святото място. Той припомни, че през 2028 година ще бъдат отбелязани 120 години от откриването на Язмото и от първите богослужения, извършени от свещеник Петър Копчеклийски. По думите му, традицията е възстановена през 2011 година, а от тогава всяка година местни жители и гости се събират край параклиса, достигайки до него с пешеходен и автомобилен поход. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: До края на деня ще продължи да се развива купеста облачност, но само на изолирани места е възможно да превали и прегърми. През нощта ще се изясни, а утре над по-голямата част от района отново ще е предимно слънчево, следобед още по-горещо. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но валежи отново са слабо вероятни. През нощта ще е почти тихо, а утре ще духа до умерен, временно засилен вятър от югоизток. Минималните температури ще са от 17 до 22 градуса, а максималните ще достигат 32-37 градуса. За Шумен минимална температура 17, а максимална 34 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 15 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Хубавата музика за вас вече избира Славчо Славчев. Аз съм Цветелина Георгиева. В този час минаваме на вълна производство и пазаруване. Ще си говорим как се ражда продукцията в градините и оранжериите и колко си струва да плащаме за нея. Първо ще ви отведем на пазара в Търговище. Днешният петъчен ден там е пазарен. Със сигурност се случват най-много покупко-продажби. А от ефира ни ще научите и колко струват хубавите домати, пипер, кайси, всичко, което искаме да сложим на трапезата в този сезон, но напоследък той изкарва много евро от портфейлите ни. Бъдете с нас, уважаеми слушатели. Знаете, че и вие можете да задавате темите в ефира. Можете да се обаждате на телефоните в студиото 855-145-855-155 с код 054.
1: Santana's in the room. Mary Jane's in the room. Boom, boom, boom, boom. Big boy, big bullets, that's right.

0: Последните месеци, дори година, всички сме чувствителни на тема цени. Просто скачат и всичко е по-скъпо дори от миналата година по това време. В последните седмици това важи особено за плодовете и зеленчуците по пазарите, а много чувствителна е темата с доматите. В Шумен, например, доскоро търговците буквално гонеха цените по морето и искаха по 5 до 6 евро за кило едри домати. Навсякъде ли е обаче така в Североизтока? В Търговище, който се слави като пазарен град, цените по сергиите с зеленчуци не са така бомбастични. Срещат се дори търговци, които искат под евро и 50 цента за хубави домати. Пример е семейството на Севгюнер Раимова. Вкусните розови домати, отгледани в техните оранжерии, тази седмица бяха предлагани на пазара на цена от 1,49 до 1,60 евро за най-едрите. Кайсиите са между 1,30 и 1,60, пиперът е 2 евро. Севгюнер е завършила екология в Шуменския университет, а сега започва втора магистратура по растителна защита. Чудно е дали заради вкусното производство, поставено на научна основа, или заради цените, но край сергията й е пълно с купувачи и буквално се вие опашка. Ще има ли за всички, колко са площите на фамилията, това я питам, докато и аз пазарувам.
1: Като оранжери мога да кажа, не като площ, 16 оранжери имаме. В село Съединение.
2: Колко ви дължа?
1: 2,30.
0: Хубави ли са тук плодовете и зеленчуците при момичето?
3: Да, много си подбират и с много добро качество.
0: Другаде как е?
3: Ами различно е. Различни са цените явно, всеки търговец и... Но повечето са прекупвачи. Поне моите впечатления са такива.
4: Много хубави ягоди продаваха пролета. Много
3: всичко има било хубаво. Общо взето имаме наблюдение от много време. Пазаруваме. Плодове, зеленчуци, ядки съм вземала.
0: Питат ли ви защо са толкова ниски цените?
1: Ами не, по-скоро им ни се радват, защото рядко, рядко се съчетава с качество и цена.
0: Защо не ги продавате по-скъпо?
1: Защото според мен спекулация е с цените в момента, а не им е нужна по-скъпа стока, а хубава е по-евчена, за да се купуват.
3: И стока, която да пласираш крайна сметка.
1: Да.
3: Не да се залежава и да изхвърляш.
1: Да.
0: Дневно колко продавате вие домати и кайси?
1: Много, много относително различно е. Зависи. Петът е повече, през другите дни по-малко относително е. Има дни, които въобще не работим. Не, че почиваме, ми имаме работа в градината.
0: Пипера ваш ли е?
1: Да, оранжерийне.
0: Оказва се, че Севгюнер добре балансира с няколко дини под една мишница, преведено на езика на производителите. И работи в оранжериите, и продава, и учи. Образованието ѝ е полезно в производството.
1: Аз съм завършила екология и плюс учител по биология. Завършила съм магистратура по екология на микроорганизмите, биотехнологии, пречистване и контрол. И съм приета за растителна защита, също магистратура.
0: Защо са ви толкова много специалности? Важно ли е?
1: Ами за мен е важно, защото така ще мога да съчетавам производството и с умението да ги отглеждам по-биологично.
0: И продължавате. Не ви е проблем ученето, не ви пречи на работата?
1: Не, никак. Даже много добре си ги съчетава. Има ли желание, има и начин.
0: Кой ви помага друг в оранжериите? Има ли някой друг, който да разбира повече от вас?
1: Разбира се, свекърва ми, тя е много дългогодишен производител. Тя ни подтикна към производство и към обучението, да се ориентирам към растителната защита.
0: Докато производителката претегля поредната турбичка с домати, пак се връщаме на стоката на сергията, за да научим

0: чим повече за сортовете, които предлагат и разбира се пак за цените, които ни вълнуват.
1: Ами ръгби, пинк рок, розова магия, билоско сърце, различни са. Имаме и червено, домача, различни сортове.
0: Кой е най-издържливия?
1: Кой най-най? Пинк рока е. Хибридните сортове са най-издържливи, тъй като те вече са пригодени за определени болести. Изчистени са като сортове, а тези старите сортове не са за новите болести. По-ни са издържливи, по-са неустойчиви и по-трудно се отглеждат. Поради тая причина винаги се избира хибрида и от другите големи производители, би казала. Зато изчезва и старите сортове изчезват.
0: Старите като билоско сърце?
1: Да, като магия, розовата магия, например. Ръгбито също не е малко по-капризно домаче, зато и може би на пазаре се продава винаги малко по-скъп от хибрида, да речем. И така.
0: Но пък хората казват, доматите не са хубави, плащаме много, а все едно са пластмасови.
1: Може би много злоупотребяват с това да казват, че са техни и да не са техни. Може би това е причината. Може да са гръцки, носни.
0: А да ги представят за български?
1: Възможно е, да.
0: Каква беше най-високата цена, от която започнахте тази година вие?
1: Най-висока ми 2,50.
0: А вашите домати са много хубави. Някъде биха вървяли и по 5 евро.
1: Да. Зависи, сега, например, розовата магия е около 3. В принцип, около 3 сме започнали. Това е нормална цена за розовата магия, според мене.
0: Но другаде е по-скъпо, защо не сложите такъв етикет?
1: Така съм решила. Всеки сам си преценява колко да си дава стоката, може би. Прекупуването също подтиква към по-високата цена, защото колкото повече преминава от ръце на ръце, се оскъпява. Всеки ако се слага по няколко цента отгоре, разбира се, че няма да е 3 евро, а ще бъде 5 или 4.
0: Дори на 1,49 евро на вас пак ви излиза сметката като производител. Искам да кажа, че не сте на загуба.
1: Загуба никакъв случай. Винаги може да спечелиш. Въпреки, че, заради торовите, скъпите препарати, винаги може да стане печалба.
0: Не искате прекомерна печалба.
1: Именно това не е методът за производителя. Това не е метод. Би трябвало да е достъпна цената за хората. Всеки си има свободата, колкото иска толкова да се продава, крайна сметка.
0: А ние като клиенти имаме право да изберем на кого да дадем парите си. Това лято определено ще ни се наложи повече да обикаляме, да преценяваме и чак тогава да купуваме, за да не стимулираме спекулата.

Оставаме на вълна плодове и зеленчуци, но се пренасяме в Силистренско, столицата на кайсиите. В разгара на лятото в Добруджа върви една от най-познатите сезонни кампании – прибирането на вкусните оранжеви плодове. За едни това е допълнителен доход, за други – основен поминък, а за трети – място, където през годините са успели да намерят приятели, представете си, дори са завързали и любов. Днес обаче хората, които застават под кайсиевите дръвчета, уредяват. Повечето са на възраст над 60 години. Въпреки това продължават да работят с ритъм, с издържливост, натрупани през годините. Чуйте

0: Репортажа на кореспондента на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Кирова, за всички усилия, труд и надежди край село професор Иширково. Самата тя също активно се включи, защото така се създават истинските репортажи.
1: Рано сутрин в Кайфиевата градина край село професор Иширково вече кипи работа. Между редовете се движат хора, пълнят касетки и пресмятат не само набраното количество, а и заработеното за деня. На пръв поглед изглежда лесно, но само след няколко часа под жаркото слънце разбираш, че това е физически труд, който изисква издържливост, бързина и постоянство. През последните два дни и аз бях част от тази сезонна кампания. Застанах редом до хората, които всяко лято идват в градините, с ръце, които се движат бързо, с поглед към касетката и смисъл колко ще успеят да наберат до края на деня. Тогава разбираш, че това не е просто бране на плодове. Това е работа, от която зависи доходът на много хора. Работа, която за някой е допълнение към пенсията, а за други единственият сигурен приход. Повечето от хората в градината са на възраст 60+. Някога сезонните кампании са събирали много повече работници, включително и млади хора. Днес те са рядкост. За Снежана това е позната среда вече повече от 20 години. Тя е учител по музика и пиано, но всяко лято идва в градините.
2: Като плодородие, много повече плод имаше. Но дърветата са вече големи, каквито и грижи да се полагат и се поддържат. И коронки и това, но плода намалява. Но като миналата година, такова безплодие, на всички масиви, било сливи, било кайси, било една черешка, една слива. В масива кооператорите са обикаляли, няма. Трудно е за всички.
3: Защо и как се включихте, започнахте да сезонните кампании да участвате?
2: От преди години?
3: Да.
2: Еми, професията ми е учителка. Но издържах сама живея, издържам си дъщерята сама и студентка и... И докато беше ученичка, грижа и сел на мен по принуда. И до ден днешен мен ми устроила сред хората допълнително към пенсията парички.
3: Основното впечатление какво е хората, защо идват да берат кайси като допълнителен, за някой вероятно и основен дом?
2: Ние сме предимно възрастни хора. Не всички млади. Имаме и млади, но от 60 човека преди години сега сме някъде 20-24 човека се съберем.
1: За много от хората сезонната работа не е просто традиция, а необходимост. Стефан Флоров вече 18 години идва да бере кайси край Иширково.
4: Що берем кайси?
5: Що?
4: Да скараме някой евро. Пенсията малка. 340 ми е пенсията. Бално души сме женемни работни. Идваме, така съм вече 18 година в Иширково. А доволен съм, плащат нормално. Има купони, дават и купони за храна. Еми измърително, то къде има лесно? Никъде не е лесно. Кой дава някъде евро за нещо?
1: Сред хората тук има и истории, които звучат като от филм. Асия е от 12 години в Кайсиевата градина. Именно тук среща своя партньор Росен. Днес хората в професор Иширково ги познават с усмивка като Ромео и Жулиета.
6: Нямах работа къде да работя. Работях преди в Хром, имам 20 години там в Хром работа. И после насъкратиха. Нямаше къде да отида. Моята комшийка ме накара, нали, да дойда тук. Ела да берем кайси и чарейшето юной. И аз додах и после ми стана хубаво, защото си намерих и този приятел на мен. Той се казва Росен. То цяло Иширково напознава и казва заради нас, че сме Ромео и Жулиета. Идва ми с моя колега приятел, личен приятел. Работиме много, състараеми са много и бързаме, действаме, правиме и сме, аз тъй мисля отстрани като гледам, и сме едни от най-първите. Другите хора всичките работят, а ние сме свършили и сидим с него. Сега чакаме хората да се напълнят последните касети вече. Ами доволни сме от фирмата, доволни сме от госпожа Славова. Всичко берем, купаеме, всичко правиме, всичко!
1: Но зад усмивките и историите стои и трудната страна на тази кампания. Тази година кайси има за разлика от миналата, когато почти нямаше плод. Но очакванията за добра реколта са били намалени след пораженията от природата. Велика Славова от кооперацията в професор Иширково разказва, че първо сланите, а след това и силната градушка през май са нанесли сериозни щети.
7: Считахме, че ще имаме нормална реколта. В отделни партели по-слабо, в отделни партели добре. Но на 11 май премина една много силна градушка, която обхвана цялото землище.

0: голяма част от плода, може би над 50%, заедно с листа, всичко смъкна на земята. Все пак имахме някаква надежда, че нещо ще остане, но в по-късните дни, с разстояние на 10-15 дни, специално за кайсиите изпада почти всичко. Първо се зарадвахме, че изпада това, което е силно наранено, но в последствие изпада всичко.
1: Вместо очакваните количества, стопанството ще прибере значително по-малко.
0: Вместо едно производство от порядъка на, както е нормално, от порядъка на 5-6 тона, ще имаме 200 тона.
1: Проблемът обаче не е само в количеството. Дори там, където плодът е запазен, пазарът остава труден.
0: Това е продукция, която не е първо качество, но интересното е това, че отново пазара за кайсията е затруднен. И тези колеги, които имат незасегнати градини, както ние имаме една част около 80 декара в Йордано незасегната, и за тях няма пазар. Единствено в нашите магазини дребни продажби по 1-2 тона, което така не ни устройва. Изцяло заминава за ракия, но и там пазар е ограничен.
1: Разходът за труд е много висок, каза още Велика Славова.
0: Заради това, че няма продукция, не могат да се изпълнят определените норми, да заработят минимума, който трябва да платим. И независимо, че не го изпълняват, ние сме длъжни да платим 35 евро или 32-35 евро на човек.
1: И докато стопаните пресмятат загубите, берачите продължават. Те знаят, че от тях зависи колко ще изкарат. Повече набрани касетки означават повече доход. Работата уморява. След часове под слънцето се обаждат гърбът и ставите. Но хората тук са свикнали.
2: Изморява ми се и всяката ляса. Исковата мафана, тук гърба, тук ставите, нали, наболят вече. Но няма на къде. Какво да правиме? Какво ще ядеме? И чакаме, нали, на седмицата ни дават, кото сме направили, килограмите, нали, щайгите, туино, и така е. Кой колкото и си изкарал, толкова.
1: Кайсиевата кампания е повече от сезонна работа. Тя е място, където се срещат хора, съдби и поколения. Място, където някой идва за допълнителен доход, друг заради нуждата, а трети, защото тук е намерил приятелство и близост. След два дни под кайсиевите дръвчета остава умората в ръцете и гърба, но остава и уважението към хората, които въпреки възрастта, жегата и трудностите продължават. Защото зад всяка касетка кайси стои човешки труд. От кайсиевите градини край село Професор Иширково, не забравка Кирова.

И понеже в този час си говорим за труд, за пазари, за цени, няма как да не ви споделя една информация за фалшиво евро. Аз лично си мислех, че измамите с фалшиво евро са секнали, или поне тези, които имат ментета, се страхуват да ги прокарват в обращение, но явно не е така. Последният пример е от шуменското село Ивански, където 21-годишна жена имала да връща дълг от 100 евро на мъж на 83 години. Вместо да му бъде благодарна, тя решила да го измами, като му върне хартийка. Дала му 100 евро с надпис реквизит, но мъжът явно не догледал и върнал 50 евро. По-късно при пазаруване в магазина, истината лъснала и се стигнало до бързо оплакване в полицията. Оправданието на жената пред униформените било, че всъщност тя намерила въпросните 100 евро случайно на улицата и решила с този късмет да си върне борча. Изобщо не подозирала, че това е една обикновена хартийка. Това е свидетелствала. Разбира се, тя е арестувана, а сега ще се наложи да си върне дълга с истинско евро на възрастния мъж. Освен това, ще бъде и наказана, защото срещу нея се води досъдебно производство за прокарване в обращение на неистински парични знаци.

След 8 минути в ефира ни е време за най-актуалното случило се в страната и Североизтока през последния час. Оказва се, че КНСБ се обявяват срещу замразяване на минималната работна заплата. Подробности по тази тема ще чуете в новините. Днес ни ги представя Русица Рабаджиева.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове.

0: Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Точно в 16 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. КНСБ категорично се обявяват срещу замразяването на минималната работна заплата за 2026 година. Това се казва в декларация, в която синдикалистите наричат предложението на управляващите суспендиране на действащото законодателство. От КНСБ заявяват, че този подход поставя под риск доходите на най-нископлатените работници и служители и задълбочава социалните неравенства. Синдикатите считат за недопустимо действащия механизъм за определяне на минималната работна заплата да бъде отменен преди изработването и приемането на нов начин за договаряне. От КНСБ призовават Народното събрание и правителството незабавно да оттеглят предложението си в държавния бюджет и да запазят стария текст от Кодекса на труда за нейното определяне. Община Върбица продължава мащабните инвестиции във водоснабдителната инфраструктура, за да гарантира сигурен достъп до вода за жителите на Тушовица, Бяла река и Общинския център. След миналогодишните тежки режими, общината рехабилитира 15 от общо 27 км от довеждащия водопровод в труднодостъпна балканска местност, като работата по последния участък продължава. Паралелно се изгражда нов резервуар от 500 кубика в село Бяла река, който ще осигури резервно водоснабдяване при аварии. Това лято започва и строителството на нов водоем с капацитет 500 кубични метра за град Върбица. Ключова стъпка към по-надежна система за водоснабдяване. Към този момент туристическия поток в Шумен през 2026 година не е по-голям от миналогодишния. Това каза за Радио Шумен директора на Общинското предприятие по туризъм Диана Йорданова. По думите и причините вероятно са икономически, но сезона е в разгара си и тенденцията може да се промени. Туристите най-често се интересуват от историческите обекти в града и околностите, каза още Йорданова.
1: Най-интересните и постоянни групи, които идват от чужденците, са тези от съседните страни, Турция, Румъния, но тази година имаме и много посетители от азиатските страни. Има такива, които идват директно от Китай или от Тайланд. А още в първите минути, когато стъпят на платото и забележат отдалече скулптурите, остават в захлас и след това дълго време не могат да опишат преживяното, особено тръпката на хората, които за първ път виждат този обект.
0: Диана Йорданова допълни, че тази година има засилен интерес от младоженци, които желаят да сключат граждански брак на открито под мозайката в мемориалния комплекс Създатели на българската държава или в двора на Сребровата къща. Последният срок, в който учениците, приети в 8-ми клас по първо желание, следва да се запишат в училище, изтича днес. Тези, които са приети по второ или последващо желание, трябва или да се запишат, или да подадат заявление за участие във втория етап на класиране в училището, в което са приети. Учениците, които не са класирани никъде, не подават заявление. Те автоматично участват във втория етап на класирането, а резултатите от него ще бъдат обявени на 21 юли. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: До края на деня ще продължи да се развива купеста облачност, но само на изолирани места е възможно да превали и прегърми. През нощта ще се изясни, а утре над по-голямата част от района отново ще е предимно слънчево, следобед още по-горещо. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но валежи отново са слабо вероятни. През нощта ще е почти тихо, а утре ще духа до умерен, временно засилен вятър от юго-исток. Минималните температури ще са от 17 до 22 градуса, а максималните ще достигат 32-37 градуса. За Шумен минимална температура 17, а максимална 34 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 17 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава предаването днес. Обещали сме ви приятен и информиран следобед и във времето до 17 часа ще стигнем до манастира в Патлейна. Ще ви срещнем и с създателя на паметника на Васил Левски, който ще бъде открит

0: Времето до 17 часа ще стигнем до манастира в Патлейна. Ще ви срещнем и с създателя на паметника на Васил Левски, който ще бъде открит след по-малко час и половина в Търговище. Президентът Илияна Йотова ще уважи събитието, както чухте и в новините ни. Напомняме ви, че на 18 юли се навършват 189 години от рождението на Апостола на свободата, а по този повод в цялата страна ще има официални церемонии. Разбира се, искреното признание към Левски няма нужда от специален повод. Сигурна съм, че всеки един от нас поне веднъж се е просълзявал при споменаване на името, делото или на някои от думите му. Останете с нас, уважаеми слушатели.
1: So I always been wanting a girl like you. Fine, love.

0: следващите минути ще ви срещнем с отец Константин, който от години се грижи за манастира в местността Пътлейна. Причината за това е една беда, сполетяла манастирската обител. Срутва се част от подпорната стена на манастира Свети Пантелеймон край старата столица Велики Преслав. Градежът е на повече от 70 години и се нуждае от цялостно укрепване. От манастира се обръщат към всички вярващи с зов за помощ. Това каза пред репортера ни Радослав Генчев, игуменът на светата обител, отец Константин. Чуйте неговия призив и ако можете, помогнете.
1: Отче, какво точно и кога се случи това?
2: Ами преди 5-6 дена, тук около, както виждате, 7-8 метра от оградата падна. Тя беше доста наклонена и една сутрин, като отивах да отключвам вратата, видях, че е паднала. И сега сме подели кампания, събираме средства за материал, пък някой, ако иска и със труд, може да дойде да участва, да възстановиме стената. Също така набираме и средства за храмовия празник, който е на 27 юли. Така че който слуша записа, има възможност, е поканен и на храмовия празник, а пък и може да направи и дарение за храмовия празник и възстановяването на подпорната стена.
1: Направили ли сте изчисление колко долу-горе ще струва този ремонт?
2: Ами, грубо не сме направили, но няма да е по принцип малко, защото трябва чак от долния край да се хване и отделно отгоре.
1: От входа на манастира.
2: Да, да се излее отдолу и отгоре да се пусне и пояс. И ако дойдат да го правят хора, да им се плаща и материал, може да излезе около 1500-1800 евро, сигурно ще излезе, да се направи както трябва. Нали? Но сега тук само за изидването ще е сигурно по-малко, но укрепителните работи и те ще трябва да се направят.
1: Да обясним за слушателите всъщност къде се намираме, тъй като те няма как да го видят, защото не сме телевизия. Това е един много голям скат,
2: да,
1: на
2: да.
1: Който има дървета, да, обаче стичащата се вода явно е обрушила въпросния скат и оттам се е стигнало до това срутване.
2: Да, от много години, нали, явно не се отича, защото то е трябвало на такъв скат да се направи, да има отвори, да се изтича водата, а тя е оставала като джоб между изиданата стена и ето и затова се получава това нещо. То и на други места пак видяхте, че има така леко наклонено. Ама ако ударим един пояс отгоре и един хубав пояс отдолу, предполагам, че 5-6 години, докато почнем основен ремонт да правим на всичко, ще издържи. Просто работата е да закърпим за празника, нали, да е хубаво и оттам нататък каквото Бог даде.
1: А виждам, че и някакви ремонтни дейности вървят в сградата на манастира. Какво точно се прави?
2: Ами в сградата правихме покрива, а вътре няма. Няма средства, нали? То имаме план готов за изливане на бетон и за заздравяване на конструкцията, но трябват много пари и няма кой да ги даде и така. За сега покрива само.
0: Припомняме, че манастира Свети Пантелеймон е основан през 9 век, а е разрушен през 11 век.

Запазените останки от манастира са открити при археологически разкопки през 1909-1914 година. Съвременната сграда на манастира е построена през 1940 година. Първоначално е била превърната в почивна станция, но от 2008 година официално тя е собственост на Варненско и Великопреславската митрополия.

0: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.

0: Паметник на Васил Левски извисява ръст на площад Независимост в Търговище. Мястото е близо до храма Свети Иван Рилски. Монументът ще бъде открит днес на тържествена церемония по повод 189 години от рождението на Васил Левски. Проектът е реализиран в рамките на 2 години с подкрепата на много дарители, съмишленици и приятели на Ротари клуб в Търговище. Автор на композицията е скулпторът Илия Иванов. Близо 3-метровата бронзова фигура представя Левски в цял ръст, с едната ръка върху Евангелието и оръжието, а с другата прекръстващ се. Зад него се издига стилизирано бяло знаме, напомнящо олтарна стена, върху което са изписани думите «Свобода и чиста и свята република», идеалът, който апостолът оставя като завет към поколенията. Как се създава образ на една от най-светлите личности в българската история и може ли един паметник да бъде не само почит към миналото, но и послание към съвременния човек? За идеята, за творческия процес и мястото на Левски в днешния обществен живот, Ивелина Иванова разговаря с скулптора Илия Иванов.
1: За нас той е символ на чистота, саможертва и национален идеал. Какво от всичко това вие, господин Иванов, се опитахте най-силно да вложите в образа на Левски?
2: Изграждането на образ на Васил Левски, за мен това е сбъдната мечта. Огромен респект към този човек, към тая колосална фигура. Най-важното нещо за мен е, което е. Левски е един обединител, един визионер, човек, който в края на 19 век иска република, свобода и чиста и свята република. Той е модерен човек тогава и сега. Значи да направя модерния Левски, визионера Левски. Не он е с цървулите, с потурите, нали, както го правят колегите от толкова години. Модерния, градивен човек с идеология, с една конструкция за конституция ни е оставил в тия няколко думи. Значи, той е велик образ, той е колосален, световен образ е Васил Левски за мен. Все пак, когато се прави такъв монумент, за да избягаме от една тривиалност, нали, така една статуя, която

0: стои, излъчва някакъв респект, сложена на високо. Аз исках да го направя нашия Левски. Левски, който е сред нас, пред нас, стъпал на малка площадчица, така, да може човек да го докосне. И тези там ритуални елементи за тази клетвен момент с Евангелието, с оръжията, той се прекръства, нали, жестът е на прекръстване, окончанието към сърцето, нали, накрая. Това е християнския жест. И всичко това да ни направи един Левски, който днес ни заклева, ни го гледаме. Той да е сред нас всеки ден и ние да имаме неговата енергия, неговата чистота, неговия пример. И най-накрая този човек да ни обедини, да промени мисленето ни като народ, като граждани. Това е вълнението ми, което съм искал да направя и да вложа някакси това, да се излъчва от тази фигура, като се гледа. А не, че точно такива са му очите, че такава му косичката, че не знам какво. Какво излъчва този човек? Визията му, мощта му, която има в себе си. Това да ни съхранва всеки ден, да ни вдъхновява. И да осмисли един площад и да промени лицето на един малък, красив град, какъвто е Търговище.
1: Много красиви думи, господин Иванов. Наистина ли, че вълнението в разказа ви?
0: Да.
1: Наистина ли разговаряте с Левски, докато работихте по образа му?
0: Да. Аз съм завършил при Величко Минеков, един колосален скулптор, нали, български Величко Минеков. И той така ни казваше, като моделираме в ателието, аз съм до 6 години, нали, покрай този човек. И той така ме харесваше много като ученик, нали, като студент. Но той казваше, момчета, като се бъдете сами в ателието, приказвайте си. Говорете ми на това, ако правите портрет, говорите на този човек. Ботев ли ще е, някакъв писател ли ще е, разговаряйте с него, нали, знаеки какво представлява този човек, нали?
1: Да.
0: Така като чувате и като му говорите, и ще влезе нещо в образа и после оттам ще излезе към тези, които го гледат. Караше ни да не сметим рути, които блъскаме, бачкаме, нали, там нещо къртим, а накрая викат да има дух. Това е цялата работа. Така казваше Величко.
1: И в кои моменти, господин Иванов, да си говорихте с Левски? Когато ви беше тежко или когато пък ви беше хубаво, или...
0: Не. Когато започна вече да... Така, всичко, много хора помагат, нали, да се направи тая фигура. Има конструкции, заварки, натрупване, на което ми помагаха приятели, на които съм благодарен безкрайно. Но вече когато се оформи образа и когато започне да прилича, нали, на себе си и малко остава да се направи, тогава идват тия разговори, нали, апостоле, какво правим, нали, и какво би направил този човек, ако днеска беше тук, какво би направил той?
1: Водите диалог с апостола,
0: да.
1: И това е наистина един своеобразен диалог между миналото и настоящето. Този паметник също ще бъде повод за такъв диалог. Какво пък този паметник ще говори на хората на Търговище?
0: Най-вече той, предполагам, че ще бъде така един вдъхновяващ образ, който ще ни дава и самочувствие, да ви кажа. Минавайки всеки ден край него, аз имам спомен, аз съм живял в Карлово на 5 години и татко ме заведи да видя паметника на Левски и където вика моето момче, това е, нали, Васил Левски, той също се казва Васил, баща ми. И, нали, знам долу-горе биографията, но аз съм на 5 години и помня този човек, нали, изправен там до лъва. Запечатало ми се е на мене. Искам така да се запечатва този образ в тези малки деца. Те там обикалят с едни колички, такива електрически, пълно е с майки, кипи живота в този малък площад, нали. И това, като го гледаш от малък и от голям, и като си голям, да го гледаш всеки ден и да си преосмисляш живота, и най-накрая да видиш една икона за мен. Той е една икона, голяма, жива, и която ще присъства волю-неволю, искаш не искаш, той присъства и те гледа оттам, и, нали, за клевата, да си чук, да си морален, да обичаш страната си, нали. Това за мен е такъв вдъхновяващ образ.
2: Церемонията по откриване на паметника ще започне днес в 17.30 часа на площад Независимост в град Търговище. Програмата включва военен ритуал с участието на офицери и курсанти от Националния военен университет Васил Левски в Велико Търново и военния духов оркестър към университета. По време на ритуала паметникът ще бъде осветен от архиерейския наместник ставрофорен иконом Славчо Проданов. На церемонията ще присъства и президента Илияна Йотова. Очаквайте и репортаж от събитието по-късно в ефира на Радио Шумен. В утрешния ден, 18 юли, събота, от 10 часа тържествена церемония ще има и пред паметника на Васил Левски в Шумен. Ще се проведе тържествен ритуал с поднасене на венци и цветя по повод 148 години от освобождението на Шумен и 189 години от рождението на Апостола на Свободата. Организатори са Община Шумен, факултет артилерия, ПВО и КИС към Националния военен университет, както и военните формирования 34200 и 54060. Община Шумен кани жителите и гостите на града да се включат в този ритуал в знак на признателност към паметта на Васил Левски и към годишнината от освобождението на Шумен.

Предстои най-интересната част от световното първенство по футбол, малкия финал между отборите на Франция и Англия и грандиозния между Испания и Аржентина на 19 юли. Изцяло в духа на американския спорт и победителите в финала на световното първенство по футбол ще получат шампионски пръстени. Това обяви FIFA. Испания и Аржентина ще излъчат новия световен шампион в Нью-Джерси, а за победителите ще има пръстени, каквито получават и шампионите в Националната баскетболна асоциация и Националната футболна лига. На едната страна на тези пръстени ще бъде изобразена купата, която получават световните шампиони, а другата част ще бъде специално изработена за всеки от играчите и треньорите. Освен на 30-те артикула, които ще получат победителите, FIFA ще пусне в продажба още 1996 пръстена за феновете по света. Пръстените обаче няма да заменят традиционните медали, това допълват от FIFA. И още една интригуваща футболна новина. Фланелката с номер 10, която легендата на световния футбол Пеле носи на финала на световното първенство през 1958 година, е била продадена за 4,9 милиона долара на търг. Това са обявили от аукционната къща Sotheby's. Пеле, който почина през 2022 година, бе 2 на 17, когато вкарва гола за успеха на Бразилия с 5 на 2 над домакина Швеция в двубоя за титлата, донасяйки първата световна титла на Бразилия. До момента най-скъпия предмет на Пеле, който е продаван някога, беше негова картичка от същата тази 1958 година. Тя е била оценена на 976 000 долара. Въпросната фланелка на Пеле от финала преди 68 години десетилетия наред е била в семейството на неговия приятел и съотборник Дида, който я получава като подарък след финала. През 93-та година семейството на Дида дарява екипа на Бразилски музей, а през 2004-та година тя е откупена от колекционер за малко над 100 000 долара. Сега той е препродал за близо 50 пъти по-висока цена.

И още малко за футбол. Община Русе е организирала публично излъчване на финалния двубой от световното първенство по футбол между Испания и Аржентина. Срещата ще може да бъде проследена на видеостена пред сградата на общината. Ще бъдат осигурени и седящи места. Началото е още в 21 часа. С тази информация завършва днешната ни следобедна среща, уважаеми слушатели. Благодарим, че избрахте точно нас да ви информираме и да ви забавляваме. Имайте хубав петък. С това пожелание с вас се разделяме Цветелина Георгиева и Славчо Славчев. Точно в 17 часа са новините с Русица Рабаджиева.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Точно в 17 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Почти всички минимални осигурителни прагове по икономически дейности и квалификационни групи професии за 2025 година са на нивото на минималната работна заплата за страната. Това показват данните на Националния осигурителен институт. Тази информация може да бъде видяна в приложение 1А към закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2025 година, който е публикуван в сайта на НОИ. На 16 юли тези числа бяха цитирани от управителя на институцията Весела Райванова в Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание по време на второто четене на проекта на закон за бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година. Пред депутатите тя посочи още, че се очаква промяната на минималните осигурителни прагове по професии да доведе до изсветляване на икономиката, допълнителни приходи в бюджета и по-високи обезщетения при ползването на права от осигурените лица. Президента Илияна Йотова ще бъде в Търговище днес, където от 17 часа и 30 минути ще участва в тържественото откриване на новия паметник на Васил Левски на площад Независимост в града. Събитието е част от отбелязването на 189-та годишнина от рождението на Апостола, а Йотова ще отправи приветствие към жителите и гостите на града. Програмата включва военен ритуал с участието на офицери и курсанти от Националния военен университет Васил Левски и военния духов оркестър към Висшето училище. Безплатна среща за профилактика и женско здраве организират от фондацията Една от 8 в Разград. Това съобщават от Общинската администрация. Събитието ще се проведе на 22 юли от 18 часа в конферентната зала на Хотел Централ с подкрепата на Община Разград. Инициативата е част от проекта Пътя към здравето, който насърчава профилактиката и информираността на женското здраве. Участничките ще получат практическа информация за препоръчителните профилактични прегледи, рисковите фактори, както и за използването на електронното здравно досие. Предвидени са презентация, дискусия с експерти и раздаване на информационни материали. Срещата е част от поредица инициативи на фондацията в Разград, които включват и безплатни ехографски прегледи за рак на гърдата, както и среща с жени, диагностицирани с заболяването. Продължават ремонтите на улици в населените места от община Търговище. Вече са обновени настилките в 9 села, а до края на строителния сезон предстои да започнат дейности в още 13 населени места, както и на две обслужващи улици в Търговище. Успоредно с ремонтите на уличната мрежа се рехабилитират близо 10 км от общинския път Васил Левски – Ловец – Острец. Предстои ремонт на 3,5-километровия участък между селата Вардун и Черковна. При планирането на строителната програма в последните няколко години община Търговище се съобразява и с мащабния проект на местното ВИК-дружество за подмяна на близо 40 км водопроводна мрежа в общинския център. След приключването на така наречения воден цикъл, ще бъде възможно градските улици да бъдат ремонтирани трайно, без да се налага повторно разкопаване. Макет на европейски бобър изработи днес отбора на мечтите по време на заключителната арт-работилничка в информационния проект на Русенската екоинспекция. Занятието е част от проекта Детски арт-хепанинг на брега на реката 26. Изпълнява се от Сдружение Дунавско сияние с партньорството на екоинспекцията и на финансовата подкрепа на фондация Русеград на свободния дух. Изработената творба ще участва в международната надпревара Дунабе Арт Мастер 2026, посветена на река Дунав. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: До края на деня ще продължи да се развива купеста облачност, но само на изолирани места е възможно да превали и прегърми. През нощта ще се изясни, а утре над по-голямата част от района отново ще е предимно слънчево, след обед още по-горещо. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но валежи отново са слабо вероятни. През нощта ще е почти тихо, а утре ще духа до умерен, временно засилен вятър от юго-исток. Минималните температури ще са от 17 до 22 градуса, а максималните ще достигат 32-37 градуса. За Шумен минимална температура 17, а максимална 34 градуса.

0: Новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 18 часа. Точно
1: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Какво е любов?
1: Знаеш ли какво е любов?
0: Само ако знаеш.
1: Само ако знаеш.
2: От тебе зависи, остани или тръгни си. Започвам с това задавам въпрос. Знаеш ли какво е любов? Дали си готов да напиш?

0: компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност,
1: графичен дизайн, реклама и анимация,
2: мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език,
1: представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда,
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8 клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
4: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
5: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и

обобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 17 юли петък. Акцентите в бюлетина. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи пред Българското национално радио като постижима цел намаляването на бюджетния дефицит до 3,8% през следващата година. Липса на педиатри в детското отделение на областната болница в Ямбол може да доведе до неговото затваряне. Премиерът Румен Радев увери, че България не е поемала нови ангажименти към Украйна. Съединените щати атакуваха инфраструктурни обекти в Иран, Ислямската република отговори с удари по територията на Кувейт, а Ормузкият проток остава затворен. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейския

0: Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада за върховенството на закона на институцията за тази година. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
1: Най-сериозната критика на Европейската комисия отново е към реформата на Висшия съдебен съвет. Макар еврокомисарът по правосъдието Майкъл Макград лично да похвали мерките за предотвратяване на политическото влияние в него, в доклада се отбелязва, че съставът му остава непроменен, а законопроект за преструктурирането му така и не е внесен. Без развитие остава и препоръката за ограничаване на продължителното командироване на магистрати. Според доклада, практиката продължава да се използва широко, а възможността командироването да бъде прекратено по всяко време създава риск за независимостта на съдиите. Третата препоръка, по която няма напредък, засяга борбата с корупцията по високите етажи на властта. И през тази година Европейската комисия стига до извода, че България не е изградила убедителна практика от разследвания, обвинения и окончателни присъди по подобни дела. Четвъртият нерешен проблем остава качеството на законодателния процес. Комисията продължава да критикува начина, по който Народното събрание приема голяма част от законите, особено когато инициативата идва от депутати. Европейската комисия оценява положително въвеждането на публичен регистър на лобистите и правила за деклариране на контактите между представители на интереси и публични длъжностни лица. В същото време обаче тя предупреждава, че важни категории лица и организации остават извън задължението за регистрация, което може да отслаби ефекта от новата уредба. Ограничен напредък е отчетен и по препоръката за въвеждане на правила за почтенност на висшите представители на изпълнителната власт. Изготвен е проект на кодекс за поведение, но необходимите законодателни промени все още не са приети. Общата оценка на комисията по отношение на ситуацията с медиите остава предпазлива. Според доклада физическите нападения срещу журналисти намаляват, но словесните атаки, онлайн тормозът и съдебните дела с сплашващ ефект или така наречените дела шамари продължават да бъдат сериозен проблем за свободата на медиите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Премиерът Румен Радев изрази увереност, че в бюджета за до година може да се постигне по-нисък дефицит. Според Радев, план сметката за 2026 година дава реална картина на публичните финанси и основа за по-строга финансова дисциплина.
2: Бюджет 26 изкарва цялата истина за финансите на държавата. Стъпваме на здрава основа и въвеждаме правила за финансова дисциплина. Това, което тежи на дефицита, е, че трябва да изчистим всички стари плащания, а те са много. Когато говорим за капиталови разходи, мога да ви кажа, това са стари плащания, които ние трябва най-сетне да изчистим.
0: Заяви премиерът Румен Радев. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви в интервю за Хоризонт, че постижима цел дефицитът през следващата година да бъде намален до 3,8%, а през 2028 той да бъде под 3 на 100. Финансовият министър отново заяви, че данъци няма да бъдат увеличавани.
3: Единствения възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Няма да пипаме данъци. Данъците ще останат такива, каквито са. Ние ще работим за това първо да имаме финансова дисциплина, да запушим всички пробойни, откъдето изтича обществения ресурс, да направим по-ефективна и ефикасна държавната администрация, да направим така, че бизнеса да функционира без допълнителна държавна намеса и държавни пречки.
0: Гълъб Донев е категоричен, че при преговорите между Булгаргаз и турската компания Ботеш, България няма да предлага нищо в замяна.
3: България няма да слага нищо на масата в тези преговори. Това са преговори между две търговски дружества, между Булгаргаз и Ботеш. Тези 360 милиона до момента България не е платила нищо от тези средства. Той не се случи като такъв проект. Затова се постигна и тази договореност за замразяване на плащанията. Само се плаща тогава, когато имаме реална доставка на газ през инфраструктурата на Ботеш. През останалото време двете дружества трябва да се договорят за това, как да бъде променен договорът, така че в сегашните условия той да бъде взаимно изгоден за двете държави.
0: Заяви в интервю за Българското национално радио вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. КНСБ призовава Народното събрание и правителството незабавно да оттеглят текста от проекто бюджета за 2026

0: година, според който няма да се прилага разпоредбата за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната. В специална декларация, приета от Координационния съвет на синдиката, се посочва, че този текст в проектобюджета суспендира действащото законодателство, замразявайки законоустановеното минимално възнаграждение на страната за неопределено време. Репортерът Мария Костова допълва.
1: Съгласно сега действащите разпоредби в Кодекса на труда, минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50% от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца. В декларацията си синдикалистите посочват, че с направеното в проектобюджета за 2026 година предложение за отмяната на този регламент се поставят под риск доходите на най-нископлатените работещи, за да обучава социалните неравенства и се създава сериозна несигурност за стотици и хиляди български семейства. От КНСБ са категорични, че всяка промяна в действащото законодателство следва да бъде предприемана внимателно след широк обществен дебат и при отчитане преди всичко на интересите на хората с ниски доходи. Организацията настоява действащото законодателство да остане в сила до приемането на нов механизъм за определяне на минималната заплата, след като той бъде изработен съвместно с социалните партньори. От синдиката припомнят, че ключовия въпрос ще бъде оценката за нея адекватност. Според КНСБ, най-важният критерий е дали тя осигурява покриването на необходимите средства за живот. За новините, Мария Костова.
0: Липса на педиатри в детското отделение на областната болница в Ямбол може да доведе до неговото затваряне. Специалисти се търсят и за други отделения, но кандидати няма, въпреки доброто заплащане. Подробностите чуете от Даниела Костова.
2: Все по-малко лекари избират педиатрията за специалност. Същевременно по-възрастните колеги се пенсионират или напускат, посочи директорът на лечебното заведение, доктор Панайот Диманов.
3: Те предпочитат преди всичко доболнична помощ, защото там няма дежурства, няма на разположение, няма тежки случаи.
2: Ако детското отделение в областната болница затвори, пациентите трябва да се насочват към други области.
3: Ако по някакъв начин не дойде педиатър да работи в нашето детско отделение, един-двама или пък колеги лекари, които имат опит в педиатричната помощ, в Ямболска област ще бъде много трудно и не виждам тези деца, къде тежките случаи ще бъдат обслужвани.
2: Близо половин век продължава строежът на новата сграда на болницата в Ямбол. Липсата на нормални условия на труд е сред основните причини млади лекари да предпочитат лечебни заведения в други градове, допълни Диманов. За новините, Даниела Костова.
0: Община Мъглиш обяви 3-дневен траур заради смъртта на 14-годишно момиче в пътен инцидент, информира Иван Славов от Радио Стара Загора.
4: При инцидента между камион и автомобил на 9 юли на място почина бащата на детето, като по-късно беше установено, че е карал колата с над 2 промила алкохол в кръвта. 14-годишното момиче беше откарано с хеликоптер от университетската болница в Стара Загора в Пирогов, където, за съжаление, след седмица борба на медицинските екипи то почина. Заради трагично погубения млад живот, община Мъглиш обяви 3-дневен траур от днес до неделя. Отменени са празничните събития. Днес момичето трябваше да празнува и имен ден на света Марина, отбелязаха близките й. Жители на Мъглиш оставят цветя на мястото на инцидента на пътя Мъглиш-Тулово. За новините, Иван Славов.
0: След поредицата катастрофи с тежкотоварни камиони в страната продължават проверките на полицията и на автомобилна администрация. При поредната инспекция е засечен водач, който шофира въпреки съставените му десетки актове и фишове. Това обясни комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътната полиция към СДВР.
5: Един неправоспособен водач, който е загубил правоспособност поради отнемане на всички контролни точки. Този водач в картона му фигурират 37 акта и 98 фиша. От началото на операцията до момента са проверени 154 тежкотоварни автомобила, за което са съставени 10 акта и 58 фиша.
0: Каза комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътна полиция към СДВР. Инспектори на Агенцията по безопасност на храните са установили над 130 виртуални животни само на територията на няколко ферми в община Харманли. Продължават проверките на Агенцията за животни, които са регистрирани в системата заради получаване на субсидии, но реално не съществуват. Преди дни министърът на земеделието Пламен Абровски посочи, че според последните данни на агроведомството, всяко десето животно у нас е виртуално. Веселина Миланова с подробностите.
6: Поредните значителни разминавания между животните, вписани в информационната система ВЕТИС и реално отглежданите животни, констатират проверки в района на Харманли. В млечна ферма, в която според данните трябва да се отглеждат 100 говеда,

0: са намерени само 34. Подобна е ситуацията и при три обекта за месодайни говеда. Тях са регистрирани общо 189 животни, а при проверката са установени едва 123, т.е. с една трета по-малко. Всички налични животни са били събрани в един от обектите, като голяма част от тях са били или само с една ушна марка, или изцяло без ушни марки. Фактът, че всичките говеда са били в една ферма, също е съмнителен от гледна точка на коректната регистрация и получаване на подпомагане, така че тук проверките ще продължат, уточняват от агенцията. В друг проверен животновъден обект инспекторите установяват обратното разминаване. На място са открити 100 овце, докато в системата ВЕТИС са регистрирани 80. 20 от животните са били без ушни марки и не са били въведени в информационната система. За новините, Веселина Миланова.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е предоставил информация, свързана с заобикаляне на глобалния закон Магницки за лица и структури в България. Това е станало по време на среща в службата за контрол над чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Очаква се с информацията да бъдат запознати и представители на Департамента по правосъдие, както и заместник главния прокурор на Съединените щати, с когото предстои среща. Междувременно от ДПС съобщиха, че са сезирали прокуратурата за да провери министър Демерджиев за незаконно извършване на разследване на народен представител с имунитет, какъвто е председателят на ДПС Делян Пеевски. В сигнала се посочва, че е абсолютно недопустимо незаконно събрана според ДПС информация да бъде предоставяна на представители на друга държава. Необходими са много повече инвестиции в българската армия, включително и във военноморските сили. Това каза президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Иляна Йотова. Днес тя беше гост на националното военноморско учение с международно участие БРИС-2026, където от борда на фрегатата Дръзки наблюдава демонстрации на морски операции в отговор на кризи. Тази година 300-то юбилейно издание на учението се провежда в Бургаския залив. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: 8 епизода на море наблюдава президентът Иляна Йотова от борда на фрегатата Дръзки. Сред тях бяха отбивки на атаки с ракетно и артилерийско оръдие, унищожаване на дрон, както и атака на подводница от единичен кораб с използването на противоподводни мини. Възхитена съм от подготовката и координацията, показана на учението, заяви Иляна Йотова.
3: Едно изключително важно учение, в което участват преди всичко военноморските ни сили, но в координация и с сухопътни сили, и с военновъздушни, и с специалните части, както и с нашите партньори. По-спокойна съм за сигурността и суверенитета на морската ни граница и на Черно море. Ситуация, в която само на няколко сотен километра от тук има бойни действия. Нашите войни са на своя пост, за което искрено им благодаря.
2: Началникът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов отбеляза, че по време на учението са отработени всички задачи, свързани с морската ни отбрана, заедно с нашите съюзници, правителствени и неправителствени организации.
4: Подобрихме нашата обща подготовка, отработихме нашите процедури, които са заложени в документите на НАТО и още веднъж потвърдихме готовността на военноморските сили, заедно с нашите съюзници, да осигурят безопасност и сигурност в нашите морски пространства.
2: Не са достатъчно инвестициите за модернизация на българската армия, коментира Иляна Йотова.
3: Остаряло ни е въоръжението. За да бъдем сигурни и за да бъдем действително да постигнем тази стратегическа автономия, включително и в областта на отбраната, трябва да сме готови.
2: Военноморското учение БРИС 2026 продължава до 19 юли. В него участват 10 държави. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Два дни след приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина-Югоизточна Европа, в която участва министърът на външните работи Велислава Петрова, премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че страната ни е поела нови ангажименти към Украина, а опозицията продължи да критикува външната политика на кабинета. Таяна Маринова с подробностите.
5: Премиерът Румен Радев заяви, че по време на посещението си в Киев външният министър Велислава Петрова не е подписвала декларацията за укрепването на Украина в рамките на така наречената коалиция на желаещите. По думите му, името й фигурира единствено в преамбюла на документа, без под него да стои нейният подпис.
6: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Искам да поясня, защо беше министър Петрова в Украина. Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски.
5: Външният министър Велислава Петрова също отхвърли обвиненията на опозицията и заяви, че не е подписвала подобна декларация.
7: Такъв тип декларации не се подписват. Нашата позиция остава абсолютно една и съща като допреди. България защитава своя интерес, но не

0: и позициите на премиера и външния министър.
1: Такъв род документи нито има предвидена дискусия за тях по време на форумите, нито има гласуване, нито се слагат подписи.
0: Вчера от опозицията определиха външнополитическите действия на правителството като политическа шизофрения. Днес бившият външен министър и депутат от ГЕРБ Даниел Митов отново разкритикува кабинета, като го обвини в липса на ясна концепция за външната политика на България.
2: Не знам защо, как е възможно изобщо президента Радев да излезе и да каже, не е подписвала декларацията. Като и е там името, значи е подписвала. А как се е случило това? Те трябва да стане ясно от техните собствени действия по изясняване на случая.
0: От Демократична България призоваха президентът Илияна Йотова да свика възможно най-скоро консултативния съвет за национална сигурност. Според формацията, геополитическата обстановка, енергийните предизвикателства и изявленията на премиера Румен Радев за риска от тактически ядрени удари налагат незабавен институционален разговор. За новините, Даяна Маринова.
3: Службата за сигурност на Украйна е унищожила руски стратегически бомбардировач Ту-95 в град Енгелс на 800 км от украинската граница. Това написа в социалната платформа Telegram президентът на Украйна Володимир Зеленски. Справедливо и активно се защитаваме. Силите за отбрана нанесоха също така удари по обекти на руската петролна индустрия и по определени цели на временно окупираните украински територии. Повишаваме цената за Русия за агресията срещу нашата държава и народ, посочи Зеленски. От генералния щаб на украинската армия съобщиха на своя ред, че са поразили петролна рафинерия в Ярославска област и два руски танкера в Черно море. На този фон втори ден в Киев продължават протестите срещу уволнението на министър на отбраната Михайло Федоров, съобщава изданието Украинска правда. Ще припомня, че той беше отстранен от поста от президента Зеленски след конфликт с главнокомандващия украинската армия Олександър Сирски. Зеленски определи за време

0: оспорвания Ормузки проток, където подновеният конфликт отново прекъсна глобалните енергийни доставки, американски морски пехотинци се качиха на борда на танкер за проверка, а друг кораб беше ударен от снаряд. Съединените щати са пренасочили и три търговски кораба, опитващи се да преодолеят американската блокада на иранските пристанища. Друг морски съд бе атакуван от въоръжени мъже край Йемен, но се предполага, че става дума за пирати от Сомалия. Иран заяви, че е ударил американски бази в Кувейт, Катар и Бахрейн, както и американска радарна станция в Оман. Експлозии бяха чути в катарската столица Доха, където Министерството на вътрешните работи съобщи, че дете е било ранено от шрапнели. Иран нанесе за първи път от началото на войната и удари срещу Сирия. Атакуван е команден център за специални операции на Съединените щати в Ал-Танф в източна Сирия, близо до границите с Йордания и Ирак. Иранските граждани са призовани да намалят потреблението на електроенергия. За новините Михаилина Димитрова.
1: В обращение към нацията, американският президент Доналд Тръмп подчерта необходимостта от спешни реформи в избирателната система на страната. Тръмп обвини Китай в опити за намеса в изборите през 2020 година, които той загуби от Джо Байден. Подробностите чуете от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: В речта си Тръмп разкри декласифицирани разузнавателни данни, които според него показват сериозни слабости в американската изборна инфраструктура. Тръмп заяви, че документите разкриват шокиращи уязвимости от възможни пробиви в машините за електронно гласуване до рискове за хакерски атаки срещу избирателни бази данни. Според президента, част от информацията е била укривана от предишни администрации, а разузнаването е засекло активни опити за намеса от страна на Китай.
3: Китай е придобил 220 милиона файла на гласоподаватели. Информацията включва имена, адреси, телефонни номера, политически предпочитания и други чувствителни данни, необходими за регистрация за гласуване.
2: В обращението си Тръмп подчерта, че защитата на изборите е въпрос на национална сигурност и че федералните служби вече работят по засилени мерки срещу чуждестранните киберзаплахи. Той призова Конгреса да приеме закона Safe America Act, който изисква доказателство за гражданство при регистрация на избирателите. Според него това е ключова стъпка за предотвратяване на нерегламентирано участие в изборите и за възстановяване на доверието в процеса. Според намиращите се в опозиция демократи, част от описаните рискове са известни от години и не доказват промяна на резултатите от предишните избори. Въпреки това, демократи и републиканци признават необходимостта от модернизация на системата и по-строги стандарти за киберзащита. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: След като беше обявен официално за нов лидер на управляващите лейбористи, Анди Бърнъм заяви, че е готов да води партията и да гради върху поставените основи. Той изтъкна, че неуморно ще работи за всяка част от Обединеното кралство и за всеки жител на тази страна. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
4: Сълзи имаше в очите на Стармър, когато обяви оставката си, сълзи имаше днес и в очите на политика, който поема неговия пост. Анди Бърнъм, който отдавна е в политиката, заяви, че знае в какво вярва, знае какво иска да направи, че е напълно готов да води партията и страната и че има план. Той изрази благодарност на своя предшественик за положените добри основи, върху които ще надгражда, и постави акцент върху единството на партията. Няма да победим десните сили, ако сме разединени, каза бившият кмет на Манчестър, и обеща да работи така, че хората отново да си кажат, че лейбъристите са тези, които истински ги е грижа за тях. Бърнъм заяви, че е нужна промяна, но промяната започва с честност. За него е важно лейбъристката партия да се вземе с неглижираните проблеми и с неглижираните части на страната. Бърнъм обеща да бъде лидер за севера, юга, изтока и запада, на Шотландия, Уелс, Северна Ирландия и Англия. Той обеща да обедини страната около обща кауза. Повтаряйки предишния си ангажимент за децентрализиране на управлението от Уестминстър, Бърнъм каза, че иска да върне властта на районните в страната. Новият лидер обеща нови общински жилища, обновени търговски улици и подобрения в образованието. Той обаче разочарова журналистите в залата, като заяви, че въпреки спекулациите все още не е решил кой ще бъде в неговия ръководен екип. В понеделник Анди Бърнъм ще стане официално и премиер на страната. Той планира през лятото да направи обиколка на цялата страна, като ще започне във вторник от Кардиф. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Спортните новини представя Антони Йорданов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Европейската футболна централа откри бърза дисциплинарна процедура за инцидентите с запаляковци на реванша между ирландския Дерри Сити и ЦСКА от квалификациите на турнира Лига Европа, спечелен от българския отбор с 2 на 1. От УЕФА съобщиха, че обвиненията срещу домакините са за ефективно нахлуване на терена, хвърли

0: на предмети, нарушение на обществен ред и недостатъчна защита на игралното поле срещу натрапници. Обвиненията срещу ЦСКА са за хвърляне на предмети, причинени щети на стадиона, нарушение на обществен ред, расистко и дискриминационно поведение и нарушаване на основните правила за прилично поведение. Наказанията ще станат известни в началото на следващата седмица. Същевременно чрез официалния си сайт ЦСКА информира, че УЕФА е препоръчала да не се продават билети на фенове на червените за предстоящото гостуване на Карабах в Азербайджан, докато не приключи дисциплинарното производство. Новият сезон в Първа футболна лига започва тази вечер с два мача. Спартак Варна ЦСКА от 1948 от 19 часа и Левски Дунав от 21 часа и 15 минути. Турската полиция задържа 17 души в рамките на разследване за предполагаеми нелегални залагания и манипулиране на мачове, свързани с професионални футболни клубове от страната. Сред тях са вице-президентът на Галатасарай Маруф Гюнеш, както и висши ръководни кадри на Бешикташ. Още двама заподозрени се издирват. Арестите са част от мащабните разследвания за незаконни залози в турския футбол, заради които в края на миналата година федерацията отстрани 149 съдии и помощник съдии и наложи дисциплинарни мерки на над 1000 играчи. Никола Цолов завърши четвърти квалификацията за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Така българинът ще стартира неделното състезание от втора редица, а в съботния спринт по правилото на обърнатата решетка ще започне от седмо място. Двама българи се класираха за финала в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в Риети, Италия. Илиан Марков се нареди 8-ми в квалификацията за 7 метра и 26 см, а Стилян Орлинов е 9-ти с 7,24. Три българки не преминаха квалификации – Мирела Минчева в бягането на 200 метра, Мария Илиева и Михаела Михайлова в хвърлянето на копие. Алия Каратанчева отпадна в четвъртфиналите на тенис турнир в Торино, Италия, като отстъпи срещу представителката на домакините Беатриче Ричи с 6 на 7 и 1 на 6.
1: Актуална синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега от Анастасия Стойчева. Добър вечер!
2: Добър вечер! Слънчево време днес в страната, предимно в часовете преди обяд. След обедните се разви купеста и купестодъждовна облачност и главно в планинските райони в Западна България, а и в отделни източни райони преваля краткотраен дъжд. Количество на валежите в Симеоново, тук Софийско, 10 литра на квадратен метър, в Елин Пелин 6 литра на квадратен метър, Калофер 10 литра на квадратен метър, в Родопите в Сатовча 5 литра, на Попови ливади в Пирин 7 литра на квадратен метър. Температурите от 27-29 градуса по Северното Черноморско крайбрежие до 37 в Сандански, а в планините от 11 градуса на Мусала до 22 на Рожен в Родопите. И към този час продължава развитието на купесто дъждовна облачност, главно над планинските райони в югозападната част от страната. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, близко е до средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, около и след обяд в низините горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност. На места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, по-ниски отново по крайбрежието на морето, в столицата около 32. В планините в съботния ден преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд и там ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места в масивите в Западна България, в Рилородопската област, в Централна Стара планина ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен, променлив по посока, по високите части ще е умерен от северозапад. Максималните температури на 1200 метра ще бъдат около 26 градуса, на 2000 метра около 19. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има още от сутринта в северозападните райони. По-късно през деня купесто дъждовна облачност ще се развие над северозападната половина от страната и Родопите, където ще превали и прегърми. В източната половина от страната вятърът ще остане югоизточен, в Северна България постепенно ще се обръща от запад,

0: но все още ще е слаб. Горнотракийската низина ще се задържи горещо, в Дунавската равнина от запад ще започне понижение на температурите. В понеделник вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е доумерен, ще има и слънчеви часове, но главно след обяд и до полунощ ще бъде с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в планинските и североизточните райони. Повишава се вероятността и за градушки. Температурите ще са все още сравнително високи, максималните между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: До 23 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки, се ограничава движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи пред Българското национално радио като постижима цел намаляването на бюджетния дефицит до 3,8% през следващата година. Липса на педиатри в детското отделение на областната болница в Ямбол може да доведе до неговото затваряне. Премиерът Румен Радев увери, че България не е поемала нови ангажименти към Украина. Съединените щати атакуваха инфраструктурни обекти в Иран, Ислямската република отговори с удари по територията на Кувейт, а Ормузкият проток остава затворен. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Нерим Тенев и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!

Точно в 19 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Болницата в Дулово не може да компенсира липсата на ключови отделения в областната болница в Силистра, въпреки стабилното си състояние. Това заяви управителя на лечебното заведение Янита Андреева. Тя подчерта, че въпреки работещите 5 отделения, нивото на компетентност не позволява поемането на тежки случаи. Докато кризата в многопрофилната болница в Силистра не бъде решена, пациентите ще трябва да бъдат насочвани към лечебните заведения в Шумен и Добрич,

0: а при необходимост към специализирани центрове във Варна и Русе, казва Андреева.
1: Притесненията нашите са по отношение на детско отделение, защото нашето детско отделение е първо ниво на компетентност. Ние работим 4 пътеки и една амбулаторна процедура. Не работим идентични пътеки с тези, които работят областните болници, защото там нивото е по-високо и ние по принцип изцяло разчитаме наши тежки случаи да бъдат долекувани в областната болница. В неврология по същия начин седят нещата. Там е второ нивото на компетентност. Но ние нямаме ОАРИЛ, което означава, че тежките инсулти нямаме възможност да поемем.
0: Дуловската болница няма кредити, данъчни задължения или просрочени заплати, а след получаването на забавените държавни и общински субсидии ще бъдат разплатени задълженията към доставчици, допълня още управителя на лечебното заведение Янита Андреева. Припомням, че здравният министър Катя Ивкова ще посети Силистра в понеделник, за да се запознае на място с ситуацията и проблемите в лечебното заведение. Посещението е провокирано от задълбочаващата се криза с затварянето на отделенията по педиатрия, нервни болести и ревматология в болницата в Силистра. Паметник на Васил Левски извисява ръст на площад Независимост в Търговище. Проектът е реализиран в рамките на 2 години с подкрепата на дарители, самишленици и приятели на Ротари клуб Търговище. Близо 3-метровата бронзова фигура представя Левски в цял ръст, с едната ръка върху Евангелието и оръжието, а с другата прекръстващ се. Зад него се издига стилизирано бяло знаме, напомнящо олтарна стена, върху което са изписани думите «Свобода» и «Чиста и свята република». Автор на композицията е скулптора Илия Иванов.
2: Аз исках да го направя нашия Левски. Левски, който е сред нас, пред нас. Стъпал на малка площадчица, така да може човек да го докосне. И тези ритуални елементи за тая клетвен момент с Евангелието, с оръжията, той се прекръства окончанието към сърцето, нали, накрая. Това е християнския жест. И всичко това да ни направи един Левски, който днес ни заклева, ни го гледаме. Той да е сред нас всеки ден и ние да имаме неговата енергия, неговата чистота, неговия пример.
0: Монумента е близо до храма Свети Иван Рилски в Търговище и бе открит днес на тържествена церемония по повод 189 години от рождението на Васил Левски. Паметника освети архиерейския наместник Славчо Проданов. На откриването присъства и президента Илияна Йотова. Срути се част от подпорната стена на манастира Свети Пантелеймон край Велики Преслав. Градежа е на повече от 70 години и се нуждае от цялостно укрепване. От манастира се обръщат към всички вярващи с зов за помощ, каза за радио Шумен игумена отец Константин.
3: И сега сме подели кампания, събираме средства за материал, пък някой, ако иска и със срут, може да дойде да участва, да възстановиме стената. Също така набираме и средства за храмовия празник, който е на 27 юли. Така че който слуша записа, има възможност, е поканен и на храмовия празник, а пък и може да направи и дарение за храмовия празник и възстановяването на подпорната стена.
0: Манастира Свети Пантелеймон е основан през 9 век и е разрушен през 11. Запазените останки от манастир са открити при археологически разкопки през 1909-1914 година. Съвременната сграда на манастира е построена през 1940 година. Туристическият поток в Шумен през първите 6 месеца на 2026 година не е по-голям от миналогодишния, каза за радио Шумен директора на Общинското предприятие по туризъм Диана Йорданова. По думите й, причините вероятно са икономически, но сезона е в разгара си и тенденцията може да се промени. Туристите се интересуват най-често от историческите обекти в града и околностите, казва Йорданова.
4: Най-интересните и постоянни групи, които идват от чужденците, са тези от съседните страни, Турция, Румъния, но тази година имаме и много посетители от азиатските страни. Има такива, които идват директно от Китай или от Тайланд. А още в първите минути, когато стъпят на платото и забележат отдалече, скулптурите остават в захлас и след това дълго време не могат да опишат преживяното. Особено тръпката на хората, които за първ път виждат този обект.
0: Диана Йотанова допълни, че тази година има засилен интерес от младоженци, които желаят да сключат граждански брак на открито под мозайката в мемориалния комплекс Създатели на българската държава или в двора на Сребровата къща. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
5: През нощта ще се изясни, а утре над по-голямата част от района отново ще е предимно слънчево, следобед още по-горещо. Около и след обяд ще се развива купаста облачност, но валежи отново са слабо вероятни. През нощта ще е почти тихо, а утре ще духа до умерен, временно засилен вятър от югоизток. Минималните температури ще са от 17 до 22 градуса, а максималните ще достигат 32-37 градуса. За Шумен минимална температура 17, а максимална 34 градуса.
0: Така завършват новините на Радио Шумен в 19 часа. От мен Росица Арабаджиева. Приятна вечер!
6: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Министерството на правосъдието смята, че оценките на Европейската комисия, посочени в седмия доклад за върховенството на закона, публикуван днес, са обективни. Това съобщават от ведомството в писмена позиция. Според министерството, те отразяват състоянието на предходните периоди, в които се осъществявало наблюдението. А в писмена позиция на Демократична България се отбелязва, че липсата на реформи в правосъдието застрашава милиарди европейско финансиране за периода 2028-2034 година. Припомням, съгласно доклада за върховенството на закона от тази година, България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в миналогодишния доклад. Сред тях, че България е без напредък в борбата с корупцията и реформата на Висшия съдебен съвет. ГЕРБ и Синя България представиха концепция за промени в Конституцията, с които да бъдат въведени по-строги правила за държавния дълг. Според двете формации, така наречената конституционна фискална котва ще гарантира по-устойчиво управление на публичните финанси и ще ограничи прекомерното задлъжняване на държавата. Бившият финансов министър Владислав Горанов заяви, че въпреки действащите фискални правила, именно Конституцията може да бъде най-силната гаранция за финансова стабилност в период на кризи. Той разкритикува промяната в модела на управление на публичните финанси.
2: Правителствата излизат извън мандата си и започват да преразпределят несъздаден ресурс в икономиката, т.е. започват да живеят назаем от следващите поколения. Видяхме, че независимо от това, че от 2014 година в нашето законодателство са транспонирани всички европейски правила и са дори малко по-рестриктивни от тези, които съществуват в Европа, политическата класа не може да бъде възпряна да си прави каквото си иска с парите на хората.
1: От своя страна Петър Москов от Синя България защити идеята за въвеждане на таван на държавния дълг чрез промени в основния закон.
3: Защото предложението на Синя България е таван за увеличението на държавния дълг от 0,5% от брутния вътрешен продукт за предходната година, което е по германски модел, закрепен в Конституцията. Това е конкретиката на предложението. Това, което е в момента, е нещо много по-различно от фискален консенсус и общо държавническо отношение към това какво е отношението към публичните пари. Разговора в момента не е за това какво е правилно, а кой е виновен за това, че не са се вършили правилните неща. Извинете, но това е ученически, но не държавнически разговор.
1: Любомир Дацов от Фискалния съвет също подкрепи предложението. По думите му, практиката показва, че държавите, които спазват строги правила за фискална устойчивост, се развиват по-стабилно и успяват по-ефективно да реализират необходимите реформи. Приключи близо 10-годишната съвременна производствена дейност на най-древния известен златодобивен рудник АДТП край Крумовград. Това стана с изключване на полуавтогенната мелница. Първата голяма вълна на освобождаване на работници ще е на 1 октомври, каза Николина Рашкова, менеджер човешки ресурси.
4: Вече официално сме в етап закриване и рекултивация, като целият ни екип от хора, в момента около 270 човека, все още е на работа и сега ще се включи в дейностите по почистване и съответно започват и дейности по разглобяване на обогатителната фабрика. А работата по закриването и рекултивацията ще продължи и след това.
1: За освободените работници са предвидени мерки, които да смекчат ефекта от закриване на златодобивния рудник край Крумовград. Община Враца предприе спешни мерки срещу нашествието на скакалци в града. След сигнал от граждани, експерти са посетили на място един от най-засегнатите жилищни квартали в района около река Лева. За анализ са взети няколко насекоми, след което е започнало третиране с подходящи препарати. Поетапно ще бъдат обработени всички части на града. От няколко дни на много места, най-често около жилищни блокове, се забелязва масово нашествие на скакалци. Те са от по-едрия вид и с дължина около 10 см. Според биолози, нашествието им се обяснява с рязката смяна на дъждовно и горещо време напоследък. Най-доволни от масовата популация на скакалци са риболовците, които в туби събират насекоми за стръв. Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева.

0: които в туби събират насекоми за стръв. Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около и след обяд в низините горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност. На места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, по-ниски отново по крайбрежието на морето, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие слушате Венере ТОП 20. Венере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: номер 19 за Жеко Жеков и неговата песен «Блуден син».
1: А на 18-то място намираме Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: Това беше 17-та позиция в БНР ТОП 20, песента «Нишан», която чухме в изпълнение на Дия.
1: Под номер 16 – «Гриш без лица».

0: Това беше песента «Без лица» в изпълнение на Гриш,
1: която се класира 16-та.
2: Първо ново предложение.
3: Здравейте, приятели! Аз съм Орлин Павлов и искам да ви представя най-новата ми песен «Сам». Тя е с динамично поп-денс звучение. Направихме заедно с Денис Попстоев. Целта е да ви заредим с енергия, да ви накараме да потанцувате и да запомните завинаги това лято. Ако ви е харесала песента, гласувайте за нея в класацията BNR Top 20.

0: Под номер 15 чухме Гери On My Skin. А кои са на 14-то място?
1: Адриана Бенова квинтет с It's Not The End.

0: номер 14 за Адриана Бенова квинтет и песента It's Not The End.
1: Отново предложение миналата седмица, директно на 13-то място, Мона и Любо Киров, Луна.

0: Чухме песента Никога в изпълнение на група Атлас под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Картина в изпълнение на графа
0: Amusing You, Inner Glow. Вече сме в средата на класацията БНР ТОП 20. На 10-то място е Рада Илиева, Душа. Спомни.

0: Това беше Рада Илиева и Душа под номер 10.
1: Девета тази седмица е Полигенова с най-новата си песен Спомени. Тази песен ще припомня, че миналата седмица беше едно от новите ни предложения.

0: Седмо място за група Frontman и песента Непобедим.
1: Вие сте с класацията Бенере Топ 20. На шестото място е Борис Христов Стори.

0: Чухме песента Story в изпълнение на Борис Христов.
1: Второ ново предложение.
2: Хей, здравейте! Аз съм Вики Терзийска. Искам да ви благодаря за начина, по който посрещнахте като за последно моят първи сингъл. За всички съобщения, които получих, споделенията, които направихте и хубавите думи. За мен това означава много. Сега песента е част от класацията на БНР Топ 20 и ако искате да продължите да я подкрепяте, можете да гласувате за нея на сайта на БНР Топ 20. Благодаря ви, че сте с мен в това ново начало. Гласуването ще ви отнеме само минутка, а всъщност за мен означава много приятно.

0: втората позиция в класацията Торнадо и Дичо Неразбран.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 тази седмица. То отново е за Антон Котъс. Ще стигна ли до рая? Номер едно.

Слушайте Бенери Топ 20. Бенери Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Над 15 служители от Държавното горско стопанство в Благоевград, екипи на пожарната служба и доброволци от общинското формирование гасят горски пожар, възникнал в района на село Горно Хърсово. Огънят, който е низов, е обхванал около 7 декара държавна горска територия, като към момента разпространението му е спряно. Няма опасност за хората и къщите в селото, информират от Югозападното държавно предприятие, като отправят апел към всички да бъдат отговорни и да не палят огън в гората при изключително високите летни температури, съобщава кореспондентът ни Кети Тренчева. България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада за върховенството на закона на институцията за тази година. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с подробностите.
2: Най-сериозната критика на Европейската комисия отново е към реформата на Висшия съдебен съвет. В доклада се отбелязва, че съставът му остава непроменен, а законопроект за преструктурирането му така и не е внесен. Без развитие остава и препоръката за ограничаване на продължителното командироване на магистрати. Третата препоръка, по която няма напредък, засяга борбата с корупцията по високите етажи на властта. Четвъртият нерешен проблем остава качеството на законодателния процес. Комисията продължава да критикува начина, по който Народното събрание приема голяма част от законите, особено когато инициативата идва от депутати. Според доклада, физическите нападения срещу журналисти намаляват, но словесните атаки, онлайн тормозът и съдебните дела с сплашващ ефект или така наречените дела шамари продължават да бъдат сериозен проблем за свободата на медиите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: В интервю за Българското национално радио вице-премьерът и министър на финансите Гълъб Донев определи като постижима цел намаляването на бюджетния дефицит до 3,8% през следващата година. Донев отново увери, че данъците няма да бъдат увеличавани.
3: Единственият възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Няма да пипаме данъци. Данъците ще останат такива, каквито са. Ние ще работим за това първо да имаме финансова дисциплина, да запушим всички пробойни, откъдето изтича обществения ресурс, да направим по-ефективна и ефикасна държавната администрация, да направим така, че бизнеса да функционира без допълнителна държавна намеса и държавни пречки.
1: Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Два дни след приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външният министър Велислава Петрова, премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Украина. Той заяви, че по време на посещението си в Киев, външният министър Велислава Петрова не е подписвала декларацията за укрепването на Украина в рамките на така наречената коалиция на желаещите, а името й е посочено единствено в преамбюла на документа.
4: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Искам ясно да заявя. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
1: От Демократична България призоваха президента Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност, възможно най-скоро, предвид геополитическите рискове пред страната ни, неизгодните енергийни проекти и казаното по-рано днес от премиера Радев за заплаха от тактически ядрени удари. А бившият министър на външните работи от ГЕРБ Даниел Митов отново обвини правителството в липса на ясна концепция за външната политика на страната.
5: Как е възможно изобщо президента Радев да излезе и да каже, не е подписвала декларация? Като и е там името, значи е подписал. Но това никак не е добър сигнал нито към партньори, нито към съюзници, нито към Украина. Те очевидно не знаят какво правят.
1: Един човек е бил убит, 8 ранени, след като руските сили са атакували Харков. Това съобщи кметът на втория по големина град в Украина Игор Терехов. Сред пострадалите има 2 деца. По-рано президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че службата за сигурност е унищожила руски стратегически бомбардировач Ту-95 в град Енгелс на 800 км от украинската граница. От генералния щаб на украинската армия съобщих на свой ред, че са поразили петролна рафинерия в Ярославска област и два руски танкера в Черно море. В продължение на 6 поредни денонощия Съединените щати нанасят въздушни удари срещу ирански цели. Днес Иран обвини Съединените щати, че са нанесли удари по гражданска инфраструктура по време на последната вълна от въздушни удари след провала на мирните преговори. Ирански медии съобщиха, че са били ударени мостове, железопътна гара и летище. С новата ескалация Ормузкият проток остава затворен. Иранската агенция Тасним предаде преди малко, че кораб под тайландски флаг е станал мишена, след като игнорирал предупрежденията на иранците и се опитал да премине през Ормузкия проток без разрешение. Президентът Иляна Йотова присъства на тържественото откриване и освещаване на паметник на Васил Левски в Търговище. С подробностите слушаме Стефка Савова от Радио Шумен.
6: Церемонията се проведе в навечерието на 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата. В словото си президента Илияна Йотова подчерта, че Васил Левски продължава да обединява и вдъхновява поколения българи.
7: Какво ни завеща още Левски? Че ако не сме обединени, нищо не можем да постигнем. Ако сме обединени, каквото и препятствие да стои пред нас, с каквато и трудност да се срещнем, няма да е лесно, но ще я преминем в името на България и в името на Отечеството.
6: Президента Илияна Йотова поднесе венец в знак на признателност към делото и саможертвата на апостола. За новините Стефка Савова от Радио Шумен.
1: Спорт с Антон Йорданов.
8: Отборите на Спартак, Варна и ЦСКА 1948 завършиха 2-2 в началния матч от новия сезон в Първа футболна лига. Домакините поведоха с попадение на Ахмед Ахмедов в 13-та минута и на Джоуи Чикоко в 44-та, а за гостите вкараха Мамаду Диало от Дуспа в 51-та минута и Фредерик Масял в 77-та. В 21 часа и 15 минути започва вторият двубой тази вечер Левски Дунав Русе. Европейската футболна централа откри бърза дисциплинарна процедура за инцидентите с запалянковци на реванша между ирландския Дери Сити и ЦСКА от квалификациите на турнира Лига Европа, спечелен от български отбор с 2-1. От УЕФА съобщиха, че обвиненията срещу домакините са за ефективно нахлуване на терена, хвърляне на предмети, нарушение на обществения ред и недостатъчна защита на игралното поле срещу натрапници. Обвиненията срещу ЦСКА са за хвърляне на предмети, причинени щети на стадиона, нарушение на обществения ред, расистско и дискриминационно поведение и нарушаване на основните правила за прилично поведение. Наказанията ще станат известни в началото на следващата седмица. Същевременно чрез официалния си сайт ЦСКА информира, че УЕФА е препоръчала да не се продават билети на фенове на червените за предстоящото гостуване на Карабах в Азербайджан, докато не приключи дисциплинарното производство. Никола Цолов завърши четвърти в квалификацията за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Така българинът ще стартира неделното състезание от втора редица, а в съботния спринт по правилото на обърнатата решетка ще започне от седмо място. Петима българи достигнаха финалите в своите дисциплини на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети, Италия. На скок дължина Илян Марков и Стилян Орлинов. Васил Антонов е финалист на 400 метра, Дилян Чернополски е сред най-бързите 8 на 100 метра, а Виктория Ангелова се приземи далеч над квалификационната норма на троен скок. Швейцарецът Мауро Шмидт спечели 13-ти етап от колоездачната обиколка на Франция. 194 км между Дол и Белфорд. Словенецът Тадей Погачър завърши на 7 минути след победителя, но запази преднината си от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор в генералното класиране.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
9: Добър вечер. Температурите в страната към този час са от 22 градуса в Смолян до 32 в Сандански. В столицата е 23 градуса при 72% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста, в планинските райони на Западна и Централна България купеста дъждовна облачност и на места ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в масивите в Западна България, Рило-Родопската област и Централна Стара планина ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен, променлив по посока, по високите части ще е умерен от северозапад. Максималните температури на височина 1200 метра ще бъдат около 26 градуса, на 2000 метра около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
11: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новини. Лек ръст на нивото на регистрираната безработица до 5,21% през юни отчете агенцията по заетостта у нас. Спрямо месец май повишението е с 0,03% пункта, а на годишна база с 0,12% пункта. Цветелина Стоянова допълва.
2: 147 664 са били регистрираните безработни към края на юни или 745 има повече спрямо месец по-рано. С посредничеството на бюрата по труда 12 800 от регистрираните са започнали работа. Близо 1100 са включени в субсидирана заетост. Предимно хора от уязвимите групи с увреждания, млади без професионален опит, хора над 55 години и дълготрайно безработни. През юни работодателите са заявили 7800 свободни работни места на първичния пазар. Най-голям е делът на свободните позиции в секторите преработваща промишленост, търговия, образование, държавно управление. Сред най-търсените професии са персонал, полагащ грижи за хора, работници по събиране на отпадъци, оператори на стационарни машини и съоръжения, продавачи, работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорт. За новините Цветелина Стоянова.
1: Водата в Мъглиша е напълно годна за пиене и битови цели, съобщиха на сайта си от Общинската администрация, след като преди дни регионалната здравна инспекция установи отклонение от нормите по микробиологични показатели във водата за питейно-битови нужди в града. На 15 юли от Община Мъглиш съобщиха, че открита повреда в дозиращо устройство, което извършва дезинфекцията на водата. До окончателното отстраняване на повредата беше дадена препоръката водата да не се използва за пиене и приготвяне на храна. Районната здравноосигурителна каса в Смолян се е самосезирала след публикациите за арести на медици в Пловдив, свързани с схеми за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса, в които бе посочена и специализираната болница за рехабилитация в село Баните. С подробностите слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
3: Директорът на районната здравноосигурителна каса Валери Делев обясни.
4: Искам да уточня, че тук става въпрос за извънболнична медицинска помощ, където се извършват процедури в извънболничната помощ, а самото СБР вече се води хоспитализация по клинични пътеки и при проверката се установи, че иззетата, това са историите на заболяването на пациентите, са иззети от икономическа полиция. Тъй, че не успяхме да провериме самата медицинска документация, много малко от историите бяха там. Останалата част е била иззета от икономическа полиция.
3: Плановани са проверки за медицински центрове и практики, които осъществяват извънболнична медицинска помощ по физиотерапия.
4: Ежемесечно сме на проверки в болниците на територията на РЗОК Смолян. Също така извънболнична, където включва общо практикуващи лекари, специалисти, дентални. По-фрапиращи констатации мога да спомена. При заболекари сме установили при три практики отчитане на дейност, която не е извършена и е наложена санкция прекратяване на договора за съответния лекар, отчел неизвършената дейност. Това са три договора за трима лекари по дентална медицина.
3: Директорът на здравната каса Валери Делев отправи апел към медиците
4: да спазват правата на здравноосигурените лица.
3: От Смолян, Радостина Колчева.
1: Река По, която е най-голямата в Италия, се пресушава в резултат на жегите. Кризата е сложна и не е само екологична. Засяга цялото поречие на реката от 652 км от Алпите до устието в Адриатическо море. Предава

0: кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
1: Река По е пресъхнала на много места по цялата Паданска равнина, където има все още вода с образували водорасли. Тя е зелена и мътна, с лоша миризма. В Торино изгребват водораслите с багер на шлеп. Франческо Тресо, съветник в общината, обясни за Аска Нюс, че тази растителност е инвазивна, не е местна, убива биоразнообразието и уточни.
2: Водораслите влизат в органичния цикъл на отпадъците, от който произвеждаме органичен тор. Извлекли сме вече над 150 тона на стойност над 100 000 евро, разходи, които общината трябва да понесе.
1: Символът на кризата на река По е нейното устие. Със син рак влязал от Адриатика, заседнал на сухото и корито в биосферния резерват. ЮНЕСКО По Гранде, където вече няма вода, дължи се на факта, че се срина хидрологичния режим на валежите и топенето на ледниците, който някога я е захранал, а все по-жадният земеделски модел е свършил останалото, е обобщението на Асоциацията на природозащитниците от Лега Амбиенте пред Република. Венето обяви извънредно положение с водите и ще бъде последвано от други региони по поречието на река По. От Италия, Елена Шаханова.
0: За времето ще чуем Калин Петров.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста, в планинските райони на Западна и Централна България купесто-дъждовна облачност и на места ще има валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: ...23 часа. Новини. Потушен е горският пожар, който възникна в една от махалите на благоевградското село Горно Хърсово. В овладяването на огнената стихия, засегнала над 7 декара държавна горска територия, участваха пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци от общинското формирование. Пътната полиция в София проведе операция за проверка на водачи на тротинетки. При всички спрени за проверка, полицаите са установили различни по вид нарушения, това обясни комисар Мартин Цулински, заместник началник на пътната полиция към СДВР.
2: В хода на тази операция са проверени 280 индивидуални електрически превозни средства, като по-характерното е, че на всяко от тези проверени електрически превозни средства е било съставено акт или фиш. С други думи, всичките са били в нарушение. Съставени са 299 фиша и 12 акта. Като тук по-характерните нарушения на тези водачи са превозване на повече от едно лице, което знаем, че е абсолютно забранено, неизползване на обезопасителни каски и неправилно движение извън регламентираните за това места.
1: Каза комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътната полиция към СДВР. Община Плевен настоява пред Министерството на културата за спешни мерки и ремонт на сградата на художествената галерия, която съхранява дарението на академик Цветлин Русев. Сградата е културна ценност с национално значение и заради лошото състояние в реална опасност са над 400 експонати на български и световни творци, информира Латинка Светозарова.
3: Плевен е създадена временна комисия към Общинския съвет с председател Бойко Тодоров, която на свое заседание изслуша доклада на общината за актуалното състояние, заместник метът Христо Кочев.
4: Наличие на пукнатини по някои от външни зидове, частични обрушвания по фасадна мазилка, липса на единични плочки от поясите на декоративната керамична облицовка, силно замърсен каменен цокъл и ерозия на повърхността на камък. Някои от каменните елементи са изместени и отлепени от повърхността на фасадата. Износени каменни стъпала. От водосточните тръби са прекъснати или деформирани, което води до директно оттичане на дъждовната вода по фасадите и разрушаване на целостта им. Влагата в интериора е предизвикана от компрометиране на ламаринената покривна обшивка и в дървеното стълбище към трето ниво е отлепено от прилежащата стена.
3: Геннадий Тодоров, общински съветник.
5: Академик Русев е едно от светилата на Плевен. Него, ако ние не можем да съхраним това, което той е направил като зарение в Плевен, означава абсолютно безхаберие.
3: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон предприемат нова стъпка към по-тясно сътрудничество в областта на ядреното възпиране. На заседание на Германско-френския съвет

0: отбрана и сигурност, проведено във военната авиобаза Нюрвених край Кьолн, двамата лидери дадоха начало на нов етап в съвместната отбранителна политика. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
1: Основното решение е Германия за първи път да участва в френско учение, свързано с ядреното възпиране. Заседанието се проведе в хангар за техническо обслужване на самолети, а около участниците бяха разположени два френски изтребителя «Рафал» и два германски «Юрофайтър». В разговорите участваха още външните министри и министрите на отбраната на двете държави. Френските изтребители «Рафал» са сертифицирани за носене на ядрени оръжия и са основен елемент от ядрените сили на Франция. Още в четвъртък германски и френски бойни самолети проведоха първо съвместно тренировъчно мероприятие, с което символично беше поставено началото на новото сътрудничество. По време на полет във френското въздушно пространство, германските и френските изтребители бяха дозаредени във въздуха от френски самолет цистерна. Още преди няколко години Емануел Макрон предложи европейските съюзници да се възползват от френския ядрен чадър. Франция, както и Великобритания, са единствените западноевропейски държави, които разполагат със собствен ядрен арсенал. В Германия в момента са разположени американски ядрени бомби като част от системата за ядрено възпиране на НАТО. При евентуална необходимост германските военновъздушни сили осигуряват самолетите, които могат да бъдат използвани. Новото сътрудничество между Берлин и Париж не е замислено като заместител на ядреното възпиране на НАТО, а като негово допълнение и укрепване. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Правителството на Кипър увеличава държавната субсидия за общините с близо 30 милиона евро годишно, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Субсидията, регламентирана като твърда сума в закона за местното самоуправление, се увеличава и ще се преразглежда на всеки 3 години. Гарантират се и две допълнителни плащания от държавата за поддръжка на пътища от първостепенно значение и заради загубата на приходи от лицензиране, което с местната реформа бе предадено на областните управи. Това предвижда предложението, подготвено от Министерствата на финансите и на вътрешните работи. Според новите изчисления, преразгледаното и консолидирано финансиране на общините, което ще започне да се изплаща от до година, възлиза на почти 148 милиона евро. Отделно държавата предоставя на местните власти безвъзмездни средства за изпълнението на проекти за градско развитие в общините, посочи Вътрешното министерство. В началото на следващата седмица Съюзът на общините ще оцени предложението и ще вземе решение за по-нататъчните си действия. След извънредна среща миналия петък, кметовете насрочиха 3-часово спиране на работата на местните администрации на 3 август, ако правителството не отговори на исканията им за по-голямо финансиране. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: За времето ще чуем Калин Петров.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста, в планинските райони на Западна и Централна България купеста дъждовна облачност и на места ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

първите минути на 18 юли слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. Вицепремиерът Гълъб Донев определи като постижима целта за намаляване на бюджетния дефицит до 3,8% през идната година. Най-сериозната

критика в годишния доклад на Еврокомисията към България остава липсата на реформа във Висшия съдебен съвет. Румен Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Украйна. От опозицията упрекнаха правителството за липса на визия във външната политика. Анди Бърнъм беше обявен официално за нов лидер на управляващите лейбористи в Великобритания. В понеделник той ще поеме премиерския пост от Кир Стармър. Днес България ще отбележи 189 години от рождението на Васил Левски. Следват подробности за тези и други новини. България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада за върховенството на институцията за тази година, а

0: Вземете му обобщава кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Най-сериозната критика на Европейската комисия отново е към реформата на Висшия съдебен съвет. В доклада се отбелязва, че съставът му остава непроменен, а законопроект за преструктурирането му така и не е внесен. Без развитие остава и препоръката за ограничаване на продължителното командироване на магистрати. Третата препоръка, по която няма напредък, засяга борбата с корупцията по високите етажи на властта. Четвъртият нерешен проблем остава качеството на законодателния процес. Комисията продължава да критикува начина, по който Народното събрание приема голяма част от законите, особено когато инициативата идва от депутати. Според доклада, физическите нападения срещу журналисти намаляват, но словесните атаки, онлайн тормозът и съдебните дела с сплашващ ефект или така наречените дела шамари продължават да бъдат сериозен проблем за свободата на медиите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: В интервю за Българското национално радио вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи като постижима целта за намаляване на бюджетния дефицит до 3,8% през следващата година. Донев отново увери, че данъците няма да бъдат увеличавани.
2: Единственият възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Няма да пипаме данъци. Данъците ще останат такива, каквито са. Ние ще работим за това първо да имаме финансова дисциплина, да запушим всички пробойни, откъдето изтича обществения ресурс, да направим по-ефективна и ефикасна държавната администрация, да направим така, че бизнеса да функционира без допълнителна държавна намеса и държавни пречки.
0: Думи на вице-премиера Гълъб Донев пред Българското национално радио. КНСБ призовава Народното събрание и правителството незабавно да оттеглят текста на проекто бюджета за 2026 година, според който няма да се прилага разпоредбата за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната. В специална декларация, приета от Координационния съвет на синдиката, се посочва, че този текст в проекто бюджета суспендира действащото законодателство, замразявайки законно установеното минимално възнаграждение на страна за страната за неопределен срок от време. Два дни след приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външният министър Велислава Петрова, премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Украина. Той заяви, че по време на посещението си в Киев, външният министър Петрова не е подписвала декларацията за укрепването на Украина в рамките на така наречената коалиция на желаещите, а името й на Петрова е посочено единствено в преамбюла на документа.
3: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Искам ясно да заявя. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
0: От Демократична България призоваха президента Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност, възможно най-бързо, предвид геополитическите рискове пред страната ни, неизгодните енергийни проекти и казаното по-рано от премиера Радев за заплахата от тактически ядрени удари. А бившият външен министър от ГЕРБ Даниел Митов отново обвини правителството в липса на ясна концепция за външната политика на страната.
4: Как е възможно изобщо президента Радев да излезе и да каже, не е подписвала декларацията. Като и е там името, значи е подписвала. Но това никак не е добър сигнал нито към партньори, нито към съюзници, нито към Украина. Те очевидно не знаят какво правят.
0: Един човек е бил убит, 8 ранени, след като руските сили са атакували Харков. Това съобщи кметът на втория по големина град в Украина Игор Терехов. Сред пострадалите има 2 деца. По-рано президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че службата за сигурност на страната унищожила руски стратегически бомбардировач Ту-95 в град Енгелс на 800 км от украинската граница. От генералния щаб на украинската армия съобщиха на свой ред, че са поразили петролна рафинерия в Ярославска област и 2 руски танкера в Черно море. Повече от 6 поредни денонощия Съединените щати нанасят въздушни удари срещу ирански цели. През изминалия ден Иран обвини Съединените щати, че са ударили гражданска инфраструктура по време на последната вълна от удари по въздуха, извършени след провала на мирните преговори. Ирански медии съобщиха, че са били поразени мост

0: мостове, железопътна гара и летище. С новата ескалация Ормузкият проток остава затворен. Иранската агенция с ним предаде, че кораб под тайландски флаг е станал мишена, след като игнорирал предупреждение на иранците и се опитал да премине през Ормузкият проток без разрешение. След като беше обявен официално за нов лидер на управляващите лейбъристи, Анди Бърнъм заяви, че е готов да води партията и да гради върху поставените основи. Кореспонденция от Великобритания на Веселин Пълнов.
1: Сълзи имаше в очите на Стармър, когато обяви оставката си, сълзи имаше и в очите на политика, който поема неговият пост. Анди Бърнъм, който отдавна е в политиката, заяви, че знае в какво вярва, знае какво иска да направи, че е напълно готов да води партията и страната и че има план. Той изрази благодарност на своя предшественик за положените добри основи, върху които ще надгражда, и постави акцент върху единството на партията. Няма да победим десните сили, ако сме разединени, каза бившият кмет на Манчестър, и обеща да работи така, че хората отново да си кажат, че лейбъристите са тези, които истински ги е грижа за тях. Бърнъм заяви, че е нужна промяна, но промяната започва с честност. За него е важно лейбъристката партия да се вземе с неглижираните проблеми и с неглижираните части на страната. Бърнъм обеща да бъде лидер за севера, юга, изтока и запада, на Шотландия, Уелс, Северна Ирландия и Англия. Той обеща да обедини страната около обща кауза. Повтаряйки предишния си ангажимент за децентрализиране на управлението от Уестминстър, Бърнъм каза, че иска да върне властта на районните в страната. Новият лидер обеща нови общински жилища, обновени търговски улици и подобрения в образованието. Той обаче разочарова журналистите в залата, като заяви, че въпреки спекулациите все още не е решил кой ще бъде в неговия ръководен екип. В понеделник Анди Бърнъм ще стане официално и премиер на страната. Той планира през лятото да направи обиколка на цялата страна, като ще започне във вторник от Кардиф. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Днес България ще отбележи 189 години от рождението на Васил Левски, а в навечерието на годишнината президентът Илияна Йотова присъства на тържественото откриване и освещаване на паметник на апостола в Търговище. С подробности Стефка Савова от Радио Шумен.
2: Церемонията се проведе в навечерието на 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата. В словото си президента Илияна Йотова подчерта, че Васил Левски продължава да обединява и вдъхновява поколения българи.
3: Какво ни завеща още Левски? Че ако не сме

0: нищо не можем да постигнем. Ако сме обединени, каквото и препятствие да стои пред нас, с каквато и трудност да се срещнем, няма да е лесно, но ще я преминем в името на България и в името на Отечеството.
1: Президента Илияна Йотова поднесе венец в знак на признателност към делото и саможертвата на Апостола. За новините Стефка Савова от Радио Шумен.
2: Потушен е горският пожар, който възникна в една от махалите на благоевградското село Горно Хърсово. В овладяването на огнената стихия, засегнала над 7 декара държавна горска територия, участваха пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци от общинското формирование. И от Югозападното държавно горско предприятие отправят апел към всички да бъдат отговорни и да не палят огън в гората при изключително високите летни температури, информира нашият кореспондент Кети Тренчева. В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Антони Йорданов.
3: Отборът на Левски победи Дунав Русе с 2-1 в първия кръг от новия сезон на футболното първенство. Преди това Спартак Варна и ЦСКА 1948 завършиха 2-2. Днес ще се играят две срещи. От 19 часа Септември София Арда и от 21 часа и 15 минути ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя Лудогорец Локомотив Пловдив. Европейската футболна централа откри бърза дисциплинарна процедура за инцидентите с запалянковци на реванша между ирландския Дери Сити и ЦСКА от квалификациите на турнира Лига Европа, спечелен от български отбор с 2-1. Наказанията ще станат известни в началото на следващата седмица. Същевременно на официалния сайт ЦСКА информира, че УЕФА е препоръчала да не се продават билети на фенове на червените за предстоящото гостуване на Карабах в Азербайджан до приключване на производството. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и дебютантката Яница Динева в индивидуалното ще представят България на световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия от 12 до 16 август. Ансамбълът е в състав Рейчел Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова. Шампионатът е първа олимпийска квалификация за игрите в Лос-Анджелис, а квоти ще получат първите три гимнастички и ансамбли в многобоя. Никола Цолов завърши четвърти в квалификацията за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Така българинът ще стартира неделното състезание от втора редица, а в съботния спринт по правилото на обърнатата решетка ще започне от седмо място. Елизара Янева отпадна в четвъртфиналите на тенис турнир от сериите 125 в Рим с награден фонд 100 000 евро, като отстъпи с 6-4, 2-6 и 2-6 пред Мартина Тревизан. Италианката е полуфиналистка на Ролан Гарос през 2022 година и бивша номер 18 в световната ранглиста. Националният ни отбор по волейбол за юноши до 18 години ще играе за бронзовите медали на Европейското първенство в Италия, след като загуби от тима на Полша с 2-3 гейма. Другият полуфинал е между домакините и Франция. Отново в Италия на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години Дилян Чернополски завърши 6-ти в финала на 100 метра. С време 10 секунди 49 стотни той подобри с 4 стотни собствения си национален рекорд. До финалите стигнаха още на скок дължина Илиян Марков и Стилиян Орлинов, Васил Антонов на 400 метра и Виктория Ангелова на троен скок. Швейцарецът Мауро Шмидт спечели 13-ти етап от колоездачната обиколка на Франция. 194 км между Дол и Белфорд. Лидер в генералното класиране е словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
2: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 18 градуса в Смолян до 27 в Сандански. В София 21 градуса при 80% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще е слънчево и топло, след обяд горещо. След пладне ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса.

0: вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Вицепремиерът Гълъб Донев определи в интервю пред Българското национално радио като постижима целта за намаляване на бюджетния дефицит до 3,8% през идната година. Най-сериозната критика в годишния доклад на Европейската комисия към България остава липсата на реформа в Висшия съдебен съвет. Румен Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Украйна. От опозицията упрекнаха правителството за липса на визия във външната политика. В Великобритания Анди Бърнам беше обявен официално за нов лидер на управляващите лейбористи. В понеделник той ще поеме премиерския пост от Кир Стармър. Днес България ще отбележи 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.